0: 8, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.
1: Sveiciens visiem labiem ļaudīm, šeit un tagad, vienmēr un visur, studijā ar dziesmu par dzīvi Jānis Šipkēvits, un ir 2026. Gads un pats septembra sākums, kas nozīmē, ka to mēs visi jūtam, jo pilsēta ir uzblīdusi, no laukiem atbraukuši atpūtnieki, atvaļnieki un skolnieki, studenti un viņu vecāki ir piepildījuši sabiedrisko transportu, automobīļus un riteņus. Un studijā mums ir Elmārs Tannis, kurš visticamāk nav ar riteni atbraucis.
2: Nē, šoreiz ar riteni nē, diemžēl. Vajadzēja, vai ne?
1: Nu, tas būtu tā labi tad saskanējis ar to manu ievadu.
2: Ar to ievadu.
1: Nu, es, tu varēji bišķi samalot.
2: Iedomājies, ka jā, es braucu ar riteni, jo man vajag nodzīt drusiņ pāris kilogramus, un man sanāca.
1: Tev atveda, zini, tie vecrīgā, kas ir, kas ved.
2: jā, mazie tuk-tuki.
1: Kā šitos bājus, jā, un ķeizars.
2: Ā, tur ir tā, kur arī aliņu var dzert, vai nekad
1: nu, mīļi. Nu, tu mierīgi, jā.
2: Nē.
1: Tu vēl vari pa malām autogrāfs dalīt.
2: jā. Tas
1: bet tu arī esi pamanījis, ka Rīga ir piepildījusies, kad ir jaudīgākā.
2: Nu, tā jau parasti ir, kad no 1. septembra sākās satiksme lielāk un jāizdomā, kurā mirklī braukt un nebraukt. Varbūt jāiet stundu vēlāk, jāizbrauc no mājām, lai tas nozīmē stundu ilgāk pagulēt. Nē, bet jo ir skolnieki un brauc ģimenēm, mašīnas pilnas, farši. Un arī var just tā studentu un skolnieku garu, man liekas, man īstenībā staigāt par Rīgu. 1. septembrī ir tāds ļoti liels tāds kaifiņš, kad redz, ka bērni, puikas baltos kreklos, varbūt šlipsīši vēl kādu žaketīti, mētins, kleiti.
1: Un puķīt vēl rokāk.
2: Un tas nav redzams nekur citur pasaulē, man liekas, tā ir tāda riktīga forša lieta.
1: Jā, es tāpēc arī tev gribēju paprasīt, nu, tu droši vien, ka skolā šeit neies gājis, jo tas tev būtu daudz labāk valoda, un es...
2: Sākās! Oi, šis pīs smuki!
1: Kur tev mācīja?
2: Jā, arī.
1: Kā uzvesties pasaulē? Kur tu sāki iet pirmajā klasē?
2: Pirmajā klasē es biju Toronto, zin kā, visiem ļoti patīkāmas, tas klasiskais tēdus.
1: Jeb man Ainar Mielau puika kādreiz teica, kad viņš teica, bija Toronto, ar jaunu mēnesi, es prasīju mazajam Mārtiņam, nu, kur tētis ir? Tētis aizbrauc uz Toronto.
2: Toronto. Nu, es esam no Toronto. Jā, un tur gāju skolā, un nu, pirmā klase bija, man liekas, neviens nebiedē bērns vai neuztraucās par to, kad iet pirmā klasē, ko bieži šeit Latvijā, zin kā, nu, palaidīsim vēl, lai paliek mājās vēl vienu gadu, zin kā, nav gatavs skolē, un tā. Man jau liekas, tā pirmā klase nevar būt tik traki, nu, man liekas.
1: Nav armija, vai ne?
2: Nav armija, tur jau forši satiec jauns draugus, un jauns, un ja tu esi tāds seša pus, nu, man liekas, ir okei, okay, bet, nu, katram savs, vai ne?
1: Bet tad jums arī bija tā, kad sanākta tur tie 20, 30 mazie huligāni vai atkal, nu, paipuisīši un tad arī kaut kāda gladiola vai kaktus, ko jūs tur nesāt?
2: Nē. Tas, es domāju, ka tā ir
1: tikai šeit.
2: Latvijas vai varbūt Austrum Eiropa vai es nezinu, kā vēl Eiropā to dar. Tā ir ļoti skaista tradīcija. Es biju uz manu mazdēlu bērndārsu
1: izlaidumu
2: pavasarī. Un tur bija viens no Jaunzelandes, nu viens draugs, un viņš bija vienkārši šokā, kad, zin kā, izlaidumu no bērndārza, kaut kādas, nu...
1: Tā it kā nu, Jēles universitāte pabeigts.
2: Jā, apmēram. Viņiem arī bija iedevuši bērniem tās ceprītes tā kā no universitātes un vispārējais, un tas viss bija tik skaisti, un asars, bira un tā tālāk. Man liekas, tās ir tās lietas, kas Latvijā ir tiešām ļoti skaistas, un arī 1. septembris ir vienkārši skaists laiks, un cilvēki gatavojās, un tā krietni gatavojās, un viss tāds tirdzniecība neiet tik labi citiem, jo 1. septembris un viss nauda aiziet bērnos, vai ne?
1: Bērnos, bet 1. septembrī es arī, tā kā man arī te viens 5. klasē sāka savas gaitas, un mēs aizgājām uz tirdzniecības centru, un pilns
2: gaža vienkārši,
1: apkārt, jā, tur gaža apkārt, un visas tās ēstuvītes, restorāni, ēdnīciņas un dažāda kalibra kafēnīcas, pilns ar vecākiem, un ko es ievēroju, ka ļoti daudz arī ir krievu jaunieši, un nu, viņiem tagad ir jāmācās latviešu skolās, protams, ka pie viņu galdiņiem tu dzirdi to krievu valodu, bet tu saproti, ka arī viņi ir no tā, visi kopā, tā Latvija ir sagājusi, un manuprāt, tas ēdināšanas bizness netiek galā ar to 1. septembri.
2: Nu, tirsniecības,
1: aizrījās no visi, un,
2: jā,
1: gaidījām kaut kādu, nu,
2: un nav cilvēku arī.
1: Picu, jā.
2: Picu?
1: Gaidījām, nu, es neteikšu, cik ilgi, jo tu to dari 6 reizes ātrāk.
2: Tieši tā, paldies. Jā, un pie Rēzes īsumā gribētu apsveikt un visus Latvijas bērns, bet arī mans mazdēliņš, kurš ir arī pirmklasnieks Nova, sveiciens tev, lai tev labi sokās skolā un viss tavs skolas gaids, lai tu gūst gudrības un lai tu sēdi pārņem Jāņa Šepkēvits galdu pēc dažiem gadiem un tā.
1: Da, nesteidzies. Pamatīgi apgūsti vīlu. Paspēs dzīvē savu vietu.
2: Jā.
1: Paldies ar dziesmu par dzīvi, Elmārs Tannis, viņa mazdēls ir apsveikts un skolnieki mums arī ir pieminēti un paskatamies un paklausamies dziesmu, kuru tu pats esi atnesis kā ciema kukulī septembrī.

0: Mām durvīm siešu.
1: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kanādietis Latvijā, latvietis Kanādā, Elmārs Tannis. Iesākām interviju ar Rolling Stoniem un tagad ar puikām no 9. B klases, jā, vai pilnīgi jauniem čaļiem, kāpēc tev šādi
2: Mārtiņa Freeman, vai ne?
1: Un Mārtiņa Freeman, jā.
2: Nu, Rolling Stones ir man tā kā, nu, teiksim, ja man kāds man paprast man mīļākā grupa, tad es atbildēšu.
1: Kā tev mīļākā grupa, starp citu?
2: Ah, man mīļākā grupa, ļoti labs jautājums, jā, un vispār. Es teiktu, es droši vien,
1: Šis nav nekas neparasts.
2: Tas, kādēļ es vienmēr saku, tu esi vislabākais intervētājs. Ja kurš, ne pasaulē, tad Latvijā.
1: Es nolasu vienkārši to, ko tu vēlies
2: Amazing.
1: Pateikt.
2: Jā. Tātad. Nu, es teiktu Rolling Stones.
1: Rolling Stones.
2: Tas man kaut kādi ieskrit, jo tā bija gan no bērnības, gan no man draugiem. Mēs tur dzīvojam gan nometnē, dejojam pie I can't get no satisfaction, ko es atceros.
1: Kā var dejot pie tās dziesmas?
2: Nu, bet nu, tie bija citu laiku un vienkārši dejot. Tu gribi redzēt, jā?
1: Nu, beigas dejai.
2: Jā, bet nu citu laiku un arī dejo pie tādām dziesmām tā tālāk. Un tad ir bums, kas ir, es teiktu, tāda dziesma, kur man gribas, sevišķi, kad brauc ar mašīnu, kad es uzlieku man mazbērni mašīnā vai kad gribas labāk garstāvokli, ka šī dziesma ir tāda, kas, kas ir ar enerģijas jaudu, man liekas, un... To mēs redzam jaunībā, jauniešiem šāda mūzika, kas iznāk ārā. Mārtiņš Freimans bija, es teiktu, viens no
1: inspiratoriem.
2: Jā, ģēnijs tajā laikā, godīgi sakot, žāl, ka viņš aizgāja tik ātri, bet šī dziesma tāda super pozitīva.
1: Mm-hmm.
2: Un man patīk pozitīvas lietas.
1: Jā. Tāds. Nu, kāpēc mēs arī teicām, ka mēs jūtam to septembri, ka tie jaunie viņi jau arī nu, mūsu manu paudzi arī aplipina ar šo enerģiju un arī tagad paskatoties uz Ralfu un vēl diviem puikiem, kas tajā laikā...
2: Ralfs arī, jā.
1: Jā, nu, kas tagad jau, nu, vairs tā, tā nelēkā, kā varbūt tajā klipā, bet, ja mēs tā ieskatījāmies, viņš baigi līdzīgs bija Jaggerā kaut kādām šitām te
2: fisteļiem. Ralfs, es teiktu, ir tāds unikāls Latvijā arī, ka viņam ir kustība savādāk.
1: Tā kā Jaggeriņš, vai ne?
2: Jā, viņš tāds, nu, Jaggers ir, nevarētu teikt, ka viņš ir labs dejotājs, vai ne? Viņam, bet viņam ir...
1: Like Jagger, pa viņu Jaggers, pat dziesmas jau sacer.
2: Jā, bet viņa stils ir vienkārši unikāls. Neviens cits nekustās tagad Jaggers.
1: Es nevarētu teikt, ka arī tu esi lielisks dejotājs, bet ir prieks skatīties, kad tu dejo. Nu, tev ir savs stils.
2: Tu redzēji tajā ballītē, ka mēs bijām, jā?
1: Jā, un to ne tikai es redzēju. Visi, ar kuriem tu dejoji.
2: Jā. Nē, nu, dejot ir, jā, katru ir savs stils, un, jā, bet Freemans un Bums tā dziesma ir tāda, nav, no, es neteiktu tā viena man mīļākām dziesma, bet tā ir enerģijas.
1: Tā ir maz bumbiņa enerģijas.
2: Jā, es gribēju arī, ja man ir kaut kas jāspēlē citiem, tad man liekas, ka enerģija ir forša lieta, ko iedot.
1: Mm-hmm. Es vienmēr, kad es pasaulē kaut kur dzirdu to I can get no satisfaction, es atceros Keith Richards grāmatā, kas ir no... Trīsreiz biezāk par jebkuru grāmatu, kas ir šeit Latvijā sarakstīta, ka viņš teica, ka viņi tad darīja pēc vienas no ballītēm, kurā beidzās kaut kur 4 no rīta vienkārši viesnīcas numurā, viņam tagad atnāk sapnī šis tas ģitāras rifs, un viņš tā vienkārši satausta kaut kādu to diktafoniņu, paņem ģitāru un tur to nospēlē to ti-ti-ti-di-di-di-di-di un atlūst. Un aizmirst par to, un pēc trīs dienām viņš vienkārši klāja gultu, tajā viesnīcā diktafonu atrod, iespiež iekšā, un ir šis rīps, to viņš ir paspējis ierakstīt, un tad ir stundu krāšu.
2: Šis ir labs stāsts.
1: Un tā mēs dabujām šodien pirmo dziesmu, ko
2: iespējām. Jā, Keith Richards ir atkal vēl viens ģēnijs, kas ir, viņam tie rifi, tie kaut kur, kaut kādi, viņam ir tādi...
1: Nepiepucēti wild, vai ne tādi, no... Nesamāksloti.
2: Viņš laikam spēlē viens stīgi mazāk nekā parasti, cik es
1: saprotu. Ka viņš ar trījām pirkstiem arī tikai spēlē. Viņš ir aizmirsis, ka viņam ir arī mazais pirkstiņš.
2: Ah, viņš aizmirsis.
1: Nu, Maskas ir.
2: Kam negadās?
1: Kam negadās? Viņam, starp citu, gadījās arī tas ir, un to es savā grāmatā vienkārši pierakstīju, jo man patīk tādi, nu, čaļi, kuri, nu, ir gatavi uz nu, pilnīgi trakām lietām. Viņam tēvu kremēja, un viņš vadāja līdzi urniņu ar savu tēvu, ja, un tad kaut kādā 4 no rīta, kad nebija ko likt nāsīs, viņš paņēma savu
2: Nē.
1: Tēvu.
2: Iešnauc tēti, ja? Nē, nu šis ir labs. Šis ir labs. Man godīgi sakot, baigi dīvam, bet mans tētis, man viena daļa no viņa arī stāv vienā atvilknē mājās.
1: Arī tagad?
2: Jā, kāds 6 gadu.
1: Esi uzmanīgs. Tas ir labi, ka tu godā vecākus, un es kaut kur lasīju, ka tev vecais tēvs ir baigi ražēni mūžu nodzīvojis.
2: Jā, viņam bija laikam 101.
1: Un, tu beidz. 3 ciparu skaitli dabūja,
2: jā? Jā. Viņam vēl Kanādi, viņa apbalvoja 100 gadu. Es vēl nēsāju viņu zeltu namē, ko man...
1: Tas ir šis gradzens, jā?
2: Ko viņš dabūja savā 100 gadu jubilējā, tur iegravēts, un Latviešu sabiedrība viņam uzdāvināja, un es viņu nēsāju ar godu.
1: Tas, nu, tāds... tas ir cienījām, ko?
2: Jā.
1: Tu gribētu 3 ciparus piedzīvot, ko...
2: Nu, kāpēc, ka ne. Galvenais, kad prātiņš un staigā apkārt tā normāli.
1: Ka tu neesi citiem problēmu, vai ne?
2: Jā. Negribas mm-hmm. būt citiem mm-hmm. problēmu.
1: Mēs ar tevi esam kopā sākuši to, nu, sauksim to par uzņēmēju darbību vienā laikā, vai ne? To ir pēc atmodas, un tev nekad nepateiks, ka tev ir 82, jā, un ne, 93.
2: Nē, nu, 93. Tu esi dažu gadu vecās, tev ir 95, laikam, jā.
1: Nu, jā, jo mēs sākām tātad 93. gadā, vai ne?
2: Nē, nu, šitādu pārmetam, labi, ka es neesmu sieviete, es varētu apvainoties un riktīgi vienkārši iet ārā no šīs
1: tālpas. Kā bija tajā reklāmā? Nu, labi gan, ka tu neesi.
2: Jā, bet, jā, mēs sākām.
1: Tu saproti ar to, jā.
2: Mums bija Lulu un SVH.
1: Jā, tu biji viens no pirmajiem, kur mēs sākām jau picas piedāvāt klausītājiem, jā.
2: Jā.
1: Un tolaik vispār ne tikai pica bija jauns vārds, bet arī Lulu bija jauns vārds.
2: Jā. Un arī SVH.
1: Un arī tu biji pilnīgi jauns svaigs. No Kanādas ieradies...
2: Ja, tu biji jauns svaigs, ne tā, kā tu esi jau tagad. Tas, ko tu biji teikt, Jāni, šis nebija smuki. Bet, jā, nē, nu, tu arī labāk izskaties. Bet, nē, tie bija labi laiki, un vēl bija pirmie koncerti, kas bija SVH, es vēl baroju visu tos mākslinieks.
1: Tu biji ar savu izbraukumu pirmo atkal, redz, mūzika saslēdzās ar ēdināšanu.
2: Jā.
1: Līdz tam jau bija koncerts zālēs bufeti, ja, kurā bija labākā gadījumā Viņš silt.
2: Šnābis tajā laikā, nu, 93.
1: Nu jā, gadā, un tad tu jau nāci festivālos līdzi ar savu
2: atskatumu. Bet toreiz bija augšā SVH, tad mēs barojam visus tos, atceries pirmais lielais koncerts, kas tur bija Ace of Base un...
1: Kurš sāk, to var neaizmirst?
2: Tas bija kaut kas unikāls un labs. Jā, tā mēs esam uzauguši kopā, ilgi strādājuši.
1: Nu jā, un redzi, un... Tajā laikā, vispār, kā tu nokļuvi? Man tev aizmirstās tajā laikā paprasīt, no kurienes tu uzradies. Kā tu sāki ar šīm picām?
2: Nu, man jau liekas, ja tu apskatīties pēdējo reizi, kad mēs biju šī raidījumā, tad...
1: Tā bija Melnbalts vēl viņš.
2: Ā, tā bija Melnbalts.
1: mono skaņā.
2: Nē, nu, es atbraucu ar savu labāko draugu un partneri Pēteri uz Latviju 92. Gadā novembrī. Nu, viņš tusiņu vēlāk, es 29. Novembrī es atceros.
1: Pēc pusgada mēs radio sākām, lai?
2: Jā, un, bet 94. Mēs atvērām pirmo Lulu, kas bija tūpie, kas vēl stāv Senču ielā. Un Senču un Valdemāru stūrī, un tā, jā, un ideja bija vienkārši braukt šeit kaut ko darīt. Es, protams, gribēju restorānu taisīt, bet tad man partneri teica, nē, taisam pizza šeit nav, un tā mēs arī darījām. Un uzsākum lielāko pizza ķēdi. Un ne, tajā mirklī nebija lielākā, bet no viens izauguma tagad mums ir 19 pizzerijas.
1: Tas ir tā kā gandrīz golfā tās bedrītes, ne?
2: Nu, tur esmu.
1: Pa vienu vairāk.
2: Jā. A cik ir šī te frisbija disc golfā? Arī 18? Jāapsveic vienkārši Šals, kas vinnēja otro vietu pasaules disku golfā.
1: Tāds
2: ir, jā.
1: Man tas ir jaunums.
2: Jā, viņš spēlē ar frisbee, nu. Arī Latvijā ir vairāk
1: golflauku.
2: Jā, Latvijas otrā vietā. Es neesmu, kā viņi sauc, atvainojos.
1: Okay.
2: Slikti, bet, nu, malac.
1: Nu, redzi, tu jau arī ienāci, kā pirms tam bija Vitālijs Gavrilovs, kas ar ko asociējās alus, jā, kur jā. Viņam marketinga nodaļa nevajadzēja, kur viņš bija, viņš momentā to alu iepina jebkurā uzrunā. Tu arī momentā kļuvi par šo te picasēju un par tādu, nu, līdz tam nepazītas fast fooda un restorānu kultūras, nu, tāds simbols.
2: Vai paldies, simbols, tas jau baigi labi skan.
1: Ok, nu, vintāža.
2: seks simbols, jā, nē.
1: Eks simbols,
2: jā, nu, tajā laikā, nu, es vienmēr esmu domājis, kad ir, pirmkārt, tas ir izdevīgs veids, kā to darīt, tas ir tā ir tava enerģija, ko liek iekšā, man vienmēr bijis enerģija un runāt par savām lietām, ko daru, un man liekas, ja saimnieks tic savai lietai, tad tas tad
1: viņam... Tu pārliecini arī tos, kam tu esi paredzējis, vai ne to?
2: Jā, bet tur ir vienkārši ir jādara, un man liekas, tas ir pats labākais, bet nevienmēr tas ir pats labākais, jo ne visiem ir tas kaut kā, nu, nevien teikt talents, bet ne visiem arī ir tas, ka viņi grib būt iekšā, un tad ir jāatrod vēl varbūt kāds cits image vai kaut kas ir vajadzīgs lietot. Mm-hmm. Bet man tas patīk darīt, man vienmēr ir patīcis gan kamera priekšā, gan runāt un ākstīties, un es jau vienmēr tāds nenopietns agrāk biju.
1: Tev patīk, jā, bet vai tas vienmēr patīk tiem, kas to redz, to mēs nezinām.
2: Paldies, Jāni. Nu, bet tu man nebūtu uzaicinājis, ja nebūtu bijis vismaz sešiem, kam patīk.
1: Elmār, vienmēr, ja man nav ko aicināt, es labprāt aicinātu tevi, jo ar tevi ir ļoti viegli. Jā. Runāt, bet man šķiet, ka tu arī, redz, tu jau biji uzķūnēts ar tiem cooking šoviem pasaulē. Tu redzēji, kā ēdināšanas lietas ir mēdījos ļoti, nu, uzņemtas labi.
2: Varbūt, jā, varbūt nē, nu, tie bija pilnīgi citi laiki, nebija tas, tas cooking show booms vēl bija, tā kā sācies vēl, teiksim, Jamie Olivers Anglijā sāka, mēram, nu, viņš tas ir pamācījies no manim, un tad viņš sāka.
1: Viņš tik vecs ir?
2: Jā, nē, zin kā, nekad nevajag teikt, ka tu esi vecs. Tā ir viena lieta, ko mans tēc.
1: Jāsaka senils.
2: Nē, mans tēc vienmēr teica, nekad nesaka, ka tu esi vecs, jo... Tad es sāc arī domāt to, un tad ir, man liekas, nekad nevajadzētu likt tādas vārdas.
1: Viņš šito mēs izgriežam ārā.
2: Jā, nu nē, bet tādēļ es arī nesaucu sev par vectēvu, bet es esmu opaps, jo man liekas, opaps ir mīļāks, un man nepatīk tas vārds vectēvs, jo vec tur ir priekšā, un es negribu būt vectēvs.
1: Es nekad nesaku vecdaugav, vecrīga, vecpilsēta.
2: Es tev vienreiz nesmu sauc par vec, Jāni.
1: Tāpēc, ka tev nav iemesls.
2: Bet, nē, tas ir paiks svarīgi, ir turēties jauns prātā. Un,
1: jā.
2: Nu, tas, kas mums ir rakstīts pasē, nu...
1: Es tev piekrītu.
2: Viņš ir, kas viņš
1: un nekad
2: ir.
1: Nevajag teikt arī ne.
2: Ne.
1: Jo, ja tu pasaki, nu, tur... es nemelošu. Tur augšā nav ne. Tad tu pasaki, ka tu es melošu. Tu labāk pasaki, es teikšu taisnību.
2: Es saku, jā.
1: Vai ne?
2: Jā. Un bērniem nesaka... Tu tūlīt kritīs, es uzmanīgs. Tev vajag vienkārši teikt, vienkārši esi uzmanīgs.
1: Esi uzmanīgs.
2: Un, nu, tās tie ir tādi svarīgas lietas. Un, jā, un tajā laikā, kad es sāku filmēt īstenībā, es sāku Pits TV.
1: Atceries, tu pat tur dabūji to nosaukumu iekšā.
2: Jā, bet atceries
1: vēdienu.
2: Bet tur ēķis ar ozoliņu toreiz sāku un ēķis tur viss tur. Bet es sāku filmēties tur, un, zin kā, mēs iedomājamies, kad ir tagad cooking show, jā, kad sākās tagad, kad paskatās visiem skaists virtuves, iekārts un vispārējais, tur mēs reāli sākam filmēt vienā skapī, nu, reāli, kaut kādi, nezinu, 8 kvadrātmetrs.
1: Skaps, kas ir restorāns?
2: Nē,
1: reāli skapis?
2: Nevis restorāns, bet reāli tā kā mēs bijām, bija balts sienas, kur viņi uzliek laikam to zilo fonu, tad viņi ar animāciju uzīmē virtuvi, un man bija viena maza plītiņa, kuras arī bieži...
1: Tu nedrīkstēji neko attaisīt, jo tur nekāda trauka nebija.
2: Tur nekā nebija.
1: Tas viss bija uzliek.
2: Es vienkārši katru reizi atnesu kaut kādas lietas un gatavoju, un viss bija ļoti priecīgi Pits TV, jo viņi dabūja arī kaut ko labu paēst, un es vienmēr uztaisīju kaut ko vairāk. Mm-hmm. Nu, tie bija tādi forši laiki. Un tad tas viss izaudz, un tagad es neesmu televīzijā, kaut vai es gribētu atkal būt televīzijā, man liekas.
1: Tu jau esi?
2: Es jau tagad esmu, jā.
1: Paskaties kamerā, un tev krāsaini rāda.
2: Jā?
1: Jā, un jau visu laiku.
2: Pagaid, tagad ir krāsas?
1: Nu, tikai, nav tikai... brūnās, kas, tāpēc nav cepuri tagad nevar redzēt. Gaiši brūnā.
2: Tādēļ izskatos tik bāls, jā. Bet, jā. Un pa tiem gadiem vienkārši tā filmēšana ir, tagad es vairāk soc tīklos darbojos un ļoti patīk soc tīklos arī, jo tu var būt brīvāks un darīt.
1: Un zini, arī tie efekti tagad ir soc tīklos, nu, tie tempi ir mežonīgi, jā, un ja mēs runājam par tām pašām picām, es te tagad lasīju tā, kā Lionels Messi, kad viņš nu, tas vēl pirms 3 gadiem, pirms viņš pārvācās uz to Miami, viņš vienīgais, ko varēja, paskatījās pizzu pasūtīja vietējā Argentīnas filiāles pizzērijā.
2: A, viņš no Lulu nepasūtīja?
1: Viņam tāls runa nebija.
2: A.
1: Viņš bija Miami.
2: A, viņš
1: un
2: bija
1: tev
2: Miami.
1: Bija aizņemts, saprot, tu runāji atkal kaut kā skaidrs. Tur rēķi kaut kādu bezjēdzīgu pizza divi projekti. Nu, lūk, un tik tiešām viņš pasūtīja 8 pizzas, un īpašnieks momentā vienkārši saprata, kas ir pasūtītājs, viņš pats personīgi aizveda viņam,
2: es
1: atteicās absolūti nekādas samaksas, un viss, un Leonels ielika tajā vakarā Instagramā vienkārši attēlu ar to picu no Argentīnas filiāles.
2: Un biznesa aizgāja.
1: Viss vienkārši no 6000 sekotājiem vienā naktī 100 000 skatījumu bija.
2: Amazing.
1: Tā kā lūdzu atsūt man vienreiz vienu lulu picu.
2: Ak, šitā.
1: Jā, un tev viss biznesa izputēs.
2: Būs 6 skatītāji atkal, jā.
1: Atkal tie paši 6 skatītāji.
2: Nē, labi.
1: Bet tu redzi, kāda soc tīkla mārketings, ja viņš var baigi aizmest, bet tu var arī diezgan daudz arī izgāsties, ja ar kaut kādu nepareizu pieeju vai
2: jā, un tagad zinkā, labi, kad agrāk nebija tā, kad mēs pieejam jaunim, bija daudz trakāk lietas, ko mēs darījām.
1: Viss, jebkur reklāma bija atļauta, vai ne?
2: Agrāk?
1: Nu jā, 90.
2: Jā,

0: SVH cilvēks, ka tu viesojies tur.
1: Nu, vienīgais, kas to drīkst darīt, ir politiķi, kas man ļoti nepatīk. Nu, kādēļ politiķis vienmēr var pateikt premjerministrs vai iekšlietu ministrs no tādas un tādas partijas? Viņi ir ievēlēti, ka viņi, protams, ir no tām partijām. Kāpēc tas ir jāmin? Jo viņi vairs nav tajā mirklī. Manā uzskatījumā, kad viņiem ir jābūt tagad Latvijas kalpu un nevis partijas kalpu.
0: Mm-hmm.
1: Bet tā kā saka, radio tev nebūs, teiksim...
0: Rajens.
1: Jā.
0: Nebūs.
1: Nebūs?
0: Nē.
1: Es par politiku netīkšu. Tas nebija. Bet tas bija vienkārši tāda lieta, ko tu saka, cien kā, visu tu drīkst, nedrīkst, vai arī, ka tev ir raidījums, ja tev ir kaut kāda produkta placement, tad viņa parasti jāparāda.
0: Jā, kaut kur. Jā. Nu, tie ierobežojumi eksistē, un kas ir jocīgi, ka arvien, nu, tādi rafinētāk, ja, nu, tagad tās kvotas, teiksim, ar latviešu mūziku, nu, tā ir vienkārši ielaušanās pilnīgi citā biznesā, kāds politiķis, ja, konkrēti, kurš grib startēt šajā te 3. oktobrī ar kaut kādu nacionālu, nu, ideju par vietēju mūziku, vienkārši tagad, vienmēr es tev tagad picā liktu, ka tev ir jābūt 30% sklandrauši jātais. Un skābputrai blakus ir jābūt 30%. Un tikai tad tu vari savu pizza lulu, un biznesu šeit turēt.
1: Nu, tas to dar rādījā, vai ne? Ir
0: nu
1: cik,
0: jā, nu
1: cik tā... procenti ir jābūt latviešu kontentu?
0: 30%.
1: Jā, nu Kanādā arī vienmēr tas ir bijis. Man liekas, bet tas ir labi, tas varbūt ir kaut kāda iejaukšanās, teiksim tā, brīvā biznesa tirgu, bet man liekas, tas ir forši, kad aizsargā vietējos mācības.
0: Bet te neviens nav apdraudēts, ir LV, SVH, LV 24/7 ir latviešu radio stacijas, ir sabiedriskais mēdījs, kuram vajadzētu to vienkārši darīt, ir priekšnams mums 20 gadus iet, kurā visi jaunie garāžu tipa muzikanti var tikt iekšā lielajā mēdījā. Šeit neviens nav apspiest. Nav jau tik labas tās latviešu mūzikas, ka tu to varētu likt arī, piemēram, rock mūzikas stacijā vai lounge mūzikas stacijā. No?
1: Tagad uzmanies, ko tu saka, kad nav tik laba tā latviešu mūzika.
0: Viņi to zina. Nu, mēs to...
1: Nē. Ir labi, bet ir arī tādi, kas izceļās, kas ir tā kā, var saprast, ka tas ir, tā ir pasaules līmeņu...
0: Ko tu no latviešu mūzikas varētu, nu, pielīdzināt? Kanādai ir vienkārši, nu tur ir brendi, ja tur sākot no Raša grupas un Brainiem Adamsiem ir, nu vienkārši...
1: Jā, no latviešiem?
0: Jā, ko tu varētu pateikt, kuri būtu, nu tādā, nu, protams, Kanādas
1: ir,
0: līmenī?
1: Nu, protams, tā ir Prāta Vētra, tas ir Dons, man liekas, tas ir Gaučo, tas ir, es nezinu, Ozols, Mielavs. Nu, Mielavs vienkārši vairāk tikai latviski, nu, pārsvarā arī Dons un tā, bet tas līmenis un viņa harizma un visiem, ka viņi iziet uz skatus un ko viņi dar, es neesmu baigi lielais koncertgājis, tādēļ es arī nezinu, kas vēl, tur viss ir kaut kādi.
0: Dorius.
1: Paldies, bet tāds Renārs Kaupers, kad es viņu pirmo reizi satiku un redzēju viņu uz ielas spēlējot, kad bija kaut kāds basketbola, kaut kādi bija uz dzinavies.
0: Streetballs
1: bija.
0: Adidas, jā?
1: Jā. Kur Aigars taisīja to reizi.
0: Jā, Strauss.
1: Un viņš tur man bija tā, wow, amazing. Tas cilvēks, viņš uz skatos bija vienkārši, es viņu nepazinu vēl, bet es viņu redzēju, un man liekas, Renārs ir vienkārši kaut kāda aura un vispārējais, kas nāca no viņa staroja. Līdzīgi kā, kad es redzēju David Bowie koncertā, kad David Bowie uz skatos bija vienkārši Mick Jagger, David Bowie vienkārši staroja. Kaut ko tādu, ko...
0: Nu? Personība. Harizma.
1: Jā.
0: Nu, tu esi laimīgs cilvēks. Es tiešām ļoti būtu gribējis redzēt kādreiz David Bowie, bet nesanāca, bet doties Renāru Kauperu Liepājā satieku. Mēs saldējam šo tad apēdam kopā.
1: Jūs, jā.
0: Jā, tas mums bija, un vēl Renāru mums ir tenis jāspēlē. Tu pa šo laiku esi baigi satrenējies, un es ar šo to esmu pielicis, tā kā tiksimies tur.
1: Es domāju, ka viņš tev sados.
0: Sados tenisā vai vispār?
1: Tenisā. Nē?
0: Tenis tev nekur nav kur... Dēties, Renāri.

0: Dāngāns viņam dzimšanas dienā, starp citu, nu, pagājušā, bet nezinu, cik viņam gadu tagad ir, bet
1: viņš ir
0: krietnis.
1: Viņš vēl viņš mūs pārsteigs. Tu esi atnesis Cage the Elephant.
0: Jā. Cage the Elephant, man šī dziesma, kā viņš saucās, aizmirst tagad no galvas?
1: Ain't no rest for the wicked.
0: Ain't no rest for the wicked, jā. Un šī,
1: pasaka vēlreiz.
0: Ain't no rest for the wicked. Un šī dziesma man ir vienkārši braukšanas, kad es iesaižos manā sarkanā mašīnītē.
1: Ričā.
0: Jā, manā rikšā, tad es šo uzbliežu skaļu, un viņš tāds...
1: Un par ko ir tā dziesma?
0: Nu...
1: Ne par ko?
0: Ain't no rest for the wicked, tas ir nav laiks atpūsties tiem, kas ir drusiņi nerātnāk, varētu teikt.
1: Tas ir par mums.
0: Tas ir par mums.

0: piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.
1: Ok, šitā. Nu jā, nu tā dziesma man liekas jāspēlē skaļi. Man vislabāk patīk tiešām mašīnā. Ir labs skaņas sistēmas, uzbliež skaļāk un tā enerģija, kas ir, man, viņš man dod enerģiju. Varbūt citiem arī iedos un būs kaut kas jauns, varbūt tev arī, jo tu teici, ka neesi
2: man, dzirdēs. Man, es tas nav citās tavies. Mašīnās sēžu jā. Un klausos.
1: Jā, tu jau droši vien operu un klasisko nu, tagad tavā vecumā.
2: Frank Sinatra, protams, jā. Un 30. Gadu Dixielendi.
1: Jā. Tu jau skaties mans nākamās.
2: Ziniet, cik forši, ka mēs par to vecumu varam tā pajūkot, un tas ir, es domāju, tikai tāpēc, ka mēs nu, arī nu, mēģinām sabojāt tam laika zobam to apetīti, lai mēs nu, tomēr kaut kā vēl sevi turētu pie tā...
1: Jā, bet es domāju, ka šodien reāli, nu, viss ir mainījies pasaulē, mēs arī izskatamies savādāk nekā mūsu tēvi, droši vien sēdē šeit žaketēs ar šlips un krekli, tā bija tāda...
2: Tur būtu zirgs piesiet, vai
1: jā, kusē, un... Nu, varbūt netikt, bet drusī nopietnāk, zolīdāk un arī tādi cilvēki arī, protams,
2: ir apkārt.
1: Man liekas, ka ir jāuztur tā jaunatnība kaut kāda gan garīgi, gan kaut kādīgi fiziski, kad nu, varbūt man tas puncīts, bet kā mēs ģēpjamies un tā tālāk, lai mēs justies jaunu, tas tā ir visur pasaulē tagad.
2: Ko tu varētu ieteikt, tiksim, cilvēkiem 50 plus, nu, kaut kādas īzī lietas, nu, kā varētu sevi tonusā kaut kādā turēt un neatpalikt no tās jaunās paudzes un runāt vienā valodā un interesēties par aptuvenu vienādām lietām?
1: Runāt valodā, tajā valodā kā jaunieši, nevajag pārāk, jo nesanāks, un tad būs tāds, kā saka, cringe, nu, kad tu centies pārāk ar viņiem, bet viņiem ir cits veids, kā runāt sevišķi Gen Z, kas ir jaunatne, kas ir pilnīgi kaut kāda savādāk domāšana tālāk. Es domāju, kad ir jātur, ir jābaud dzīvi, un tas ir svarīgi nedomāt par to, ka tu tev ir kaut kāds skaitlis, jo es nezinu, ka man paliek 50, man vispār man likās, wow, šis ir mans labākais laiks, jo un ir jāgatavojās uz to, kad būs labi. Ja? Ir, man liekas, ir daudz svarīgāk galvā, kā tu domā un ko tu sevi saki, un ko, jo to, ko tu sevi saki, tas kādreiz aizsaka par to vecu, ko mans teica, to, ko tu sevi saki, atceries, ka tu arī to dzird. Un ja tu ieliec iekšā kaut kādus vārdus, viņi jau aiziet uz to. Nu, tā. Man liekas, kad ir jāvingro, ko es baigi nedaru, un
2: to mēs izgriezīsim vārā.
1: To visi saka, vajag veselīgi ēst, bet arī vajag atcerēties, kad vajag arī grēkot, jo man liekas tā grēkoša prēšanas runāja, kad vajag arī to kaut
2: lai
1: ko...
2: Lai tu zinātu, ar ko cīnīties.
1: Jā, varbūt nevajag katru dienu un tā tālāk, un
2: palūkināt.
1: Bet ir jādzīvo, dzīve ir domāt, lai baudīt, nevis tikai strādāt un būt kreņķīgiem. Un mums, kad paliek drusim vecāki, ir jāuzmanās, kad nepaliek kreņķīgi.
2: Īgni. Ka mēs sākam tos jaunos vienkārši nesaprast un mācīt, vai ne?
1: Jā, tu redzi.
2: Mūsu laikā bija cooking šovi. Kas tad tie?
1: Kas tad jums tagad ir vienkārši?
2: Kas tā pa pīcu, vai ne?
1: Nē. Es domāju, ka tas baigi svarīgi ir to prāta stāvokli turēt. Man, es teiktu, tas pats svarīgākais ir, jebkurā lietā ir prāta stāvoklis vai mindsets, kas ir, ko būtu daudz vairāk šodien saprotu nekā prāta stāvoklis. Bet tas mindsets ir, ka tu dari kaut ko, tu dari jaudu, tu dari ar enerģiju, tu dari ar gadi nav svarīgi tajā nekur.
2: Nu, mēs te it kā jokojām, ka mēs ar Renāru par to tenisu, bet tiešām no tenisa pēc 50 gadiem Es to vienkārši visiem iesaku, jo tad arī tu vari redzēt, ka tu progresē, vienalga, cik tev ir gadu, tev ir iespēja progresēt. Futbolā vai 100 metros tu nekad neskries ātrāk par tiem jaunajiem kumeļiem, ja? Bet tenisā tev ir iespēja progresēt. Un es nu pat izlasīju, ka pēdējos 25 gadus bija pētīti 8500 cilvēki, kas nodarbojas ar tenisu. Un izrādījās, ka tenis ir pirmajā vietā no tiem visiem sporta veidiem, kurš tev pagarina tavu dzīvi.
1: Jā,
2: un ka tenisisti nodzīvo 10 gadus vairāk par tiem cilvēkiem, kuri vispār nesporto. Tā kā ir vērts to bumbiņu paripināt un...
1: Tu zini, ka katrā kaut kāda sporta veidā būs kāds, kas tad pateiks tieši to pašu.
2: Nu, mēs ar Renātu par tenisu šobrīd.
1: Ja
2: tu te par to frisbiju vai golfu varbūt
1: iespējams. Arī tagad ir pedals, ko es zinu, mēs runājam viņš to teikt, ka tenis ir
2: arī daudz. Arī labi,
1: bet tā ir kusība un ļoti populārs Latvijā. Tur tās padaļu korti, aukā sēnes. Aukā sēnes, kas par Latvijas teicina.
2: Bet ko viņš ziemā darīs, kad sēnes vairs nebūs?
1: Vo. Tas ir iekšā.
2: Jā, tad būs jātais deju zāles.
1: Jā, tieši.
2: Vai ne?
1: No.
2: Manuprāt, ļoti interesantu tavu izvēli ir Jones Batiste, dziesmu Freedom.
1: Jā, man liekas...
2: Es domāju, obligāti mums šito vajag nospēlēt cilvēkiem, parādīt. Jones, tā ir Grammy vērta dziesma.
1: Jā, viņš vinnē.
2: Es taču biju žūrijā.
1: Es arī. Jones Batiste, man liekas, ir... Vienkārši fantastisks cilvēks, viņš ir sirsnīgs, viņš ir humble, kā saka humble latviska.
2: Es nezinu kā, bet es varu pateikt, ka viņš ir no viens no jaunajiem muzikāliem ģēnijiem.
1: Jā, klasiskā mūzika ir fantastiska un šī dziesma, video dziesma un vispārējais un freedom dziesma, tā ir mana lielākā vērtība, ko es...
2: Es atklāju pēdējā laikā, jā?
1: Nu nevis pēdējā laikā, bet tā man ir... Man lielākā vērtība ir brīvība. Brīvība runāt, brīvība darīt, brīvība domāt, brīvība, Latvijas brīvība, vispār brīvība. Man liekas, ka tev kāds atņem kaut kādu daļu no brīvības vai man atņem kaut kādu daļu no brīvības, kad es tā kā tiek noklusināts, man tas ļoti kaut kādīgi. Un reizēm man droši vien arī vajag paklusēt tā kā tagad. Es zinu, ka skaties mirkšķiņu, saka, Elmār, nerunā, mūziku jāliek.
2: Nerunā, jo es vēl gribu pateikt, ka John Batiste tiešām ir cilvēks, kurš gan to savu profesionālo izglītību var piemērot, bet tāpat laikā viņš ir demokrātiski visiem saprotams, ja? Un plus viņš parāda, ka mūsdienās tev ir jābūt baigi vispusīgam čalim. Jāprot arī ir dejot, komunicēt, gaumei jābūt, var sakot, visam.
1: Jā. Yeah.

0: Un jauna iespēja, jauna kaut kāda motivācija kaut ko labu darīt. Skaidrs, ka tas, ko tu sāki tajā 23. gadā, cilvēki jau to visu zina un ir apraduši. Ja?
1: 23. gadā.
0: 93.
1: jā.
0: Nu, 70 gadu tur vai šur pasaules
1: starpība,
0: vēsturē, kas jā. Tas ir, jā?
1: Ā, tu varbūt domā, bet...
0: No. Ko tu šodien jaunu sevi vari piedāvāt cilvēkiem, lai tu būtu interesants, lai tavs šefpavāra talants būtu šī raidījuma cienīgs, ka mēs par to runājam?
1: Nu, labi, esmu aizrāvies ar Olivēju. Tā bija kaut kāda tāda lietas... kur pirms pāris gadiem es biju uzaicināts uz Bari Itāliju, uz vienu Olivējas konferences un tā tālāk. Un es tur aizbraucu un es satiku Olivējas someljei, vecāks kungs. Viņš tur uzstājās un sāku runāt par Olivēju. Es īsti neko daudz nespratu, viņš itāliski runāja, bet viņš tur uzstājās un es runāju ar kādu tulku un tā tālāk. Un es sapratu, ka wow, šis ir interesants, šis varētu būt mans nākamais kaut kāda izaicinājums, jo... kā tu jau zini, es alkoholu vairs saņo un nelietu.
0: Kā es to varu zināt?
1: Jo mēs par to runāju vienu dienu, vienu vakaru.
0: Tā tad tu esi alkoholu nomainījis uz olīvēļu.
1: Un es nomainīju, jo man pudeles patīk vēl.
0: Jā, šis ir labs.
1: Man alkoholu pudeles neuzrunā vairāk, bet olīvēļu pudeles, viņš ir stilīgs. Un kas tur ir iekšā, ir atkal tāda lieta. Un kur tad es aizgāju, es biju... Es domāju, ka es iešu studēt, un es aizbraucu uz Spāniju, uz lielāko olīvējas valsts pasaulē. Jā, es esmu tāda SAUA skola, un es tur trīs nedēļas mācījos, un garšoju un satiku cilvēks visu pasauli, un šis man arī likās tāda forša lieka, man tagad es drusiņi tiek ārā arī no Latvijas ar tādu jaunu kaut kādu... Es neteiktu izaicinājumu, bet varbūt hobi veidu, kas man tagad arī kā biznesa nedaudz. Es tagad vedu iekšā gan no Sicīlijas, gan no Horvātijas. Man ļoti, ļoti labs Horvātijas eļs un es atvēru. Un tad beigās parādījās viens veikaliņš, avokādo uz Tērbecielas, kas jau sen tur bijis. Iegāja parunāties, saprot, ka nu, viņam varbūt tas laiks jau, zin kā, tiem ilgmūžīgiem, kas dzīvojās, kad reāli varbūt kaut kāds trūks kaut kas, un sapratu, ka es gribēju to veikliņu, un mēs tā arī sarunājam, un es viņu pārņēmu, un tagad tas veikals ir Gourmando, un tur man ir garšvielas, man tur ir meistarklasa telpa, un olīvējs, un olīvējs ir tādas lietas, kas diemžēl bieži tā lielveikala olīvējs, kas ir, nav tādā augstākā līmenī un tā tālāk, un viņš pat dod antireklām olīvēļām. Es tieši vakar arī kādu runāju.
0: Nu, ko tu varu pateikt, kas ir ļoti laba olīvēļa, kas tai jābūt ir, kādai tai jābūt?
1: Nu, ļoti laba olīvēļa, pirmkārtīgi tā, ka, ja mēs pērkam labu olīvēļu, mēs gribam, lai tā ir tumšā pudelē, mēs gribam, lai ir rakstīts, ka tas ir tikai no olīvu, no olīvēļa, no olīvēm un varbūt no, teiksim, monokultūra, kultuvārs, kas varētu teikt, kas ir no viens olīvs. Protams, arī ir maisījumi un tā tālāk. Es gribu redzēt, ka tas ir extra virgin olīvēļa. Pomas eļas, kas ir lielveikalos, tās ir rafinātas eļas, attīrītas, kuras netika līdz extra virgin olīvēļa līmeni, jo, lai būtu extra
0: virgin... Tu tagad bišķiņ aiziet detaļās, pasaka tā tad...
1: Garšīgi, ir pilnīgi, ir, ja mēs...
0: Jābūt kam rūtenumiņam.
1: Rūtums, teiksim, ir eļas, zin kā, ir olīvs, olīvēļām ir olīvs ir pārpat... 1000-2000 šķirnas, jā. Un es atvēršu
0: vienu pudelu. Es domāju, pudeltā. Zaļās un sarkanās un
1: nē,
0: tumšās.
1: Un tās labās olīvējas, viņas īstenībā tie, kas ir early harvest, kas, mēram, tieši tagad sākās līdz...
0: Pirmā rāža, jā?
1: Pirmā rāža. Un viņas ir early harvest, tas nozīmē, ka viņas ir vēl nav gatavs. Viņas ir ļoti zaļas, un es tev ieliešu, ja man te nāks ārā. Šis būs no Sicīlijas, un tu varēsi uzreiz pasmaržot, izjust, ka mums ir tagad vienkārši pasmaržojām. Ko tu tur jūt?
0: Kaut kas jau uzdzert nevar pēc tam nekādu?
1: Nē, olīvēļa ir arī. Un ko tu jūt? Uzreiz tāds zaļa zāle.
0: Pļavu.
1: pļāva, vai ne, nopļaut zāli, un tad tā, un tad, kad mēs viņu pagaršosim, tad tu redzēsi, ka būs patīkama garša. Rūgtums ir viena lieta, kas drīkst būt. Latviešiem tas rūgtums tā kā nevisai baigi patīk, bet tas ir tā kā ir viena garša atpazīstamība olīveļā, kas ir labi, bet teiksim tā, ka šis Sicīlijas eļļas, ko es vēdu iekšā, un no Horvātijas es mēģinu ievest iekšā tādas eļļas, kas ir maigāks uz latviešu garšu palicis. Okay.
0: Nu, iedzer to vispirms, es gribu redzēt
1: tā, ka mēs iedzeram,
0: reakciju.
1: Tad mēs pasmaržojam.
0: Jo, kā būs varbūt raidījums jāpabeidz.
1: Jā, un kā olīveļas somaljē, teiksim, mans uzdevums būtu meklēt, kā defekti ir. Bet šodien mēs vienkārši garškāšam, mēģinam pasmažot, kas tur ir iekšā, es teiktu, ka tur ir zaļa zāle.
0: Nu, rau iekšā.
1: Un tagad rau iekšā, tad vajag arī, šī tā te izdarīt, gaisiņ, drusiņi ielaist iekšā.
0: Ielaist iekšā, lai viņš sajaucās, jā.
1: Un ja tev sāks kost kaklā, tā ir labība šī. Tas ir tas, kas ir jābūt labā olīveļā, kad kost
0: kaklā. Tas ir labs olīveļas kodiens.
1: tieši tā. Un tas būs, un tas ir veselīgi iedzert šotiņu dienā, un es cicu, un tas kodiens, kas ir kaklā, tie ir polifenoli un antioksidanti. Tas ir tas veselīgais, kas tagad ir baigi populāri, trendojas, ka cilvēkiem baigi lietot labu olīveļu, un tā. Tu tev negribas pagašot,
0: jā. Ok, Elmār, uz tavu veselību uzliekam cilvēkiem ļoti foršu gabalu, dziesmu, un mēs pa to laiku olīvos.
1: Kurijā mēs liksim? Kurijā tu liksim?
0: Feeling good? Feeling good, jā.
1: Feeling good.
0: Nu,
1: man šī versija ļoti patīk. Viņš ir funky.
0: Loungīgs tāds,
1: Loungīgs tāds, un arī vajag skaļu uzlikt.
0: Jā, nu tad
1: un lai
0: prozīt un griežam.
1: Un feel good.
0: Feel good.

0: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes. Hesburger!
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņas superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
9: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
10: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.
11: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kanādā dzimis, Latvijā audzis, gastronoms ar personīgo pieredzi un pieeju Elmārs Tannis. Man arī vienmēr ir paticis, ja nu, tādu laundžīgu atmosfēru tādā attiecīgā vietā atskaņo nevis DJs, kurš vienkārši tur kaut ko saspraudz, vienkārši bezpersoniski atskaņo, bet ka viņš šo mūziku rāda arī tur uz vietas. Un cik forši, ka tu var piespēlēt kaut kādu instrumentu, vijoli vai flautu vai saksofonu, un tu redzi, ka tas cilvēks ir...
12: Tā kā piespēlē vēl klāt...
11: Jā. Tu esi tā kā Jones Batiste, tu esi muzikāli advancēts, jā, nevis tikai, saprot, stāvēt, no kā tur...
12: Nu, mēs bijām tajā dzimšanas dienā, kur arī spēlē DJs.
11: Kā to puisi sauc? Un vienkārši
12: fantastiski.
11: Jā, un flautu, jā. Un tad tu vari kā DJs, kā personība pielikt klātai muzikai, kuru piedāvā.
12: Man šī dziesma, tā Feeling Good, šī versijā man ļoti patika vēlākajā dziesma, kad tā viola ienāk iekšā. Un tā ir vienkārši.
11: Meitene to iespēlē tik gaumīgi, un tev uzreiz ir ticamība tā.
12: Jā.
11: Bet mūsu DJs tāvais pults savu labākā gadījumā uzvelks brokāti kleitu vai kreklu un viss, davai, kaifojiet. Esat krītat ģībonī no manas smācas.
12: Tā arī dēļ, galvenais, ka laba mūzika ir, vai ne?
11: Nu jā. Elmār, tev ir forša tāda lieta, ka tu tu radi iespēju, ka viss ir okei. Okay, ka principā, nu tādu problēmu, nu, vai arī tu tās ļoti labi proti noslēpt? Vai pieretušēt?
12: Es domāju, zin kā, mans tēvs un māte, abi divi tētis aizgāja pirms 5-6 gadu, vai vairāk, 7, es nācu uz kura 18. gadā, laikam jau 8 gadi. Mammai tagad 91, drīz braukšu ciemos pie viņas. Tie cilvēki man ir ielikuši vispozitīvāko. Mans tētis, jebkurā, viņš vienmēr teica, jebkurā situācijā var atrast kaut ko pozitīvu. Un es to reāli, zin kā, var staigāt apkārt smaidīgs, vienmēr ir kaut kādi, kaut kur kaut kādi sūdi ir, vai ne? Nu, man liekas tā visiem, bet kam tas interesē? Tas interesē...
11: Kā no viņiem tikt vaļā?
12: Kā no tikt vaļā, vai otrs ir, kad var arī atrast labu jebkurā lietā. Ir lietas, kas...
11: Tas, ka tev tajā brīdī liekas, un ka tu esi vienkārši ar seju peļķē, bet īstenībā tas ir tev vajadzīgs. Tas ir tramplīns.
12: Tā varētu būt, tas varētu tramplīns, tā varētu būt kaut kāda mācība, tas ir tāda baigi dziļa ezotēriska, mēs tā kā visu laiku sakam, jā, tas tev bija vajadzīgs. Kad bērns bija mans ļoti slims, tad arī cilvēki, tad, nu, tā ir dzīves, ko esmu baigi, tas ir drusim pat traki, ir jau, tas nebija baigi vajadzīgs, bet, nu, ezotērika tagad saka, tā ir. Bet, man liekas, ir svarīgi dzīvot ar labām domām reāli par lietām un nedomāt, kad man, kad runā par latviešu skaudību, man liekas, lūdzu metiet to ar priecājumies par citiem cilvēkiem, kad viņi ir veiksmīgi, kad viņiem sanāk, kad viņi ir tikuši pie lietām. Lieto viņus kā piemērs, varbūt ir kaut kas, ko mēs varam ņemt no citu cilvēku. Mēs satiekam cilvēks, jauns cilvēks katru dienu dzīvē, mēs paņemam kaut ko labu no viņiem, nedomājam, katram mums ir... Arī man ir kaut kāds slikts īpaši. Tic vai ne, Jāni?
11: Nu, ja baigi meklē.
12: Nu, ja baigi meklē kaut kur. Bet un jāņem to labo no jebkur situācijas, un dzīve paliek drusiņu rožainā. Mm.
11: Un šādus cilvēkus mēs ļoti nu, daudz varam satikt. Jebkurā vietā, vai darbā, vai uz ielas, vai veikalā. Jo viņi baigi izdalās ar visiem tiem, kuri ir nu, nospiesti drūmi un tādi ar lielu bezcerību. Un tad es domāju, pie šiem cilvēkiem vajag turēties. Tie, kuri nes tādu enerģiju, kuri ir pozitīvi, jo tie cilvēki arī tad tevi var izvilkt ārā uz tādu labu
12: ceļu. Jā, un zin kā, jebkur situācija, no viņas var izklīst kaut kādīgi. Nu, ja tā nav veselības problēmas, vai ne? Kur reizēm ir tā. Par depresijām, jārunā cilvēkiem, ja jūs jūtat, ka jums nāk kaut kādas depresijas un tā tālāk un reāli slikti ir un sāk jau domāt par pašnāvību un kaut ko tamlīdzīgi, jums ir jāiet vienkārši, es kā pozitīvs cilvēks, arī esmu bijis tādām problēmām, ir jāiet pie ārstiem, ir jāiet un jārunā un jātiek ārā no tās situācijas un varbūt ir vajadzīgs. Nedomāju, kad medicīnas ir slikts, priekš depresijas viņi ir vajadzīgi, lai salikt smadzenes kopā, atkal kur tas ķīmiskā un problēmas ir, un no jebkur situācijas var tikt ārā. Reizam varbūt ir jāpārvācās, varbūt ne prom no Latvijas, bet arī varbūt citreiz prom no Latvijas, tikai brauciet atpakaļ, jo mēs jūs ļoti gaidam. Mums ir vajadzīgs latviešu tauta šeit un tā, bet jā, ja meklē to pozitīvo, tas ir baigi svarīgi, jo man liekas citreiz ieiet iekšā. Es domāju, ka tev arī bija slikti laiki un tie slikti laiki.
11: Tu nezini, kā tikt ārā. Tu jūti, ka tu grimsti un tad ir baigi svarīgi, ka tev kāds padod to nūjiņu vai tas ir
12: un nevis tikai,
11: ģimene vai kā.
12: Padod, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka viņi var arī paņemt un izmantot. Jo mums bieži nāk visādas informācijas. Tagad internets arī pilns ar visu pozitīvām lietām un kaut ko visu šitās te lietas. Bet izlasīt vai runāt ar gudru cilvēku, mēs nekad nezinām, kur mēs satiksim kādu foršu skolotāju. Tas skolotājs var būt sīkais, tas skolotājs var būt vecs cilvēks, jauns cilvēks, vienalga. Mēs ieklausamies un mums ir kaut kas jāpaņem un tad ir jādara kaut kāds actions, kaut kāda kustība, lai saprast. Nejaušības arī, kad saties kaut kādu, liekas, satiek viens cilvēks šo, viņš tā man... Jā, bet varbūt viņam vajag piezinīt rītā un varbūt aiziet pusdienās un dabūt vēl no tā kaut kādi, jo...
11: Tā bija zīme, ka tā bija jābūt.
12: Vai jā. Tā bija zīme, tā ir kaut kāda... Bet ja nav nekāda darbība, tad tas viss kaut kur apstājās. Mm-hmm. Un man liekas, tas ir... Jā, tur tie pozitīvie cilvēki, kad viņi redz kaut ko vairāk, varbūt, un es domāju, man šausmīgi daudz skolotāju bijušas, un futbolis bijis, tad man bija treneri jūra, gan izlases, gan provinces, gan nu, un katrs skautos, viss, cilvēkam jābūt aktīvam arī, un jo vairāk tā aktīvi darbojās un gribās kaut ko darīt, tad mēs jūtam citreiz tā.
11: Tev olīveļa
12: tiešām man trāpīja.
11: Normāls klēpus ir.
12: Tad, kad cilvēks jūtās slikt, viņš tieši bieži ieciklojās un paliek mājās un neiet ārā. Bet ir jāiet ārā sabiedrībā, ir jātiekās, jāaiziet uz kādu pozitīvu koncertu, uz teātru. Ja nav naudzi, jāiet pastaigāt pa mežu, ir jāiet vienkārši pastaigāt pa pilsētu un satikt un meklēt tos labos cilvēkus. Neēdiet vien pašu pusdienas, ēdiet ar kādu, lai jūs varat par kaut ko foršu parunāties. Un tiešām ir jāatcerās, ka vienalga cikst, man ir bijis nenormālākās finanšu problēmas, man ir bijis slims bērns tāds, kur nevienam negribēt
11: novēlēt
12: un tā tālāk. Un vienmēr ir vajadzēja uzlikt to Somewhere over the rainbow. Jā, kad
11: Julie Garland.
12: Jā, kad varavīksnes vienmēr ir
11: Tā ir tā sudraba maliņa, kas katram mākonim ir, vai
12: jā, ne? Un es ticu, ka katram tas ir iekšā, viņam vienkārši ir jāatrod.
11: Forši, redzi, tu, nu, visiem šķiet, ka tev nekad nav bijušas problēmas un arī nebūs, jo tu tiešām esi noslēpis šīs problēmas, kas mums katram ir, un to veiksmi un veiksmīgu cilvēku imidžu. Tu ar to dalies ar visiem, un tāpēc tevi arī aicina visur, jo no tevis ir labums kā no olīveļas pie ēdiena, tāpēc, ka tu dod to pozitīvo.
12: Paldies, tas bija ļoti mīļi, bet arī, teiksim, par to olīveļu, es tagad sapratu manu būtību dzīvē, kad īstenībā tagad es esmu es nesaucu par šefpavāru, es saucu par šopavāru, jo es vairāk daru tādas lietas un komandas saliedēšanas un kaut kādas un uzstājos un tā tālāk, bet es sapratu, ka mans uzdevums, ja man kāds pasaka, ka viņi pamēģinājuši man recepti vai man kaut kādu ieteikumu un tā tālāk, un tas pats ir ar olīvējām, tad es jūtu, ka esmu izdarījis ko labu. Nu, tas ir, vienam tā būs mūzika, vienam tā būs radiostacija, kā tev, vienam, un dod kaut ko labu tālāk.
11: Jā.
12: Es vienu labu recepti iedevu kādam, viņu izmantoju, paldies Dievam.
11: Un mēs esam vienojušies, ka mūzika vēl ir vēl viena lieta, kas dzīvē vienmēr, tad, kad ir slikti, viņi noteikti palīdzēs un izvilks ārā depresijas.
12: Jā, un vēl tieši tā, un kad tu jūties slikti, arī ieslēdz labu mūziku. Un neieslēdz, ja tu esi, nu, pat izšķīries vai kaut tam līdzīgi, kaut kādas bēdu dziesumas vai kaut tam līdzīgi, viņas tev vilks uz lēpet vai kaut ko.
11: Nu, kaut arī tu te beigām esi atstājis Sympathy for the Devil, ja? Rolling Stones.
12: Nu, šī atkal, Rolling Stones, Sympathy for the Devil, tā ir man, teiksim, visu laiku mīļākā dziesuma, varētu teikt. Šī dziesuma man šķiet gājis visur. Man bērni zina, ka, ja man ir jubilē vai kaut tam līdzīgi,
11: šis būs sākam, vienmēr, ja?
12: Viņš vienmēr būs. Es esmu pateicis arī, kad es aiziešu no šīs dzīves, kad
11: wow.
12: Šī arī ir viena dziesma, ar ko es gribu šķirties, wow. Bērēs kopā ar pārējiem. Nu tā, par tādām lietām es arī padomāju, jo vienkārši tā būtu tā realitāte. Un kad es kaut ko nopirku savu Porsche, tad arī mans dēls pirmo mūziku, viņš ieslēdz manā, viņš uzlika, viņš zināja, tā, man bija 40 gadu jubilē, 50 gadu jubilē, 60 gadu jubilē, sākam ar Sympathy for the Devil. Viņš ir mans enerģijas avots un atkal šis ir jāgriež skaļi, izjūt, baudi. Jo klusumā, zin kā, muzika arī ir tā kā garšīgām lietām. Viņam, lai viņš būtu garšīgs, ir jāklausās muzika kaut kādā frekvencē, kad viņš tev iet asinīs un iet kaulos, man šķiet. Nu, ir dziesums, kur vienkārši jāklaus tā pa mierīgo fonā, bet Sympathy for the Devil?
11: Nu, mēs ieliksim 68. Gada Rolling Stones uzstāšanos Londonā, ar ko tur ir zīmīgi, ka iedomājies, cik sen tas bija, bet tur pirmkārt iesākās jau disko, jo tas gabals nav vairs ar gājienu, bet tas jau tur disko ir. Otrs, Jaggers jau parāda, ka viņš ir frontmans, ka viņš dara ar publiku visu, ko viņš grib.
12: Šis bija tas live,
11: jā? Jā.
12: Tur arī bija Beatles, bija fanā, David Bowie tur bija.
11: Jā, jā, jā, jā.
12: Un, Lennox, man liekas,
11: jā, jā, jā. Un viņš arī tur pat iedziedās tā kā Jacksons, Michaels, kurš arī vēl vispār tad gatavojās tikai šeit piedzimt, jā. Un ļoti daudz signālu, kas pēc tam ir kļuvuši par pastāvīgām vērtībām.
12: Un Rolling Stones, es teiktu, ka ir the greatest rock band, kas ir kādreiz bijis. Nevis tikai viņas mūzika, bet viņa
11: pieredzība. Kā parādība, ne?
12: Jā, un ko viņi ir izgājuši, un Keith Richards.
11: 80 gados
12: nu, kāp
11: un spēlēt šo pašu dziesmu.
12: Re, ka mēs runājam par kaut kādu vecumu. Šie veči vēl spēlē, koncertē un vēl dod pārējiem cilvēkiem pozitīvas emocijas.
11: Jā, viss ir pateikts ar dziesmu par dzīvi, Elmārs Tannis, Jānis Šipkevits un Rolling Stones, jo viņi arī spēlē tenisu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpus vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvidu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Saimes deputāti šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas, Viedās administrācijas un Reģionālās attīstības ministrijas valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojumu par gatavošanos jau nākamēnesi notiekošajām saimes vēlēšanām. Komisijas sēdē īpašu uzmanību tikšot pievērsta tehniskajai gatavībai, noteikto termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Pēc Saimes tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēdē ekonomikas ministrija šodien ziņos par augustā notikušās vētras ietekmi uz degvielas apgādi, kā arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem valstī. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensijas, sākotnēji vismaz 85 gadu sasniegušiem senioriem. Pat laban Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī vidējā 500 eiro, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt un likumprojekts paredz bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Šovakar notiks pērnu mužībā aizgājušās ārstes un Latvijas ārstu biedrības vadītājas Ilzes Aizsalnieces darbam veltīta saruna par paliatīvo aprūpi un to, kā būt blakus cilvēkam dzīves noslēguma posmā. Saruna varēs klausīties platformā Facebook profilā ģimenes ārstu praksi un pirmajā saruna ciklā piedalīsies nodibinājuma Hospice LV pārstāvi. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nesa plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva, apturēt AfD nacistus, izbeigt rasismu un sociālo tēriņu samazinājums, kamēr pūlis skandēja visu kopā pret fašismu. Protesti notika arī Mēklenburgā, Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī notiks Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauju līderi. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvā nodarīti postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācību iestādē, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. 3 no ievainotajiem nogādāti slimnīcā, bet vēl 3 sniegta medicīniskā palīdzība. Un noslēgumā Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas reģionā, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šajā rītā atsākušas darbu, tā paziņojusi transporta ministrija. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs neizirdās.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, rādies vienā klausītā.
4: Labrīt.
3: Tā diena ir klāt, kurš gaidīja 8. septembrī. Domāju, ko tad vēl 8. septembrs? Oi, tur jau vēl neko. Reizēm kaut kādi notikumi, kas tev 8. vai konkrētā datumā ieplānot. Jau, kāpēc, lai tas nebūtu 8. septembrs? Un tad jūs, piemēram, jūlija vidū domājat, ko es tur baigi gatavošos? Bet ir, kad tas vēl pienāks?
4: Jūlija vidū, jā? Tātad, jā, piemēram. Vēl 2 mēneši, kad ir palikuši.
3: Jā,
4: jā,
3: pat arī aprīlī, ja iedomājies, nu, kā tad tas vēl būs?
4: Jā.
3: Un piekrīti kaut kam, kas tev jādara 8. septembrī. Nu, tā lūk, tā diena ir klāt.
4: Jā, nu, vispār ātri laiks lido tādā
3: jā,
4: ziņā.
3: Jā.
4: Tu vari arī 2 nedēļas pirms tā datuma domāt. Nu, kas tad tas vēl atnāks?
3: Jā, tā reizēm mēs reizēm piekrītam kaut kādām lietām, ko patiesībā nemaz negribam darīt, tikai tāpēc, ka tas būs kaut kad nākotnē. Un man viens draugs teica tā, gudru padomu, piekrīti tikai tad, ja tu esi gatavs to darīt jau rīt. Piemēram, tev piedāvāt, nu, mums tad būs viena konferencīte, vai tu negribi atnākt kaut ko tur pasēdēt, paskatīties, pavadīt kaut ko tur. Negribi pavadīt vienu konferenci pa draugam. Nu, tu tā idejiski varētu, un tas vēl maijā. Ai, labi! Un tad tev jāsaprot tā, vai tu esi gatavs to darīt jau rīt?
4: Tas ir labs padoms, jā?
3: Tas ir labs padoms, jā. Jo citādāk tas maijas pienāk tas 8. septembris, un tad tu tā pats es īsti nemaz negribu. Bet, nu, tu tajā brīdī nezināji, tajā brīdī tev labs garas stāvoklis, tad tu tur tā domāji, kad tas vēl būs?
4: Ja tu to gribētu darīt rīt,
3: jā? Jā, tev ir jāpiekrīt tām lietām, ko tu gribētu darīt, ja tas būtu jau rīt.
4: Nu, bet ja rītdiena, man ir miljons jau lietas, citas saplānotas, bet es tāpat gribu. Bet
3: ideiski.
4: Man nav
3: lai... Tas ir tikai ideiski. Tas ir tikai tāds ideisks konstrukts. Protams, ka tas ir realitāte, tā nav. Tad vienkārši, vai tu esi gatavs tam jau tagad? Nu tā. Vismaz man
4: Laba
3: tas
4: doma.
3: Draugs to ieteica, un tā es arī reizēm es kaut kādiem notikumiem skatos. Jo es arī mēžiņu piekrītu kaut kam, un tad neaizdomājos, ka 8. septembris pienāks. Nu, šodien es nekam neesmu piekritis, tu kaut ko esi jau saplānojis šai dienai.
4: Šai dienai?
3: Kaut kad maijā.
4: Jā, man kā reiz ir 14. maijā jābūt vienā pasākumā, kas ir maza konferencīte pa draugam.
3: Jā, cik skaisti. Padot kalendāru, paskatīšos, vai tas nav mātes dienā.
4: Skaisti
3: esi izdomājis. Nu, redziet, draugi, plānojiet prātīgi savu nākotni. Labāk jau skatieties uz šodien. Jā, kā reiz sestdiena.
4: Jā, nu redziet, cik labi sanāca.
3: Bet mātes diena man šķiet jau būs bijusi.
4: Jā, laikam.
3: Astotajā.
4: Jā.
3: Nē, pagaidu, māja ir marts.
4: Tu martu skaties.
3: Jā. Bet, kad nepaskaties, tu arī netīšām.
4: Nē, es paskatos tikai to, kas mums šodien plānā ir. Ar tevi sadarīt. Te ir ļoti daudz visādas svarīgas lietas mums ar jums, Radio SVH klausītāji. Tātad, nu jau šajā stundā mums kāds konkurss būs. Mums vispār konkurss pārbagātība, lai neteiktu vēl vairāk.
3: Ļoti ražens rudentiņš. Ļoti ražens rudentiņš. Un mēs to lielo kurvi ar visām tām balām esam gatavi jums šies dalīt dāļā, faktiski es teikšu. Nu, tik līdz jūs būsiet apstiprinājuši savu dalību ar kādu pareizu atbildi.
4: Pilnīgi precīzi. Uzšausim rekur vienu no espresso macchiato, mums te Tomijs Keš ir atnesis šajā rītā, nu, lai mēs tā zinu, lai iedarbinam prātus kārtīgi, bet nu visādi citādi. Sanda Deivs.
3: Un Lauris Zelāns.
4: Līdz 11.
3: Oh, yeah, babe.
4: Radio SVH. Nu, tad tagad pagaidu.

0: Espresso macchiato.
1: Max Čerēčenā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Pasaules garšas ķīpselā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
3: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
6: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:20.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH ēterā.
3: Nu, precīzi ir jāmostās, tāpēc, ka būs jāpiedalās kādā konkursā, un, nu, kur vēl labāk? Visdrīzāk, ka šis tev arī kalendārā jau bijis sen ierakstīts, ka būs jāpiedalās konkursā,
4: jā.
3: To rakstīja gada sākumā, vai ne?
4: Un, zini, un tāds arī tāds labs, tāds garšīgs konkurs, viņš pašā rītā agrumā kopā ar Hesburgeru mums ir sagatavots. Sāc rītu sātīgi kopā ar Hesburgeru, tev tāda iespēja ir no restorāna attēršanas līdz pat 12:00, tu vari izvēlēties gardās brokastis, brokastu tortilju ar bekonu, brokastu burger, brokastu sviestmaizi vai brokastu omlete ar bekonu.
3: Nu, ir pieejami arī kartupeļu plācenīši, un to visu var dabūt kopā ar aromātisku rīta kafiju. Jā. Melnu vai ar pienu tikai par 50 centiem.
4: Nu, super ērti.
3: Jāsaka, ka tu esi gaidīts brokastīs Hesburgeru.
4: Jā, super ērti, garšīgi, jā. Nu, kolosāli. Kādam būs gribi, negribi, jādodās un jābauda tur kaut kas.
3: Obligāti,
4: nu, es nezinu, kurš gan negribētu. Es gribētu noteikti. Jo es tam brokastu, tam, es jau esmu izdomājis, kā es tad ņemtu to brokastu, to omleti ar bekonu, un es vēl liktu klātu vēl majonēzi, papriks majonēzi.
3: Es ņemtu visu.
4: Jā.
3: Un aicinātu kādu brokastot kopā ar mani.
4: Nu, tas tu jau esi sirsnības kalngals, jāatzīst. Tu esi sirsnības kalngals. Bet mēs aicinām jūs piedalīties sākumā spēlē kas kopīgs. Nu, un tad mēs noskaidrosim, kurš tad tiks pie dāvanu kartas no Hesburgera dāvanu kartas, no Hesburgera dāvanu kartas 50 eiro apmērā. Un tu varēsi aicināt, ko gribēs vai ēst viens, kā grib.
3: Mums tā. Ir jāspēlē tātad kas kopīgs.
4: Jā.
3: Piedāvāsim tev divus variantus. Nu, jāizstāsta, kas kopīgs.
4: Diviem vārdiem, jā, diviem tādiem. Viens būs brokastis, jo mēs te par brokastīm aizrunājāmies. Un otru vārdu mēs iedvesmojāmies no Fūčāna. Fūčāns atsūtīja, ka viņam šodien algas diena. Un kāpēc, lai algas diena nebūtu tas otrs sociālais konstrukts, ko mēs pretstatītu brokastīm? Brokastis un algas diena, kas kopīgs?
3: Kas kopīgs brokastīm un algas dienai? Ļoti labi, Fūčāna.

0: Paldies tev liels laikam, tā jāsaka. Tu esi viens no retajiem, kas varētu būt, ka ir saņēmis algas dienu šodien.
1: Varbūt mums arī šodien algas diena. Es neatceros, kad ir algas diena.
0: Labi dzīvo.
1: Jā, tādā ziņā. Bet es arī pa brokastīm gadiem esmu aizmirsis. Man kas kopīgs brokastīm un algas dienai, es nekad nezinu, kad būs. Nu, kītai!
0: Labs variants.
1: Jā, okay. Gaidu ar nepacietību, bet nekad nezinu, kad būs.
0: Brokastis un algas diena. Kas kopīgs? 2733-9933. Nu, tad gaidam jūsu minējumus fantastiskos, lai mēs varam izlozēt, ja? To, kuram tad dāvināsim to dāvanu.
1: Jā, noteikti. Tā kā sūta šurp, kas kopīgs?

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali. Latgali!
1: 3, 2, 1 un Latgali jau paveras zem kājām. Šoreiz mierīgu atpūtu noliekam malā un meklējam vietas, kur pulss kļūst straujāks. Augšdaugavas novadā izpletņu lēcēju sporta klubs Disk piedāvā tandēm lēcienus ar instruktoru, lēcienus ar apaļo izpletni un iespēju Latgali apskatīt no lidmašīnas. Skats iespaidīgs, ja vien pietiek drosmes paskatīties lejup. Ja labāk jūties uz ūdens, dodies Daugavas lokos ar kanoē vai pat koka plostu. Savukārt Rušonas ezerā var izmēģināt veikbordu un pārbaudīt, cik ilgi noturēsies uz viļņa. Balvu novadā Retro motoklubs aicina izbraucienā ar leģendāro M-ku, motora rūkoņa, vēžsejā un Latgales ceļi. Tā ir pavisam cita ekskursija. Bet ja ceļo kopā ar ģimeni, Lūznavā var izmēģināt vairāku metru augstumā izveidoto tīklu parku Svilpaunieki. Tas vēl nav viss. Latgalē var arī doties zirgu izjādē, braukt ar velosipēdu vai kāpt uz jahtes Rāznas ezerā. Vēl vairāk atpūtas ideju atradīsi latvija.travel. Jautājums tikai viens. Kādam piedzīvojumam esi gatavs?
0: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinošie ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā.
1: 7:35.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
0: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: dikti, dikti padauzījušies. Esat ar mūsu dotajiem vārdiem. Meklējām, kas kopīgs brokastīm un algas dienai, lai noskaidrotu tādā veidā, kurš tiks pie Hesburger dāmu kartes 50 eiro apmērā. Nu, daudz un dažādi varianti ir sasūtīti, spilgtākos nolasīsim, favorītus atzīmēsim, un no tiem tad attiecīgi izlozēsim vienu, kas pie balvas šajā rītā tiks. Nu, jā,
1: lieta ir sadarīta, ķeramies klāt, ļoti, ļoti skaisti, daudz varianti jālasa.
0: Brokastīm un algas dienai kopīgs ir tas, ka te ir, te nav.
1: Kad abas saņemtas, uzņemtas, sniedz nepārprotamu smaidu sejā.
0: Jā, brokastis un algas diena ātri beidzas.
1: Abas jau 20 gadi nemainīgas. Brokastis 6.15, algas diena 15. Datums.
0: Kad abi cauri sāc sapņot par nākošo reizi.
1: Ja paņem cita, varbūt problēmas.
0: Pēc abiem šķiet, nu varēja jau būt vairāk.
1: Ja pusdienlaikā tev, tev liekas, ka sanāks viss, ko gribi, bet sanāk tikai desmaizē, jau pusdienlaikā tev liekas, ka bija par maz.
0: Kopīgs abiem ir prieks gan brokastīm, gan algas dienai.
1: Mēneša beigās brokastis un alga ir kā nākotnes sapnis. Zini, ka kādreiz būs.
0: Abi liek no rīta piecelties no gultas, gan brokastis, gan algas diena.
1: Algas diena kā brokastis iedot spēcīgu enerģijas lādiņu, bet tās efekts nav ilgmūžīgs, jo ēst gribas drīz atkal, un alga arī ātri sāk izsīkt tēriņos.
0: Jā, gan brokastīm, gan algas dienai mazuma piegarša.
1: Nu vai nu vienreiz dienā?
0: Nu jā, arī.
1: Vienreiz dienā?
0: Jā. Brokastis un algas diena, mēnesi jāgaida, pēc 8 minūtēm beidzas.
1: Agata saka, abi liek ticēt, ka dzīve tomēr ir skaista.
0: Jā.
1: Uz cik ilgu laiku tas tā ir?
0: Anglijā tādas pamatīgas un treknas esot tā zilgma tomā, gan brokastis, gan algas diena.
1: Kāda mome dodot abas? Brokastis gan ir naudiņas.
0: Jā, abas dod enerģiju jaunai dienai, skaidrs, ka tā.
1: Alga un brokastis kopīgs tas, ka abi pazūd tik ātri, ka pat Liepājas vējš nespēja sacensties.
0: Jā.
1: Ok.
0: Kad saņemtais atbild uz jautājumu tik vien, tas skumīgi tā.
1: Priekšniekam parasti bagātīgāks abas.
0: labs.
1: Ļoti labi. Vālač. Tā, mums vēl ir varianti.
0: Jā, īsts prieciņš. Nu, tas, kā ātri beidzas, tas ļoti daudz. Jā. Un tad to, ka īsts pa maz. Ne īsti maciņam, ne vēderam vēl ir variants. Vislabāk saņemt guļot gultā un neko nedarot. Ļoti labs ir šis variants. Protīšu pie favorītiem.
1: Nu, abi vienkārši palīdz izdzīvot dienu. Abi sākas ar cerību un beidzas ar jautājumu, kur ta visi pazudis.
0: Jā, ir jādalās ar vēl citiem ar abiem.
1: Un...
0: Kaut kā vienmēr par maz.
1: Jā.
0: Kā ir tā pazūd. I?
1: Jā, rekur, ļoti daudz jā par to pazušanu. Arī viens pēc otra tas seko.
0: Jā, lielākais kumos no tām paliek sievai.
1: Lai nesaka gan brokastis, gan manu algu davu un tikai mani bērni.
0: Jā, sievas māte apēd. Visus kopīgs ir labs sajūta.
1: Nu tādā ātrumā mēs te mēģinājām atzīmēt visus jūs sasūtītos variantus.
0: Izlozēsim.
1: Favorītos jā, ielikt un tāpat mēs te lozēsim jebkurā gadījumā.
0: Jā, bet tādus konkrētos tev tad atzīmēm. Labi, tad lozēsim. Tu man ritini un sākis te attiecīgi stop. Un tad, kad tu to būsi izdarījis, satradīšu.
1: Nu aiziet. Uzreiz saku stop.
0: O, ātri tas gan notika. Tad, nu tā, pie balvas tiks Jānis. Par skādi nenāk reizēm saņemt arī skaidrā.
1: Ļoti labi.
0: Apsēcam Jāni. Rokas skaidrā jau pie otrdienas droši vien, lai arī kāda bija nedēļas nogala jau ir.
1: Un galvenais, ka brokastis, jā.
0: Nu, brokastis skaidrā.
1: Tas ir pats labākais. Sveicam, izstāstīsim, kā var tikt pie balvas. Viss saņems, viss būs tavējais.
0: 50 eiro dāvanu kārtu no Hesburger tieši konkrēt šajā gadījumā. Bet neizskumstiet visiem, kam šorīt varbūt tādā ziņā nepaveicās. Algas diena būs brokasti, jūs varat sagātāt, un šis pats konkurss visas nedēļas garumā. Ap šo laiku mums arī ir paredzēts kopā ar Hesburger, tā kā tava dāvanu kārta nekur nepazudīs.
1: Nu, ātrais aicinājums tavā virzienā, zin kāds ir? Mēs jau visas ziņas esam tā kā izlasījuši, bet nu nekur to telefonu tālu nedrīkst likt. Jāsūta rīta fiksējs.
0: Rīta fiksējs sveiciens jādraugi turpinājumā.
1: Vai ne? 27339933 jau var sūtīt savu sveicienu šajā mirklī. Radies VH.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko vejas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes. Saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Well, who's next?
1: Rādrīti. Radio SV.
2: Kamīns apskāviens kā dunka sānos, kā tāds mošs uzmundrinājums pašā rīta agrumā, rīta fiksēs sveiciens. Sveiciens visiem fizioterapeitiem. Viņu dienā sūta Zigmunds. Acīm redzot, ir saskāries vai pats ar šo profesiju nodarbojas. Sirsnīgs sveiciens.
3: Un acīm redzot, Artūram šodien ir dzimšanas diena. Artūrs sev fikso dzimenē. Paldies. Sveiciens sūtījā.
2: Paši sveiks. Jā,
3: daudz laimes.
2: Daudz laimes arī no mums, protams. Ģirds sūta rīta fikso. Nevar saprast, ka viņš laikam bija domājis, kaka maka imnul krīzei.
3: Pareizi, tu izlasīji.
2: Jā? Es ceru, ka es kādu...
3: Kad
2: es kādu nenolamāju tagad šobrīd ļoti rupji, bet es vairāk ģirdiet, tas izrādīsies kaut kāda rupība, nekad nelasīšu to, ko tu sūti.
3: Es citreiz mēģinu šitādus te visādus hieroglifus no otras puzes lasīt. Bet arī šoreiz nekas gudrs
2: nesanāk. Jezris,
3: tālāk.
2: Varbūt tā bija domāta dziesma, kā viena jau var.
3: Ā.
2: Nu, ģirti atsūt, ko tu ar to biji domāts?
3: Labi, ģirti uzraksti vairākiem. Jānis sveicienus Dumcītim sūta. Iedosim man svētdienu brīvdienu, viņš prasa.
2: Forši variants. Gunds savukārt sveicienus sūta Jānim Katkēvičam no drukā Bauska. Paldies par uzlībēm. Un tāda bučiņa.
3: Vai ne?
2: Nu, paldies jums par rīta fiksējiem sveicieniem. Tie ir izskanējuši. Varam doties tālāk dienā jau ar tādu pacilātu garstāvokli.
3: Nu, varbūt dzimšanas dienā sveicien kādam. Tu zini, ka ir jānodot. Tad droši, ja? Nu, kādam ir vārda diena. Kam ir vārda diena
2: šodien? Vārda diena konkrēti šodien ir ilgām. Tad sirsnīgs ilgā. Sveiciens ilgām.
3: Jā, visām bučas un apskāvieni un viss pārējais.
2: Jā, daudz zemes arī tiem, kas saliek tieši šajā dienā iestūrējuši laulības uzstāvus vidu savu kāzu gada dienu. Lai visiem visi sapņi piepildās.
3: Parunā ap mīlestību. Stīvens Sančes, tad rekuru jūs apbalvo arī šajā dienā. Sveiciens visiem, lai super diena no Alises. Mēs pievienojamies.
2: Obligā.
3: Mēs piekrītam. Lai super diena.

0: no 10. Līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā!
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Septiņi 57. Nu tad nākamo stundu iesāksim ar Uļa quiz. Un tagad tā prāta vētra saka. Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vējš, tā ātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvidu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimes deputāti šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojums par gatavošanos nākamēnesi gaidāmajām saimes vēlēšanām. Komisijas sēdē īpaša uzmanība tiks pievērsta tehniskajai gatavībai, noteikto termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Pēc Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē ekonomikas ministrija šodien ziņos par augustā notikušās vētras ietekmi uz degvielas apgādi, kā arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem valstī, bet apakškomisijā savukārt spriedīs par gatavību jaunajai apkuras sezonai. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceru no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadu sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāri, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, un ministrijā norāda, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likumprojektā iecerēts bāzes pensiju saņēmēju loku paplišināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Šovakar notiks pērn mūžībā aizgājušās ārstes un Latvijas ārstu biedrības vadītājs Ilzes Aizsalnietes darbam veltīta saruna par paliatīvo aprūpi un to, kā būt blakus cilvēkam dzīves noslēguma posmā, un saruna var aizklausīties arī platformā Facebook. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nes plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protests notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī notiks Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauju līderi. Atsākušies triecieni Ukrainas galvaspilsētai aizvadītajā naktī Krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai nodarīti postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācību iestādē, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šajā rītā atsākušas darbu, tā ziņo transporta ministrija. Zunda šauruma Ankrakatau salā esošais vulkāns, kas atrodas aptuveni 150 km no Džakartas, sestdien izvirda lavas straumi un vulkānisku spelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, ka to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka šie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstošiem pasažieru. Un noslēgumā bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteins Dairis Bertāns vakar raidījumā sporta studiju paziņoja par basketbolista karjeras beigām. Novembra beigās Bertāns pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar Nīderlandi aizvadīja pēdējo maču valstsvienībā. Klubu basketbolā aizvadītajā sezonā viņš spēlēja VF Rīga komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktoru. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Nu, ko mīļie draugi, jaunā stundā esiet sveicināti 8-10 minūtes precīzi laiks. Ja nu gadījumā kaut kur bija jābūt 8, tad jūs 10 minūtes jau kavējat, bet mieru, tikai mieru. Mūžības kontekstā jūs neko nevarat nokavēt. Mēs tāpatās vienā kaut kādā gadu nogriznī vēl ilgi dzīvosim.
3: Un kur vēl labāk iesākt jaunu stundu un jaunu dienu ar kādu konkursu,
2: kur
3: ir iespēja kaut ko laimēt?
2: Jā, draugi, visu šo nedēļu mēs daudzinam Uļisem Jaunavu un filmu tieši par viņas dzīvi, filma Uļa. Drīz vien iznāks uz lielajiem ekrāniem arī mūsu redzēšanai no 16. septembra. Tā būs pieejama visos kinoteātros Latvijā. Tur Kārlis Arnolds Avots gan galvenajā lomā, gan arī scenārija autors, tāpat arī Čilpāna Hamatova, tad Kaspars Dumburs, Arturs Krūskops, Madara Viļčuka. Nu, milzīgi plaša spožu aktieru plejāda un kā vakar noskaidrojām arī pavisam 600 masu skatu dalībnieku filmēšanā piedalījušies.
3: Jā, nu, ja tādam ieskatam, varbūt, ja zem akmens kaut kur ir nācies būt ilgāku laiku un pirmo reizi kaut ko tādu dzirdam, filma Uļa ir vizuāli un emocionāli spēcīgs stāsts par identitāti, pieaugšanu un piederības meklējumiem. Tās darbība norisinās Latvijā pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās. Uļa ir vēsticībnieku pusaudze, kuras augums tuvojas 2 metriem, un kad viņas klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļa tiek aizvesta uz Rīgu, lai pievienotos slavnai basketbola komandai, un tad jau tur sākas visi pārējie dzīves gan piedzīvojumi, gan izaicinājumi.
2: Jā, un līkloči, un dažādas slavas, un trofejas, un visādi pavērsieni, bet režisora Viestura Kairis šīta filma Uļa jau pasaules pirmizrāde piedzīvojušā gada Kannu festivālā, nu tagad mēs arī Latvijas pirmizrāde te alkaini visi kopīgi gaidam. Tālūk, draugi, mēs piedāvājam jums 2 biļetes uz filmu Uļa, kā katru rītu šajā nedēļā. Jums vienkārši jāatbild uz jautājumu. Un šoreiz tīri arī konkrēts ciparos atbildāms.
3: Jā, jautājums ir šāds. Cik reizes Uļjāna Simjonova kļuva par Eiropas čempioni basketbolā?
2: Mums šī atbilde ir iedota, mēs uz to vēros iedotajā informācijā, bet pati paspēju arī atrast internetu dzīlēs, kur tas paslēpies šis atbildu šo jautājumu, tā kā sūtiet draugi savus variantus.
3: Viss sadalījums mums priekšā ir redzams, jā, tā ka, nu tur, nezinu, nošmaukties vai kā citādi visdrīzāk, ka nesanāks baigi, ja? Cik reizes Uļjāna Simjonova kļuva par Eiropas čempionu? Tāds ir jautājums 27339933. Gaidam tavas atbildes WhatsAppā. Un tad jau arī izlozēsim to īsto, laimīgo, priecīgo, kurš varēs doties uz šo filmu. Vai ne?
4: Čau, draugi! Mani sauc Bū!

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
1: 8:16.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzertehnoloģijām. Tagad ik gadu Daktera Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimī.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Vajag

0: Atvajiet kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino!
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Trādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.
5: Ai, Lauri, mums arī kādreiz vajadzētu aiziet uz kādu kino. Kāds kino skatītājs tu vispār esi?
6: Tu domā, žanrs kāds man ietiesies?
5: Nē, kā tu uzvedies?
6: Kā es uzvedos?
5: Vai tu ēdi?
6: Es ēdu.
5: Skaidrs.
6: Obligātajā, kaut kas jāgrauž.
5: Kaut kas jāgrauž, un tad tu tā visu laiku skaties, un tad maz nepļāpār blakus sēdētāji.
6: Jā, un es ļoti pārdzīvoju, ja vajag pēkšņi uz tualeti.
5: Aha.
6: Viss, es jūku prātā.
5: A, tu nedomā, kā sānā, un nesaki, es zinu, ka šito tūlīt viņš viņu, vo te izskatās, ka viņš tūlīt viņu nogalinās.
6: Nu, citreiz es tā
5: izdarīju. Jā, nu, redzi. Filma pavisam drīz uz lielajiem ekrāniem, visiem mums pieejama, bet divas biļetes kādam no jums mēs dāvāsim. Un uzdevām jautājumu, kas mums arī izfiltrēja tos potenciālos uzvarētājus.
6: Jā, nu jautājums bija, cik reizes Uļa Semjanova kļuva par Eiropas čempionu?
5: Un pareizā atbilde ir?
6: Desmit! Desmit, jā. Ļoti daudz ir trāpījuši šajā atbildē, un nu, mums kā parasti jālozē starp visiem pareizējiem atbilžu iesniedzējiem.
5: Jā, lozēsim to vienu, un vienu arī apdāvināsim ar divām biļetēm uz filmu Uļa.

0: Ritinu. Es jau nezinu, kurā brīdī tu esi tāds straujš. Es nepazīstu tavus tempus.
1: Stop.
0: Īsi pēc beigām.
1: Jā.
0: Tā, Līga tev var teikt lielu paldies. Līga ar numuru 26056 ir kļuvusi par uzvarētāju. Līga, apsveicam tevi ar laimētajām biļetēm.
1: Varēs doties, ņemot līdzi kādu, kuru visdrīzāk drīz ņemt līdzi tādā ziņā, ka viņš nebakstīs tevi un neēdīs blakus.
0: Vai ēdīs un tevi cienās.
1: Arī.
0: Mēs tevi nekādā veidā neierobežojam.
1: Taisnība.
0: Viss tavās rociņās, arī šīs divas iegūtās biļetes, drīz vien tajās ieliksim. Paldies visiem par dalību, šo pašu spēli spēlēsim visu nedēļas garumā. Un turpināsim vēstīt par to, kā tad uļa uz lielajiem ekrāniem šī leģendārā filma drīzumā parādīsies.
1: Paldies par dalību visiem. Būs vēl kāds konkurss arī šīs stundas ietros.
0: O jā,
1: parādīsies vēl kā.
0: Gatavojieties.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālai šķērsošanai visvairāk piemērotos posmus 200 km garumā. Žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā projektā ieguldīti 356 miljonu eiro. Vēl 1,5 miljonu eiro gadā izmaksās tā uzturēšana, bet amatpersonas ir viensprātis, ka šīs investīcijas ir lietderīgas, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Šovakar Brocēnu kultūras centrā notiks sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras sabiedriskā apspriešana par līdz šim vērienīgāko CO2 samazināšanas projektu Latvijā un Baltijas valstīs, kas paredz vairāku 100 miljonu lielas investīcijas Švenk Latvija cementa rūpnīcas teritorijā. Cementa ražošana rada aptuveni 5% no Latvijas oglekļa emisijām, tāpēc Švenk Latvija strādā pie cementa ekoloģiskās pēdas nospieduma mazināšanas un uzņēma mērķis ir samazināt emisijas līdz nullei. Sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību par paredzētajām darbībām pirms to uzsākšanas un plānots, ka reāli būvniecības darbi varētu sākties nākamajā gadā. Un vēl šundēļ sācies iedzīvotāju balsojums konkursā energoefektīvākā ēka Latvijā. Konkursam pieteikta 41 ēka 4 nominācijās un konkurss tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?

0: buenos días, Ana.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
2: Liepas zied un ievas spied. Ah! Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
3: Jā, mīļie draugi, dzejas cīņas. Tas ir tas konkurss, kur mūsu klausītāji aumēži ņem dalību un izcili demonstrē savu poētisko potenciālu. Poētiskais potenciāls.
4: Mēs esam sagatavojuši atkal divus vārdus, ja ko vajadzēs iekļaut tajās visās dzejas rindās, ko tu mums sūtīsi dzejas cīņu ietvaros. Bet nu jāizstāsta, ar ko mēs kopīgi vispār
3: jā,
4: šo lietu darām.
3: Ar apdrošināšanu Balta mēs to kopā spēlējam šo spēli dzejas cīņas. Un Balta ir Latvijas iedzīvotāja un uzņēmuma pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Un vai zināji katram trešajam, starp citu, apdrošinātajam auto ir Balta kasko? Un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību rūpēs, zini, ka es Balta. Jā.
4: Laba sajūta uzreiz jā. Un sirdsmiers. Un lai tas sirdsmiers nepārtrūktu, jāizvēlās Balta abonē to polisi. Tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Un pats svarīgākais zini, kas ir?
3: Nu?
4: Nenokavēt. Jā, un abonēt jebkur Balta polisi piedaloties loterijā līdz ar to un iespēja laimēt 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089 un vairāk informācijas iespējams atrast balta.lv.
3: Super. Citu par abonēšanu saistīt arī nedēļas balva. Nedēļas balva mums piedāvā Balta, bet nedēļas balva būs dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursa uzvarētājs saņems lauku labumu grozu. Mums jau Krista no vakardienas gozējas tev uz finālistu soliņa sešstādē ar džemperīti, lai nenosaltu, ja mums tas soliņš ir ārā. Bet gaida.
4: Maksimums zem nojumes tikai. Tas ir maksimums, ko mēs varam piedāvāt.
3: Bet pēc tam jau, ka nāks lauku labumi, to Kristiņa tad jau varēs iet mājās un ar tām kastēm pati tur vāķīties un gatavot un lauku labumus baudīt. Tad jau arī draugi uzradīsies. Tas ir skaidrs.
4: Tieši tā, un Kronis arī tev būs par to līdz ar to.
3: Bet kāds viņai noteikti šodien pievienosies, viena viņa vairs nesēdēs, jo šodien mēs iegūsim vēl kādu finālistu, ko blakus sēdināt. Nu, mīļie draugi, šodien mums tad, mēs tad visādi tur spriedām, kas tie vārdi varētu būt, un divus esam izvēlējušies.
4: Esam paņēmuši vārdus laimests un loterija.
3: Jā, tepat viņa mums uz mēles gala par Baltu runājot bija, kāpēc tālāk arī vandīties. Laimests un loterija, ņemiet šos divus vārdus, lociet sev visvērtākajās formās, reiziniet, daudziniet un pantos iekļaujiet. Savas četrindītes sūtiet mums uz 27339933. Mēs tās spilgtākās atlasīsim un jaunas stundas sākumā pēc 9:00 tad arī atskaitīsim. Atkal rīkosim te pagalbā mums dzejas cīņas, varēsiet kāpt uz kartupeļu kastis un deklamēt.
4: Mums ir jāiekārto vēl tikai visi jālīdz galam jāsaliek, tā lai tās kastis jā viena otrai blakus smuki, lai tur tāda mazā skatuvīte mums vai sanāk. Nē, kāpēc mazā? Nu, lai ir lielā skatuvīte.
3: Nu, divas kastis jau ir lielas skatuvīte, citam te tik nav.
4: Mans mazais laimests, es tev pielipis klāt tā kā līmests. Uzlādējos blakus tev kā baterija, jo tu esi mana dzīves loterija. Tas ir mans variants.
3: Dievs, Lauri! Jā,
4: tas ir mans.
3: Išāves lotas kāds, jāsaka
4: ne tikai,
3: tā.
4: Ne tikai negaidīti. Tas.
3: Nu, latiņa ir pacelta, draugi. Latiņa ir pacelta. Ņemiet nu savus iedvesmas kumeļus un mēģiniet lekt pāri.
4: Iedvesmas kumeļus.
3: Lai joņo pilnām krēpēm visādi tur salīdzinājumu epitetu un visādi citādi mākslinieckās izteiksmes līdzekļi pilni.
4: Plīvo vējā. Laimests un loterija, tātad šie divi vārdi ir jāiekļaut dzejas rindās 27339933.
3: Lai veicas!

0: ceļam uz mājām patēr gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Balta nāca tautu meita. Nāca droši, baltā kleitā.
5: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: Ir 8:40 minūtes. Labrīt, Radio SVH klausītāji. Sanda Deivis Lauris Zalāns kopā ar tevi līdz 11. Mēs redzam tavas skaistās dzejas rindas.
1: Jā, daudz jūs sūtat. Bet kāds vēl var paspēt ielikt šajā,
0: teiksim,
1: tā dzejas vilcienā un atsūtīt mums pāntu, kurā laimest un loterija kaut kādā veidā figurē?
0: Jo dzīve vispār ir par īsu, lai gaidītu kaut ko un uz nezin ko gaidītu. Lai, piemēram, arī sēdētu korķos trīs reizes dienā, domātu, ko ēst un stāvētu rindās pēc kafijas. Nu, tā vienkārši
1: Kāds
0: ir
1: viedums.
0: Jā, tā ir Jāna uzrakstījusi, un es domāju, šis ir ļoti viedi.
1: Stāvēt rindā pēc kafijas.
0: Nu, jā, tak par īsu ir dzīve. Un īstenībā te jau noteikti arī var uzskaitīt. Ēsti par īsu dzīvi, ēst kaut ko. Var iet galējībās.
1: Var raut iekšā, jebkurā grāvī var ar to, kam dzīve ir par īsu. Bet patiesībā dzīve ir tāda ļoti interesanta un skaista, ja tā palūkojās. Es vienā dienā sēdēju, sestdien nīkuļoju pie vīra vecākiem, un tādā ziņā, ka nekas nebija jādara. Skatījos, kā vīra bāt cep
0: pakūpes. Tas tā var būt?
1: Jā, vienīgi tur vienmēr. Man vispār nekas nav jādara. Pilnīgi neko. Meitei māca galda kultūru ome, un viņas tur klāja galdu. Es sēžu tā dīvānā un skatos tādā vienā punktā mēģinu. Un tad es mēģināju skatīties un iztēloties, ka lūk, skaisti tur krita tāda rudenīga saule iekšā tajā virtuvē. Viss tas skats ļoti smuks. Skatījos uz virtuves skapīšiem un mēģināju apturēt to laiku un domāt, lūk, šeit un tagad es tagad esmu. Nekas cits nav. Un zini, forši tāds mirklītis tas bija.
0: Un sanāca arī tiešām.
1: Sanāca reāli.
0: Cik labi.
1: Jā, nofokusēties uz to, ka nekā cita nekur nav, un bišķiņ tā iepauzē to visu skrējiet kaut kādu tādu nemitīgo virpulu. Tad piecēlos, izdzēru kafiju un teicu, labi, aiziešu pagulē. Ja man tad, un tad es nāku vēlreiz. Tad tā mana otrā atnākšana, gandrīz kā bībelē.
0: Cik nogulēji?
1: Es tur tās laimīgie laiku tādā ziņā neskaitīju, viņiem to dienu, tas ir tad stunda, pusotra. Nu tā es no rīta ar visiem kopā pasēžu, jā, un tad es eju atkal pagulēt.
0: Vispār kafija nestrādā, jā, tādā ziņā? Ne. Izdzēra kafiju un aizgāja?
1: Ne, dzīve ir par īsu, lai kafija strādātu. Teica kafija, no, jā, un nestrādāja.
0: Ģeniāli. Nu, ja nu gadījumā kādam kāds vēl sakāmais aizķēries par to, cik īsa ir dzīve un nav jēgas uz kaut ko tur terēt laiku.
1: Paturiet pie sevis, jo nevajag, lai man tas sajūka ar jūsu pantiem. Man tad tagad ir pantie jāšķirā. Paturiet pie sevis savus sakāmos.
0: Tieši
1: mēs
0: tāpēc.
1: Turpinam rītu.
0: Tieši tāpēc arī es to teicu. Pareizi, Sanda, pilnīgi izrāja vārdus no mutes.
1: No mutes?
0: Jā,
1: es būtu arī teikusi, ka no mutes es pamēģināšu uzminēt, ko tu teiksi tālāk. Saki kaut ko?
0: Divi.
1: Deviņi.
0: Septiņi.
1: Bāc. Jau
0: bet
1: pakās.
0: Tu, tas
1: jau
0: nekas, pakās. Tikai divi cipari, tas nekas, tas ir sīkums.
1: Sīkums. Tu redzi? Es esmu tev uz pēdām.
0: Lai ir. Gaidam tavas dzējas rindas, tās jau nākamās stundas pirmajā pusē pieķersim klāt un noskaidrosim, kurš tad ir dzēju cīņas.
1: Uzvarētājs. Labrīt!
0: Šitais atstājas tevi.
1: Skaidri. Es eju pagulēju.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi! Kroņa zupas ir viegli gatavot!
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpus vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvidu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saimes deputāti šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojums par gatavošanos nākamēnes gaidāmajām saimes vēlēšanām. Komisijas sēdē īpaša uzmanība tiks pievērsta tehniskajai gatavībai, noteikto termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Pēc Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē ekonomikas ministrija šodien ziņos par augustā notikušās vētras ietekmi uz degvielas apgādi, kā arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem valstī, bet apakškomisijā savukārt spriedīs par gatavību jaunajai apkuras sezonai. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceru no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāri, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, un ministrijā norāda, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likumprojektā iecerēts bāzes pensiju saņēmēju loku paplišināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Šovakar notiks pērnu mūžībā aizgājušās ārstes un Latvijas ārstu biedrības vadītājs Ilzes Aizsalnietes darbam veltīta saruna par paliatīvo aprūpi un to, kā būt blakus cilvēkam dzīves noslēguma posmā, un saruna varēs klausīties arī platformā Facebook. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nes plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protests notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī notiks Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauja līderi. Atsākušies triecieni Ukrainas galvaspilsētai aizvadītajā naktī Krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai nodarīti postījumi dzīvojumiem, namiem un kādai mācību iestādē, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šajā rītā atsākušas darbu, tā ziņo transporta ministrija. Zunda šauruma Ankrakatau salā esošais vulkāns, kas atrodas aptuveni 150 km no Džakartas, sestdien izvirda lavas straumi un vulkānisku spelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, ka to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka šie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstošiem pasažieru. Un noslēgumā bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteins Dairis Bertāns vakar raidījumā sporta studija paziņoja par basketbolista karjeras beigām. Novembra beigās Bertāns pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar Nīderlandi aizvadīja pēdējo maču valstsvienībā. Klubu basketbolā aizvadītajā sezonā viņš spēlēja VF Rīga komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktoru. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
2: Liepas zied un ievas spiedz. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
3: Sanāciet visi, sanāciet lūdzu arī jūs, puiši, ar kapucēm. Tādā adītām kapucēm interesanti sanākuši. Savilkušies no malu malām, nezin, kur dzejnieki, kur nav visiem šauvas.
4: Jā, un jūsu adītās smukās vilnas zeķes arī mēs redzam, ņemiet tās līdzi. Cimdi varbūt šajā dienā vēl var palikt kaut kur mājās, bet noteikti arī tie drīzumā noderēs. Un noderēs mums tavas dzejas rindas.
3: Tieši tā, miļie draugi, laimes un loterija bija tie divi vārdi, ko lūdzām, lai jūsu mūza iesprauž jūsu pantos. Tad nu, lūkosim, kā tur būs viss izdevies. Mēs esam atzīmējuši dažus favorītus, bet izlozēsim starp visiem dalībniekiem to vienu, kas uzvarēs un iegūs nedēļas balvu dažādu Latvijas lauku labuma abonementu veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursa uzvarētājs saņems lauku labumu grozu. Vai tad uzreiz? Nu, ko uzreiz, Krista? Protams, ka ne uzreiz. Krista jau sēž gaida, jo piektdien izlozēsim nedēļas balvas ieguvēju. Šodien tikai finālis. Es teicu uzvarētāju. Es pati sevi laboju. Lūk, tas ir līmenis.
4: Krista var noteikti pasēdēt rekur maliņā, jā, uz tā beņķīša ar trīs kājām.
3: Ne jau Krista, nē, Kristai nav trīs kājas beņķīt.
4: Beņķīt jums trīs kājas pareizi un pabaudīt šovu kopā ar mums.
3: Lūdzu, Agnes, kāpus kastes, paldies! Loterija, cerība man sirdī bija. Ja būs laimes, tad es zvēru. Pirmdien darbā atlūgumu tvēru. Agnes, nesesu teidzies, bet ļoti labs sniegums. Tā apsēdies tagad biškiņ.
4: Toms tagad rekur var kāpt virsū. Jā, oi, kāpju virsū.
3: Nā, kā Toms māku uzkāpt, redzam.
5: Janka skrāpē biļeti savu. Nevienam neatdos laimes tu savu. Dzīve ir kā loterija katru gadu, tāpēc sievu Janka maina arī katru gadu.
3: Malāds, kāda konsekvence.
4: Jā.
3: Atlūdzu. Gāju, pirku loteriju, veiklu roku nokasīju. Skatījos gan šā, gan tā, neiekļuvu laimestā. Akāti, maz, un vēl asariņu ar ogli tepat uzzīmējis no uguns, kura izviltis vecā. Nu, super.
4: Zeņa, rekur, tu mums kāreiz nākamais esi sarakstā.
6: A, kādā valodā drīkst?
4: Latviešu, lai iet latviešu.
6: Labi, latviešu. No kluba pārvilku čiksīti mājās. Tā neko laimests skaistiem miņukiem kājās. Bet nevēl ko drēbes čiksei, tur kaut kas karājās. Ņā, koļīties klubos, tā ir loterija.
3: Dindālis bija.
6: Dindālis, jā, jā. Paldies, ka izlaboju.
3: Žēņa, tu mierīgi vari. Nu, tu, ko tu sevi cenzē? Es taču redzu, kas tev tur rakstīts. Novelko drēbes dindālis bija. Koļīties klubos ir loterija. Skaisti. Skaisti uzrakstījis pats sevi nocenzēt. Tāpēc, laikam, kā sieva līdzi. Lairi, lūdzu. Laimests un loterija. Dzīve ir tīrā mistērija. Šodien vinnē, rīt jau nē. Galvenais, lai jautri ir hei. Labi, Mairi. Nu, bet ko?
4: Šis uzzina smiekliņu mazliet. Jā. Paldies, Lielas.
3: Labi, ka neuzzina temperatūru.
4: Arī fakts.
3: Ir jau arī tādi panti.
4: Lieli fakti.
3: Žēņa, es par tevi saku.
4: Ilona, kā lūdzu uz kastes, jā? Ja? Ar kādiem papēžiem vēl dabūjuši, jā. Ilona, uzmanīgi, ja neizlauz kastē cārumu.
7: Labi. Es loterijā laimestu gaidīju, bet pie kases tevi ieraudzīju. Tagad nezinu priecāties vai matus plēst, jo tu proti gan mīlēt, gan nervus ēst.
3: Vai cik skaisti, Dilonīt. Agata, lūdzu, laukos no rīta jau traktors rūds, kaimiņš ar zābakiem pa dubļiem šļūts, loterija sola milzu laimestu, tik jāpieveic šo mēslu kvestu. Vai?
4: Anglicismu mazliet dabūjām iekšē.
3: Kaut kas ir?
4: Mēslu kvests. Šis ir no kaut kura cita gadsimta nācis. To ar kaut kādu universu esi saslēgusi.
3: Ar unikumu.
4: Evita, lūdzu.
8: Rudens lapas dejo vējā. Laimi redzu dēla sejā. Loterijām eju garām. Laimests dzīvo vīra skavās.
3: Vai dieni, kad romantika šebinoši skaisti. Oskar, lūdzu,
9: dzīve kaut kaut nav loterija, šur un tur tu tiec aizmests. Daudz kas labs jau tajā bija, bet vēl gaidāms lielais laimests.
3: Nu, Oskar, ceru, ka tā.
4: Lai izdodas, rekur, Jafa var uzlikt arī uz tās kastes. Nē, tu sēdi labāk, jā, sēdi, piesēdi uz kastes. Žēlojos un sūrojos pa dzīvi. Kāpēc laimests nāk tik stīvi? Dieviņš atbildu takšu vienreiz, aizē uz kiosku un nopērst to loterijas kartiņu.
3: Aha, Rodrigo, lūdzu, attiecības ir tāda kā loterija, nevar zināt, vai normāla tā vija. Forši, ja ir veiksmīgs laimests un nav vējā laiks izbests. Labi, Rodrigo, malac, tu esi skatos, tas paidies ar visām pēc kārtas gar sētu. Vietas stāv jau salījusi no lietas no vakardienas slapja.
4: Ko izmanto iespēju, ko tur daudz liekties. Nu, kur mēs lienes varētu ņemt?
3: Uldiš,
4: jā. Uldiš, lūdzu. Ziemassvētku loterijā tiku es pie akvārija. Laimes diezgan patīkams, tagad man tur dzīvo sams.
3: Kamēr brokastis es riju, iegādājos loteriju. Ja nu lielais laimes nāk, varēs jaunu dzīvi sākt. Ļoti neveiksmīga bija šitās reizes loterija. Vai tad tā ir liela laime, ja vinnas tu redzēja visa saime? Nu, mālači, jūs esat pats centušies. Reku vēl ligitiņi, nu, loterija kā baterija kā loterija. Laimes man kā ābols krīt uz galvas, nu, re, pats atcēlās manas palvas. Nu, mālači, tagad no visiem favorītiem ir jāizlozē viens. Vakar metām ar kartupeli, ko šodien daram?
4: Metām ar grozu. Ar to pīto.
3: Ar kurvi lidināsim, jā. Jo Krista vakardien knapi atguvās. Jā, vēl tagad man sāp. Nu, beidz, Krista, cīt, piekdien varbūt visu labosim. Tā, metam ar kurvi, iegriežos, es tagad iegriežos, tu man saki, ka man stāties, un tad es lidinu. Es iegriežos, vai es arēju galvi.
4: Kāpēj?
3: Nu, tad, ja bija aizmet. Rekur,
4: uz galvas.
3: Lido un trāp, un trāpīja rekurē lienai. Man šī gada lielais laimes skapja stūrī stāv iemests. 10 kamolīši dzijas no darba balles loterijas. Nu, skaisti, apsveicam. Apsveicam, Lieņu, tevi, tu ej Kristai blakus apsēdies, jā.
4: Un tagad visi atpakaļ pie darba, visi
3: atgriežamies darbos, šodien dzējas cīņas beigušas. Mm-hmm. Šo pašu aktivitāti veiksim arī rītu, iegūstot vēl vienu finālistu, ko sēdināt uz finālistu solu, un kas ziņa jau piekdien varbūt apvalvot ar dažādu lauku labumu abonamentu veselam gadam.
4: Malači, gatavojiet savas dzējas rindas, jau jā, atgādini viens otram, paši sev, cik esat radoši, un tad jau arī nākamo uzvarētu atradīsim jau rītdien. Pēcam drīz Anatolijs Kreipāns izskries cauri arī ražas laukam.
3: Jā.
4: Viņam diezgan bagātīgs sporta devums ir bijis vakardien, tad viņš mums ir gatavs atstāstīt arī. Radies VH, paldies
3: par devumiņu. Dievs tev atdos citu vasari. Ar rudziem, ar miežiem, ar maziem bērniņiem.
10: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Mans mazdāls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
0: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies, domāt prieks LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
9: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:26.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies ar Hasta Dērīgā. Natalijas Nekreipās Latvijas sievieša tenisa pirmā raketēļa no Stapen kopā arī ar taivānieti Suvēju Sī iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļa ceturtdaļfinālā. Latvijas un Taivānas duets, kas turnīrā ir izlikts ar 4. numuru, ar 6-4 un 6-4 pieveica Hao Chinu Čeņu no Taivānas un Maju Džointu no Austrālijas. Latvijas hokeja izlase 2027. Gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju. Latvijas izlase A grupas spēles aizvedīs Mannheimā SAP Arena Hallē. Otrā spēle būs 16. maijā ar Zviedriju, bet turpmāk spēles to secībā būs ar Šveici, Ukrainu, Vāciju, Sloveniju un Austriju. 2027. Gada pasaules čempionāts risināsies no 14. līdz 30. maijā. Abi Latvijas Tonibet futbola virslīgas līderi RFS un Riga futbola kluba komandas 29. Kārtas spēles pabeidza neizšķirti. RFS savā laukumā spēlēja 0-0 ar Liepāju, bet Riga futbola kluba atspēlējās no 0-1 un spēlēja 1-1 ar Daugavpils komandu. Līdz ar to turnīra tabulā abas komandas šķir 4 punkti. Līderi ar 70 punktiem ir RFS komanda, bet Riga futbola kluba reiķinājas 66 punkti. Abas komandas ir aizvadījušas pa 28 spēlēm. Vēl pirmajā sešniekā 56 punkti arī 28 spēlēs ir futbola klubam Auda. Liepājai ir 41 punkts, Daugavpils komandai 38 un Supernova ir 32 punkti, taču 27 spēlēs. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Saminīstaja Barrankilijas VTA 125 turnīrā Kolumbijā vienspēļi pirmajā kārtā 4-6, 6-4 un 5-7 piekāpās Anastasijai Tihonovai no Krievijas. Marija Lauva Ņujorko ASV atklātā tenisa čempionāta junior sacensību pirmajā kārtā ar 4-6, 6-4 un 6-7 piekāpās kanādietei Eiverijai Aleksandrei. Bijušais Latvijas basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns ir beidzis basketbolista karjeru. Tā viņš paziņoja intervijā LTV raidījumā Sporta studija. 28. novembrī pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē ar Nīderlandi. Bertāns aizvadīja savu pēdējo spēli izlases rindās. Klubu basketbolā aizvadītāja sezonā viņš spēlē VF Rīga komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktoru. Artūrs Niklaus Medvecs Düsseldorfā New Balance Co. Mile sacensībās jūzes skrējienā laboja Latvijas rekordu. Viņš 1609 metrus garo distanci pilsētas ielās pirmo reizi veica ātrāk par 4 minūtēm, 3 minūtēs un 59 sekundēs. Tas Medvedam sacensībās deva 13. vietu. Motokros ekipāža Daniels un Bruno Lielbāžini piedalīsies šīs nedēļas nogalē pasaules čempionāta 11. posmā Nīderlandē. Motosportisti vēl nav atguvušies pēc saslimšanas ar vīru, kas aizvadītajā nedēļas nogalē liedza viņiem piedalīties arī Latvijas čempionāta posmā. Nākamajā nedēļā pasaules čempionātā notiks pēdējais posms Vācijā, bet vēl pēc nedēļas būs nāciju kausas ekipāžu motokrosā. Kopā ar tēmā pēc 10 posmiem Lielbāži pasaules čempionātā ieņem 6. vietu. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš pēc Eiropas čempionāta sāks darbu Beļģijā, kur kļūs par Masaikas Grīnjārd vienības galveno treneri. Masaikā spēlē Latvijas izlases pirmais tēms Gustavs Freimanis. No mūsu volejbolistiem šajā komandā ir spēlējis Andris Širjakovs 2024-25. Gada sezonā. Savulaik šajā komandā ir spēlējis arī Hermans Egleskalns. Masaikas vienība aizvadītajā sezonā kļuva par Beļģijas čempioni, kā arī aizkļuva līdz Beļģijas kausa izcīņas un CEV kausa pusfinālam. Savukārt Latvijas volejbola izlases kapteinis Kristaps Šmits turpinās pārstāvēt apvienoto Arābu Emirātu komandu Abu Dhabi Al Ain. Al Ain rindā Šmits iepriekšējā sezonā ieņēma 4. vietu valsts čempionātā un arī izcīnīja apvienoto Arābu Emirātu prezidenta kausu. Ķīnas tenisiste Dženna Siņveņa, kura pasaules rangā ir 121. Vietā, ASV atklātā čempionāta 8. ar 7-5 un 6-3 pieveica šā turnīra 2022. Gada uzvarētājiem vadītāju polieti Igu Švjonteku. Pirmajā setā Švjonteka bija vadībā ar 5-0. Divkārtējās Eiropas čempionas Beļģijas basketbolistas pasaules kausa spēlē ar 80-68 uzvarēja triju pēdējo čempionātu medaļu ieguvēja Austrāliju un līdz ar to uzvarēja arī savā grupā. Vēl pirmo vietu savās grupās ieguva un uzreiz ceturtfinālā iekļuva Spānija, Francija un ASV. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tiksies Itālija ar Austrāliju, Ungārija ar Japānu, Puerto Rico ar Ķīnu un Vācija ar Dienvidkoreju.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antoli, par šīs dienas sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpuma. Atgādināšu, ka šajā nedēļā katru dienu balvā mums ir divas biļetes uz autokrasu finālu Pilskalnos, kas jau šajā nedēļas nogalē tur norisināsies. Latvijas autokrasu čempionāta noslēguma posms. Nu, par ko šodien tavs jautājums?
1: Nu, Latvijas vīriešu volejbola izlase devās vakar uz Eiropas čempionātu finālu turnīru. Trešo reizi Latvijas volejbolisti piedalās finālu turnīrā. Un pirmā reize bija 95. Gadā Grieķijā, toreiz neizdevās uzvarēt nevienā spēlē. Otrā reize bija nesen, pirms 5 gadiem. Un tad arī tika gūta pirmā uzvara, pār kuras valsts izlase. Latvija gūs savu pirmo uzvaru Eiropas čempionāta fināla turnīros volejbolā.
3: Nu,
1: runa par vīriešu izlase,
3: protams. Jā, jā, Lauri, šitas tev.
4: Mm-hmm.
3: Nu, tev jāzina būtu. Pirmā reize bija tajā gadā, kad tu piedzimi.
4: Pirms 5 gadiem?
3: 95.
1: Nē, 95. Gadā, tad mēs neko neuzvarējām. 2021. Mēs uzvarējām.
3: Cik sarežģīti. Tie prāta muģekļi un tie labirinti, Anatolija, es brīnos. Es neskrienu līdzi, mani neironi nesavelkās. Tev, Lauri, ir variants? Gribi minēt?
4: Nu, man ir variants kaut kāds, jā. Es kaut kad biju arī vadījis volejbolistiem vienu no arī dāmām īstenībā, jā, nu vienā no čempionātiem es tur vadīju spēles, cik nu vadīju pieteicu, izsaucu, jā, nu tur tāds oficiāli viss bija.
3: Ā, tad jau
4: bet tas vēl nebija 21. Gadā, tas bija
1: salīdzinošanas. Tad, jā.
3: Tu varētu arī zināt. Labi, aizkadrā pārbaudīsim, tad
4: jā,
3: es zināšu.
4: Es varbūt neteikšu, jā, vēl
3: pagaidām. Ļausim klausītājiem pacīdīties par balu.
1: Jā, tātad par kuras valsts izlasi, Latvijas vīriešu volejbola izlasi gūs savu pirmo uzvaru Eiropas čempionāta fināla turnīros.
4: Mm-hmm. Tāds jautājums, 2733-9933, Anatolija noslēpums, gaidam tavus minējumus.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Hello Latvia, I'm Elton John and you're listening to Radio SVH.
2: Hi, I'm Britney Spears.
3: I'm Enrique Iglesias.
4: I'm Jennifer Lopez.
5: This is Jamiroquai.
6: What's up? We're Destiny's Child.
7: Hello, this is Ricky Martin.
8: Shania Twain.
9: Westlife.
10: Hi, I'm Whitney Houston.
11: Hi, we're the Chorus.
12: Puff Daddy.
13: Hello, I'm Robbie Williams. I'm on Radio SVH.
14: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
15: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
14: Ko tad jaunu mācīsies?
15: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
16: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
17: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
17: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
18: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļsūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
19: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
20: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
21: Uļa!
22: Uļa!
21: Uļa!
22: Uļa!
23: Uļa!
24: Uļa!
25: Uļa!
26: Uļana Semjonova!
27: Uļa!
28: Uļana!
29: Uļana Semjonova!
30: Uļa!
31: Uļa!
30: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Radio spēle. Čau!
2: Paldies!
1: Atā!
3: Ir tāda.
4: Tāda ir naska spēle. Čau, paldies atā. Un to šajā nedēļā spēlējam kopā ar Bistro Balts. Un no Bistro Balts mēs tad arī ņemsim tos produktus vai ēdienus. Jāsaka, gan ēdienus, kurus būsim paslēpuši attiecīgi. Un jums būs jāmēģina uzminēt, ko tur esam iedomājušies. Un ja būsiet uz pareizā ceļa, tad turpināsiet minējumus. Jā, atbildes jūs secīgi novedīs pie nākamās. Bet nē, atbildes noslēdzas ar čau, paldies atā, kad mēs noliekam klausuli un ļaujam jaunam zvanītājam pamēģināt savus spēkus. Bet starp citu, steidzīga diena nenozīmē, ka jāatsakās no pilnvērtīga ēdiena. Bistro Balts piedāvā svaigas, gardas un sabalansētas maltītes, ko var paņemt ātri un ērti līdzi vai baudīt arī uz vietas.
3: Iespēja izvēlēties maltītes, kas vislabāk piestāv tavai dienai. Nu, un tad tur var saukt veselu plejādi, sākot ar sushi, salātiem, zupām, beidzot ar vrapiem, siltajiem ēdieniem un negribas teikt beidzot, jo tur ir vēl daudz kas cits. Visas maltītes ir gatavotas no kvalitatīvām sastāvdaļām, lai arī ikdienas kustībā var ēst veselīgi.
4: Jā, kad gribas garšīgu kvalitatīvu un bez liekas gaidīšanas, tad izvēlies Balts un iespējas ir plašas piecās Bistro Balts lokācijās Rīgā. Ēd veselīgi! Un izbaudi. Redziet, draugi, balts.lv ir tā vieta, kur mēs arī ielūkojamies ēdienkartē un kaut ko esam atraduši. Ko mēs esam atraduši, skaļi neteiksim, bet jūs zvanat uz 2733-9933 un mēģiniet uzminēt. Uzdodiet jautājumu uzvedinošu, ja tā kā jau minēju, ja atbildi ir jātie, jūs turpināt. Nu, skatīsimies, kā ies.
3: Ceļam augšā arī pirmiem zvanītājiem. Halo, labrīt.
4: Līnija karsta. Labrīt.
5: Labrīt.
3: No, labrīt. Saki savus minējumus.
4: Nu, jau tā.
5: Ēd viņu karstu.
4: Karstu?
5: Jā.
4: Nē, čau, paldies tā. Nu, redzi, tu kaut ko sašaurināji jau šis jautātājs arī loku.
3: Ir otrs nākamais zvanītājs.
4: Lūdzu. Jā.
6: Labrīt. Čau, 72. Čau, vai tas ir pudiņš?
4: Tas nav pudiņš, Agri. Čau,
3: sveicās,
4: Miltenī. Agris jau tiešo pa tiešo šā vēdienā iekšā. Var uzvedinošas jautājumus arī uzdot,
3: bet
4: tā
3: var.
4: Ir vieglāk.
3: Labrīt.
5: Labrīt.
4: Nu, ko tu jautāsi?
5: Vai tas ir kaut kas no sushi?
4: Nē, čau,
3: čau
4: paldies
3: atā. Tā.
4: Jā, re, jau kāds netiks ar šaurinam.
3: Sašauri. Halo, jā, lūdzu.
5: Salāti.
4: Tie ir salāti, jā, kuri salāti?
5: Cezara varbūt.
4: Nē, čau, paldies atā. Nu, lielu lauču pakalpojumu izdarīja šis pretendents. Lūdzu.
7: Labrīt.
4: Labrīt.
7: Čau.
4: Čau.
7: Paldies, ka atbildējāt.
4: Nu, kas tad, kas tad? Kāds ir tavs jautājums?
7: Nu, sasveicināt, ja gribējāt ar jums atkal.
4: Ā, un viss, jā?
7: Jā,
4: nu tad, nu, paldies tev, čau
3: paldies
4: atā. Atā.
3: Dara arī šīs, jā,
4: arī ļoti labi.
3: Nu, vai šis zvanītājs mums paturpinās par salātu tēmu kaut ko potenciāli? Labrīt.
5: Labrīt.
3: No. No.
5: Vai tur būtu gurķis?
4: Tā, pagaidi.
3: Tā, tad ir. Jā. Jā.
5: Varbūt tur ir vista?
4: Nē, čau, paldies atā. Vistas tur nav. Nu, tagad tas loks ir sašaurināts, nu, maksimāli. Es te redzu, ka atbilst tikai daži salāti, vairs tikai.
3: Halo, labrīt.
8: Labrīt, vai tur ir garnēls arī?
4: Jā!
3: Jā!
8: Tie varētu būt garnēļu salāti, citrus un sinepi mērķi?
4: Jā! Apsveica! Kā tevi sauc? Kā tevi sauc?
8: Raiko.
4: Kā, Raiko?
8: Jā.
4: Apsveicam, Raiko, nu cik forši! Kurā brīdī tu saprati, ka tie būs īstie?
8: Tad, kad nepateicu, ka vistiņi tur nav.
4: Jā, nu tie varēja jau, protams, būt arī kvinojas fetas sieras salāti.
3: Bet tie, tas garnelis jau tas ir otrais, kas ienāk
4: nu,
3: prātā.
4: Nu, tu esi pareiz, ļoti. Raiko.
8: Pa garnelītēm tad jau aizgāju.
4: Jā, Raiko, jā. Tu esi baigi forši visu atminējis un milzīgs prieks. Tu iegūsi starp citu, tu pat īstenībā zvanī, nezinot, ko tu dabūsi. Iedomājies.
8: Jā, es taču nezināju.
4: Tu iegūsi 20 eiro dāvanu karti no Bistro Balts un vēl arī tādu skaistu lielu somu, kur varēs visu savus pirkumus savietot. Tā kā kolosāli prieks. Nenoliec klausuli, uzzināsim tavu numuriņu.
3: Sveicam tevi, Raiko, lai forši dienu un nevarēs garšīgi pamieloties. Vēlēs tepat uz līnijas izstāstīsim, kā tiec pie balvām.
4: Bet varēja visi var ielūkoties balts.lv un jau apskatīties, lai rīt vieglāka minēšana.
3: Jā, tur ir viss klāsts ir sarakstīts un tad jau uzdodot jautājumus noteikti līdz pareizēji atbildēji arī nonāksim. Adies!

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, vakar pusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, putīs mērens dienvidpuses vēža, brāzmās ar ātrumu līdz 9,14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, dienvidvēja ātrums brāzmās līdz 12 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksten desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Cernikavas bērnu dārza riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis redījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāk apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtiņus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Cernikavā viņi vairs neatgriezīsies. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāta dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policijā norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lēmts par suņu turpmāko likteni. Un zināms, ka divi cietušie bērni turpina ārstēšanos, bet pārējie pēc notikušā saņem arī psiholoģisku atbalstu. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat laban Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, un ministrijā norāda, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu aplikt vairs nedrīkst. Likumprojektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Aizvadītajā naktī atsākušies Krievijas raķešu uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, nodarīt postījumu dzīvojumiem, namiem un kādai mācību iestādē, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālais šķērsošanai visvairāk piemērotos posmus 200 km garumā un žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā projektā ieguldīti vismaz 356 miljonu eiro. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nes plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva. Protesti notika arī Meklburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī gaidāmas Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauju līderi. Un noslēgumā šodien Berlīnē noslēdzas vērienīga starptautiska tehnoloģija izstāde IFA, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkciju, bet kļūst par galveno tehnoloģiju sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu un apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkot sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paudzes roboti un datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj iedarboties ar fizisko pasauli. Organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpai pakalpojumu jomā un, protams, arī militārajā sfērā. Zināms, ka Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu un saskaņā ar Reuters datiem, aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražoti aptuveni 95% pasaulē piegādāto humanoīdo robotu. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Nu, ziniet, draugi, vērienīgi izklausās 25 gadi, jebkurā kontekstā, gan kā jubileja, kā ceturtdaļgadsimts, arī kā kāzu jubileja, kā sudrabkāzes. Un mūsu draugiem, dr. Mauriņa Vēna klinikai, arī šogad paliek 25 gadi, un pašu profesoru Uldi Mauriņu, tāpēc esam aicinājuši sarunu parunāties vairāk par gaidāmajiem svētkiem, vai padarīt to. Labrīt, Uldi!
4: Labrīt! Labrīt! Labrīt.
3: Nu, piekritīsiet, 25 gadi ir daudz, sevišķi iet darbojās vienā nozarē, un varētu sacīt, ka jūs jau arī bijāt tad kā aizsācēji tam visam, lai cilvēki paskatītos uz savām kājām, uz savu ikdienu, uz to, kā tad to vispār var uzlabot. Kā pašam ienāca prātā, ka tas varētu būt dzīves ceļš?
5: 25 gadi noteikti it kā liekas ir daudz, bet tad, kad to izdzīvo, tas ir pagājis kā viena diena. Un īstenībā tā galvena atbilde ir tam, ja tev tā ir tava kaislība, aizraušanās un tā ir tava galvenā interese, tad tas laiks paskrien ārkārtīgi strauji. Un arī ir tas, ka šie 25 gadi bijis nepārtraukta attīstība. Mm-hmm. Mēs esam pilnībā izmainījuši to veidu, kādā veidā Latvijā tika kādreiz ārstētas vienas, un kā tas tiek ārstētas šobrīd, diagnostika, ārstēšana, nepārtraukti mainījušās un uzlabojušās tehnoloģijas. Mēs esam panākuši to, ka tā izejas pozīcija, mēs skatāmies atpakaļ, pirms tiem 25 gadiem bija ļoti daudz pacienta trofiskam čūlām. Mūsdienās praktiski mēs redzam ļoti reti pacienta trofiskam čūlām. Lielas čūlas pa visu apakšstilbu nedzīstošu saistībā to, ka nebija šī diagnostika. Pacientiem pēc operācijām bija raksturīgi gari griezieni un lielas ciešanas mēnesis, divus viņi atradās mājās uz slimības lape. Mūsdienās tā ir ārstēšana, kas ilgs varbūt 15-20 minūtes un klīnika atrodas pusstunda līdz stundai pacientu saistībā ar ārstēšanu. Viss tas sadzīst visbiežāk bez sāpēm, bez ciešanām, bez rētām, ar tūlītēju iespēju atgriezties savās ikdienas aktivitātēs. Un tas ir tas ārkārtīgi lielais kontrasts, ko mums ir izdevies, ko mēs esam iespējuši šeit. Un tas tāds neliels arī tāds medicīnas brīnums, man jāsaka, tanī pat laikā, jo neskatoties uz to ļoti tādu sarežģīto situāciju, kāda mums ir finansiāli, kadros, veselības aprūpē un visā pārējā, mēs esam šeit attīstījuši tiešām tādu vismūsdienīgāko, labāko iespējamo ārstēšanu, kāda pasaulē ir. Un daudzas rietumu valstis var tikai, zināt, pozitīvi mūs apskausta to, ka mums ir no tā ārstēšana ir tik laba. Tā kā 25 gadi tas ir bijis kaut kas ļoti īpašs mums visiem.
3: Jā, jā, jā.
5: Un mēs esam ļoti auguši mums, un tādī brīdī tas ir arī faktiski tev tāds liels gods un prieks, ka tev tas izdevies.
3: Nu, protams, tas, es domāju, tā mums arī latviešu tautai, ka tā attīstība, mēs jau te aizkadrā runājām par kāpostu lapām, ko mums laukos sievas sēja ap kājām, lai ārstētu vēnas savulaik. Tagad tas ir izaudzis pavisam citā līmenī, ja mēs sakam par mākslīgo intelektu, ka tas vienā brīdī varētu atņemt mums darbu. Es domāju, jums tur viss tā gadžeta attīstība ir tieši tas, kam jūs sekojat līdzi un kas pilnveido jūsu nozari, lai palīdzētu cilvēkiem, vai ne?
5: Nu, es domāju, ka mūsu nākotne būs tā, ka mūsu ārstēs roboti.
3: Ā, tā tomēr būs.
5: Jā, tas nav pārāk ilgi. Tam jābūt pilnīgi gatavam, bet es arī neredzu neko negatīvu, jo es domāju, ka arī mūsu dzīves laikā visticamāk mēs paši vairāk mašīnām nebrauksim, mašīnas vedīs mūsu. Jo vienkārši statistiski es domāju, ka mēs nonāksim vienā brīdī pie tā, ka tas ir drošāk aizbraukt no punkta A uz B, ir tīpaši paliekot gados vecākiem, ņemsim vērā, ka cilvēki dzīvo daudz ilgāk, un tad padomājiet, vai teiksim 80, 90 vai 100 gadīgs vai 120 gadīgs cilvēks, vai viņš tā pavisam droši pārvietosies mašīnā, un tas pats būs arī dzene vēna ārstēšana, jo vienkārši es domāju, gan diagnostika, gan ārstēšana tā mainīsies, un mēs arī klīnikā ļoti daudz darām, lai tas mainītos, jo mums ir ļoti būtiski, lai šis ārstēšana nebūtu tāds unikāli viena ārsta iespēja, Bet lai katrs ārsts vai medicīnas darbinieks, kas klīnikā strādā, viņš spējīgs to nodrošināt vienlīdz labā vai līdzīgā kvalitātē.
3: Jā, lai arī jums pašam personīgi, profesori, būtu pēctecība, vai ne?
5: Tieši tā, jo man jau arī, nu, katram cilvēkam ir kaut kāds resurs. Es domāju, ka jūs abi jūs arī nevarat strādāt, teiksim, 24 vai 30 stundas diennaktī.
4: Kā to ne?
3: Nu, Lauris vēl var.
5: Bet, nu, tas laiks ir limitēts, ka tu to vari 24-7 strādāt kādreiz jaunībā. Nu, no vecuma grupā, no 15 līdz 20, varbūt tev liekas, ka tu arī negulēt un tu arī strādāt, bet jo tu vecāks paliec, jo tev tas ilgāks ir atjaunošanās laiks, kas arī pilnīgi normāli. Un, protams, ka mēs ļoti daudz arī šobrīd daram, lai būtu šī standartizēšana, būtu zināmā mērā procedūra tāda robotizēšana, ka mēs varam tiešām paļauties, ka katram ievadot noteiktus kritērijus, ka mēs nonāksim pie ļoti laba un līdzīga rezultāta, jo, protams, es arī nevaru izārstēt visus 5000 pacientus.
3: Bet sakiet, lūdzu, no sava viedokļa, piemēram, nu, jūs šī zināšana, man tas viss saistās ar tādu mazliet tādām slepenām zināšanām, ko tad arī jūsu pēctaču Mauriņa klinikā saņem atver tādu biezu būrtnīcu, tādu noputējušu lādu, un tur ir doktora Mauriņa īpašie tur triki, kā tikt ar visu galā. Vai arī jūs ar tām zināšanām dalīties plašāk tādā veidā, varbūt pat atbalstot visu nozari, ne tikai klīnikas, teiksim, robežās?
5: Man ir bijuši divi ļoti labi skolotāji, tieši fliboloģijā. Viens bija profesors Varadīja Vācijā, otrs profesors Rābe. Un to, ko es no viņam kādreiz mācījos, un tas pilnīgi pretstatā tam, kā tas notika kādreiz varbūt bijušajā padomju telpā, no kuras mēs esam cēlušies chronoloģiski, ir tas, ka viņiem kādreiz bija tas, ka viņa visām šīm zināšanām un saviem visiem trikiem, tādiem veiksmes trikiem un zināšanām, viņi nepārtraukti dalījās. Jo tā ideja viņiem bija, un ko, teiksim, īpaši arī runāja profesora Rābe, viņš vienmēr uzsvēra, kad tas, jo tu vairāk dalies, jo tas kopējais līmenis tavā valstī un arī starptautiski paliek labāk. Un tas varbūt atšķirās būtiski arī no citām industrijām, kur ir tieši tā, kā tu saki, ka mēģinām maksimāli slēpt, ko mēs daram. Tas ir mūsu īpašais noslēpums. Jā. Mēs viņu iekodējam, nevienam nerādam, jo savādāk mēs pazaudēsim savu konkurētspēju. Nē, mēs tā nekad neesam darījuši. Mēs kādreiz otrādi. Mēs mēģinām visus ārstēt, visus mācīt. Mēs veidojam speciāli dažādus pasākumus. Mēs pētām, mēs esam veikuši vairāk kā 30 dažādas pētījumus lokāli pie mums šeit Latvijā, lai mēs sasniegtu un izveidotu tādu šo te ārstēšanu, kādu viņa šobrīd. Mēs braucam un dalamies ar citiem. Rīt es braucu uz Vāciju, kur būs Vācu flebologu kongress Veimārā, kur man ir 6 dažādas uzstāšanās, kur šobrīd jau mēs nonākuši pie tā, ka mēs mācam tātad Vācu flebologiem, kādā veidā, vislabākā veidā ārstēt vēnas. Mēs mācam šeit lokāli, mēs uzaicinām, rīkojam kursus lokāli, no visas pasaules ir braukuši ārstu, mācījušies pie mums, lai arī citur pasaulē ārstiem būtu iespēja pārņemt šīs zināšanas un uzlabot savu pacientu ārstēšanu. Nu. Protams, paliek kaut kādi mani īpašie noslēpumu triki, ko tikai es zinu, vai ne, ko ir grūti citam nodot, bet lielais vairums ir tāda, ko mēs varam tiešām arī nodot un tādā veidā cerēt, kad arī uzlabosies šī ārstēšana ne tikai šeit Latvijā, ne tikai Rīgā vai Daugavpilī vai Liepājā, bet tas būs arī daudz plašāk un mēs nonāksim pie labākas dzīves nākotnē.
3: Jā. Nu, tas ir skaisti, jā.
4: Bet kā mums šobrīd vispār izskatās cilvēkiem vēnu veselība Latvijā? Tā uz Eiropas konteksta paskatamies šobrīd. Cik mēs esam veselīgi?
5: Es domāju, ka ļoti labi salīdzinoši. Ja mēs paskatāmies salīdzinoši ar Ameriku, piemēram, kur puse cilvēka palielināts svars, tāds svars un kustības iet, nu, tādā ciešā sasaistē, ja, jo mēs

0: mums jāatrodas ļoti īsts laiks pie mums slimnīcā. Tad pat dienā var normāli turpināt visas savas aktivitātes. Nav nepieciešams kompresijas zeķis, jo viņš atnāk ātrāk. Tad cilvēki daudz vairāk ir tendēti to risināt saulaicīgāk. Mm. Viņi nebaidās no tā, jo kādreiz arī sievietes, redzot tos rezultātus, viņas mēģināja atlikt, attālināt pēc iespējas to ārstēšanu, jo vienkārši tie rezultāti bija tik slikti, ka kādreiz viņiem palika
1: biedējoši,
0: labāk ir neko nedarīt, nekā ka būs kaut kas darīts. Tā, ka šobrīd ir ļoti labi. Nu,
2: es bērnībā atceros, mēs skatījāmies kaut kādu tur raidījumu pirms panorāmas vai pēc, un vecmāmiņa pēc tam raudāja. Viņa, jo skatījās to televīzijā to raidījumu par to, par kā ir veselība, vēna veselība, viņai bija problēmas ar vēnām. Un es redzēju, kā viņa raudāja. Man arī tas izmisums arī tajā brīdī likās tā, nu, kad nav nekādu variantu. Bet paldies jums, ka varianti ir. Un noteikti ne tikai tādā pasaules, Latvijas mērogā, bet arī katras ģimenes mērogā, katra cilvēka paša labbūtībā un labsajūtā tie varbūt tie sasniegumi ir pat lielāki. Jo tas, ko vienam cilvēkam izdari, nu, kā saka, liels solis varbūt pasaulē, bet vēl lielāks katram cilvēkam pašam. Mazliet pārfrāzējot, mēnesi iekarošana, ja? Bet 25 gados jūs esat tikuši tālu līdz mēnesim vēl ir kur augt, un tādu pašu izaugsmu arī jūsu klinikai novēlam turpmāk.
3: Paldies, Lielas, paldies par viesošanu šajā rītā.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
11: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
12: Pareizs laiks – 10:28.
13: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
14: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko, pāri ar taivānieti Suvejusi, iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļa ceturtdaļfinālā. Latvijas Taivāns duets, kas turnīrā ir izlikts ar 4. numuru ar 6-4 un 6-4 pieveica Haučinu Čaņu no Taivānas un Maju Džointu no Austrālijas. Latvijas hokeja izlase 2027. Gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju. Latvijas izlase A grupas spēles aizvadīs Manheimā SAP Arena Hallē. Otrā spēle būs 16. maijā ar Zviedriju, bet turpmākās spēles to secībā būs ar Šveici, Ukrainu, Vāciju, Sloveniju un Austriju. 2027. Gada pasaules čempionāts risināsies no 14. līdz 30. maijam. Abi Latvijas Thunderbird futbola virslīgas līderi RFS un Riga futbola kluba komanda 29. kārtas spēles pabeidza nešķirt. RFS savā laukumā spēlēja 0-0 ar Liepāju, bet Riga futbola kluba atspēlējās no 0-1 un spēlēja 1-1 ar Daugavpils komandu. Līdz ar to turnīra tabulā abas komandas šķir 4 punkti. Līderi ar 70 punktiem ir RFS komanda, bet Riga futbola kluba reiķinā ir 66 punkti. Abas komandas ir aizvadījušas pa 28 spēlēm. Vēl pirmajā sešniekā 56 punkti arī 28 spēlēs ir futbola klubam Auda. Liepāja ir iegūsa 41 punktu, Daugavpilī ir 38 punkti, bet Supernova komandai ir 32 punkti, taču 27 spēlēs. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Samenistēja Barrankilijas VTA 125 turnīrā Kolumbijā viens spēļa pirmajā kārtā 4-6, 6-4 un 5-7 piekāpās Anastasijai Tihonovai no Krievijas. Marija Lauva Ņujorkā ASV atklātā tenisa čempionāta junior sacensību pirmajā kārtā 4-6, 6-4 un 6-7 zaudēja kanādietei Eiverijai Aleksanderei. Bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns ir beidzis spēlētāja karjeru. Tā viņš paziņoja intervijā LTV raidījumā Sporta studija. 28. novembrī pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē ar Nīderlandi. Bertāns aizvadīja savu pēdējo spēli izlases rindās. Klubu basketbola aizvadītajā sezonā viņš spēlē VF Rīga komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktoru. Artūrs Niklaus Medveds Düsseldorfā jūdzes skrējienā laboja Latvijas rekordu. Viņš 1609 metrus garo distanci pilsētas ielās pirmo reizi veica ātrāk par 4 minūtēm, 3 minūtēs un 59 sekundēs. Tas Medvedam deva 13. vietu. Motokros ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži nepiedalīsies šīs nedēļas nogalē pasaules čempionāta 11. Posmā Nīderlandē. Motosportisti vēl nav atguvušies pēc saslimšanas ar vīrusu, kas aizvadītās nedēļas nogalē neļāva viņiem piedalīties arī Latvijas čempionāta posmā. Nākamajā nedēļā pasaules čempionātā notiks pēdējais posms Vācijā. Vēl pēc nedēļas būs nāciju kausa ekipāža motokrosā, bet pašais kopvērtējumā pēc 10 posmiem Lielbāži pasaules čempionātā ieņem 6. vietu. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš pēc Eiropas čempionāta sāks darbu Beļģijā. Viņš kļūs par Masekas Grignard vienības galveno treneri. Masekā spēlē Latvijas izlases volejbolists Gustavs Freimanis. No mūsu volejbolistiem Grignard komandā 2024-25. Gada sezonā spēlē Andris Širjakovs. Savulaik šajā komandā spēlē arī Hermans Egleskalns. Masekas vienība aizvadītajā sezonā kļuva par Beļģijas čempioni, kā arī iekļuva Beļģijas kausa izcīņas un CEF kausa izcīņas pusfinālā. Savukārt Latvijas volejbola izlases kapteinis Kristaps Šmits turpinās pārstāvēt apvienoto Arābu Emirātu komandu Abu Dhabi Al Ain. Al Ain rindā Šmits iepriekšējā sezonā kļuva par valsts čempionu, kā arī ieguva prezidenta kausu. Tīnas tenisiste Dženna Siņveņa, kura pasaules rangā ir 121. vietā, ASV atklātā čempionāta astoņdaļfinālā 7-5 un 6-3 pieveica šā turnīra 2022. Gada uzvarētāju polieti Igu Švjonteku. Pirmajā setā Švjonteka bija vadībā pat ar 5-0. Divkārtējās Eiropas čempiones Beļģijas basketbolistes pasaules kausa spēlē ar 80-68 uzvarēja arī pēdējo čempionāta medaļu ieguvēju Austrāliju un līdz ar to uzvarēja savā grupā. Velhā pirmo vietu savās grupās ieguva un uzreiz ceturtfinālā iekļuva Spānija, Francija un ASV. Savukārt izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tiksies Itālija ar Austrāliju, Ungārija ar Japānu, Puertoriko ar Ķīnu un Vācija ar Dienvidkoreju.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam par sporta ziņām. Nu, un uzreiz arī izskatās, ka ir jāķeras klāt arī tam Anatolija noslēpumam, kur...
1: Kas nemēs tik liels noslēpums nebija.
3: Nu, jā piekrīt šim, jo tikai divas nepareizas atbildes un tā pārējais lērums visi ir teikuši kā viens to pareizo minējumu. Kāds bija jautājums?
1: Jā, jautājums bija par Latvijas vīriešu volejbola izlasi. 1995. gadā, kad mēs pirmoreiz spēlējām fināla turnīrā Grieķijā, tas toreiz notika neizdevās uzvarēt kaut vienā spēlē, bet nākamajā reizē, 2021. Gadā, tika gūta arī pirmā uzvara. Turklāt Tallinā pret Igauniju. 3-1 Latvija uzvarēja un Igauni tika uzskatīta par neapstrīdamiem favorītiem tajā spēlē. Bet, nu, favorīti nevienmēr uzvar. Jā, un toreiz mēs arī izkļuvām no grupas, iekļuvām izslēgšanas spēlēs, kur gan astodē finālā zaudējām nākamajiem čempioniem, Itāļiem, ar 0-3. Jā, bet, nu, pirmā uzvara ir pirmā uzvara. Tā pareizā atbilde – Igaunija.
4: Kā mēs no tās Tallinas ārā tikām?
1: Mierīgi.
4: Igauni nebija tik agresīvi noskaņot, tad sašutuši, kas?
1: Nu, viņi jau arī izkļūt no grupas.
4: Tad jau vismaz.
1: Kaut gan es neatceros, kā jau toreiz.
4: Nu, skaidrs. Tad lozēsim to vienu, kas šodien tiks pie divām biļetēm uz autokrasu finālu Pilskalno šajā nedēļas nogalē.
1: Jā, nu tie, kas vakar sporta stundu klausījās, Jānis Kuzlovskis, tad bija, nu, viņš tik daudz ko kārdinoši sastāstīja par tām sacensībām, ka... Domāju, tie, kas tas, kuram tiks un, kas, un jāizbrauks, nenožēlos. Galvenais, lai būtu labs laiks.
3: Tieši tā, tas ir pats svarīgākais, uz ko ceram. Labi, otrs svarīgākais. Svarīgākais, lai sportistiem viss labi, lai viss notiek un viss piedalās.
4: Un lai bufete ir.
1: Būs šāds. Vairākas pat.
4: Es jau arī gribētu. Nu redzi, tas ir svarīgākais. Katras savas prioritātes var sastādīt to sarakstu un topu pēc savas gaumas un ieskatiem, bet nu lozēsim vienu, kas stabili tiks uz šo pasākumu. Ritinu, jā.
1: Stop,
4: apstājušies. Esam uz Igaunijas nosaukuma, jā, valsts pareizi norādīta. Andris Jānis, 221-229 ir tāluriņu numurs Andrim Jānim.
3: Sveicam. Būs jābrauc jau jālas mantiņas un jātaisās pamazā.
4: Ja ko pareizi ņem uz autokrosu vispār līdzi, kas tur ir jāpaņem? Termosiņš?
1: Nu, saliekamu krēsliņu.
4: Jā, to var paņemt, tur, ja grib.
1: Nu.
4: Plašķīti?
1: Nauda jāpaņem.
4: Nauda ir jāpaņem.
1: Bufetes tā būs.
4: Tieši tā. Nu, tad tur arī tiekās visi autokros fani.
1: Mēs rudens pusē tomēr labāk arī nodrošināties sagadījumā lietas. Vai
4: tu domā ar džemperi. Ko tu šovakar pats darīsi?
1: Šovakar es būšu futbolā, Čempionu līgā šodien. Nu, varētu būt interesanti spēle. Dortmunds Borussia ar dzelteno zemūdeni ar Vilija Reāli viņa spēlēs. Mm-hmm. Jā, tā kā sākas Čempionu līgas spēles, pamatturnīru spēles. Tā kā.
4: Nu, veiksim.
1: Šodien. Nu, Dortmundē es gan nebūšu te pat Rīgā, bet nu.
4: Tu kā izbraukt uz Dortmundu, kas te tur arī?
3: Cik te tur aizskriet?
1: Cik te ir, jā.
4: Tur jau tā lieta, jā. Tagad jau citi laiki.
3: Drīz entuziastu hokeja līga arī sākas.
1: Jā.
4: Lauris tur strīķēs slīdas jau.
3: Ir šasināti, jā. Treniņš tieši kā reizi. Nu, tas tā, ja man jautāja.
4: Nu jā, jā, tev arī par sportisko līniju.
1: Par šo tēmu Toroju varētu vairāk parunāt.
4: Jūtu, ka man neviens nejautās. Man laikam neviens nejautās, ko es ar sportu saistītu šodien darīšu. Un labi vien ir. Tad tiekamies rīt.
1: Tāpēc, ka nedarīšu neko.
4: Tas jau nav noslēpums pat Anatolijam. Tiekamies rīt.
3: Ļoti labi.

0: Ui, vien trilleri arī vajag. Vien trilleri arī vajag dzīvē, lai tā dzīve ir saldāka, kā saka.
1: Obligāti.
0: Jā, nu tādus izaicinājumus, piedzīvojumus, lai ko citu. Un atgriežoties 1983. Gadā, kad Maikls Džeksons vienu trilleri izlaida, nu tad tas gads bija.
1: Tas bija
0: lēru, tas bija gads.
1: Pat Zidrija Ābola tagad bija tādi, mēs vēl bijuši vērienīgi.
0: Arī cīpoliņiem laba raža ir bijusies apceros.
1: Tā bija.
0: Maikls Džeksons ar Thriller. Radio SVH tagad.

Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzakļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino!
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Radio SDH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SDH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi Puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Radio.

0: Rītis. Strādā rītī. Radio SVH.
1: Nu, mūsu kopīgi pavadītais laiciņš šajā rītā pamazām tuvojās savai izskaņai. Rīts pārtērpies par burvīgu dāmu. Burvīga dāma Mādara Kilkucāna arī pie mums ieradusies pārņemt stafetes kociņu.
2: Labu rītu, dot tik šurp, dot tik
1: šurp. Mēs vispār varētu to saukt arī par kaut kādu lāpu. Kā tu domā, Lauri, ko mēs varētu nodot?
3: Madarai?
1: Madarai, nu ne jau draugus, protams. Mm-hmm. Nu ne jau lopus, mums nekā cita
2: nav. Ne, tos es arī pretī ņēmu.
1: Mēs varētu nodot kaut kādu tādu simbolu, lai mēs...
3: Bet fiziski tu domā, vai mēs tā varam iedomāties?
1: Mēs varam drīzāk iedomāties, fiziski jau nē.
3: Nu, kaut ko no tā kartupeļu lauka arī mums slavenam.
1: Jā, varētu. Zini, ko tu, vai jūs atceraties savus tirdziņus vai izstādītas miteļdienas, kad kaut kādu dārzeni padarījāt cilvēcīgāku vai par kuģi, vai ir kaut kas atmiņā, par ko esat veidojuši savām rociņām no dabas veltēm rudenī?
2: Man kaut... Jā. Kā šķiet, ka ne, manā laikā tā nebija. Es atceros tikai mūsu laikus, kad priekš bērniem, priekš mani bērni vai priekš radu bērniem jau kaut kas ir jātipina. Bet ko mēs varētu nodot, cienamais kapli, jo jārušina jau.
3: Kastaļu. Nu, kapli, jā.
1: Kastaļu vīriņus varam jā. Sataisīt, kastaļu krēles.
3: No sārkociņiem.
1: Sauseļu ziedu krēles, visu, ko var sataisīt, zīļu cilvēciņus.
3: Un tieši tā.
2: Tad, nu, tā tik taisi.
3: Tad mēs vienkārši, nu, tās zīles, kastaņus un sērkociņus dotam, jā? Ja?
1: bet pat arī nedaudz, vienkārši. Te tev, Madara, kastanis tavam labākajam laikam, te viena zīle un te sērkociņi.
2: Kapli neiedevāt, bet es jau no es meiteni no laukiem zināšu, ko ar to visu labi darīt, lai mums turmākās 4 stundas ražīgas radio SVH ar visiem kastaņiem. Sērkociņiem un arī kaplītes.
1: Jā.
3: Galvenais, ka tu saki, ka tu nezināji, bet tavā laikā tā nebija. A, ko te jūs tur darījāt? Ikrus skaitījāt?
1: Mēs mātēmā. Ko jūs divas balkos darījāt?
3: Tiešām,
2: es neatvinos,
3: ka
2: mēs mācījāmies un es neatvinos, ka mums ir bijuši tiešām goda vārds tādu tirdziņu. Atvinos, protams, klases vakarus un tādu.
1: Nu, skaidrs, tad labi tirgi bijuši, kurus neatcerās. Man ar viens simjūts Valmierā ir tāds, no kuras miglaini kaut ko atceros. Nu, tad labi, tad lai jums labākais laiks kopā ar tevi un kopā ar klausītājiem, mēs viņus esam iesildījuši, satienuši siltās sagās, salikuši.
2: Tā kā man patīk.
3: Viņi ir karsti tiešām.
1: Karsti, ņemu.
3: Sanda, tiekamies ar tevi rīt no 7:00.
1: Jā, mēs tiekamies arī ar jums, klausītāji, tieši tajā pašu laikā. Un dodam jūs arī tagad Madaras rociņās.
3: Lai forši Madara.
2: Lai tu.
3: Šāviņas.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā startautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vakar pusē vietām rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidvējš, brāzmās tā ātrums sasniegs 9,14 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, dienvidvējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē, bet gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Carnikavā vairs neatgriezīsies. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmāk jākontrolē un tos par viņu kontroli jāuzņems valstī. Tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lemts par suņu turpmāko likteni. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu un ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs atlikt nedrīkst. Un projektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Šī gada pirmajā pusgadā Liepājā apstrādes rūpniecības uzņēmumi saražojuši produkciju 310 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 21% jeb 54 miljoniem eiro vairāk nekā pērn šajā periodā. Salīdzinot pieejamos apstrādes rūpniecības rādītājus, Latvijas valsts pilsētās ārpus Rīgas Liepāja saglabā līder pozīciju gan saražotās, gan realizētās rūpniecības produkcijas apjoma ziņā. Vēl kādu vēstu no Liepājas, valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi ir sākusi daļas bijušā Liepājas cietuma, kas sadalīts vairākās adresēs pārņemšanas procesu un saskaņā ar nekustamie īpašumi pieejamo informāciju, Liepājas doma ir izteikusi vēlmi pārņemt daļu bijušā Liepājas cietuma būves, kas atrodas nekustamā īpašumā teritorijā Dārzielā un pārējās ēkas un tām piekritīgo zemi pārņems Finanšu ministrija un pārvaldīs valsts nekustamie īpašumi. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālai šķēršošanai visvairāk, piemērotos posmus 200 km garumā un žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā projektā ieguldīti 356 miljonu eiro. Krievija atklājas pirmo autosatiksmes tiltu, kas tieši savieno ar Ziemeļkoreju, tā paziņojas Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Līdz šim Krievija un Ziemeļkoreja savienoja dzelzceļa tilts pār Tumeņu, kā arī gaisa satiksme. 2024. Gadā abas valstis vienojās par autosatiksmes tilta būvniecību. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Madara, Madara, Madara, Madara.
3: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Q-Q.

Vai kādu piestu iegriežām kopā ar pūs. Labdien, 8. septembris, labā! Nāc uz darbu pa saulainos lokas ielu un zini, ko maniju? Vēl maķinīt un varēs pa trotuāru ejot lapu kupenās zāpukus dancināt, arī mīli tā rudenī. Ir jau sabīrušas zeltaini kropšķīgas un drīz sāksies tā rudens daļa, kad varam lapu kupenās peldēties. Bet taisni šeit un tagad tavs labākais laiks ir klāt un tas nozīmē, dāmas un kungi, ka, nu ko, jāatrot pie durknes un jāķeras tam vērsim pie ragiem līdz pulksten trijiem vismaz no tā, kas tev šodien jāpaveic un man jāpaveic, darīsim kopā. Līdz trijām kalnažiņu darbdienās radies vai kā studijā esmu es. Mans vārds ir Madara Kivkucāne un saku sveiki visapkārt. Un ar Zebrenes jaunāko kompozīciju es gribu palikt dzīvs. Mēs šodienu turpinām.

0: Mumford and Sons un The Banjo Song. Aizrunājāmies ar dažiem radio spēka klausītājiem aizkadrā. Kā tur ir tavā pusē lapas grābi vai kasa? Manā pusē skolas laikā kasīja. Tagad es zinu, ka jāgrābi. Lavrista man rāda, ka viņa pusēs pārdod. Vēl ar lapu pūtēju arī dzene var mēģināt tādu stratēģiju tikt galā, bet Mārtiņš saka, ka sētnieks mani lamās, ka es pa tām lapu kupanām, bet es jau nās traka, es jau zinu, ka tās, kuras ir sagrābtas, tās nedrīkst. Ir tomēr kaut kādu noteikumu jāievaro arī rudenī rotaļājoties.
1: Tas labākais laiks. Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoy 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi. Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājās, Turmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA. Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
1: Pasaules garšas Ķīpsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru.

praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās pulksten 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Nu, nebija tā plānots, bet dzīve ievieš savas korekcijas, un mēs esam aizrunājušies par to.

Lapu savākšanas taktiku, kas nu kuram ir tuvāks un mīļāks. Ja redzi, Jūris atgādināja, ka var arī lapas savākt ar pļaujmašīnu kompostam. Jūri, es mēģināju vispār pagājušajā sezonā. Man tur čušs vien sanāca. Man vismaz tas darbija radītājs, mans tēvs radīja, ka man jau tādā glītā strīpiņā no sākuma tās lapas sagrābt, lai tam pļāvējam viegli savākt. Nu, tas jau aizņem kaut kādu, manuprāt, pārāk ilgu laiku, tad es ar to pļāvēju tur braucu virsū un puse palika pāri. Nekas man tur īsti laga nesanāca. Es neko labāk par veco labo grābeklīti neesmu atklājusi savā dzīvē. Ja tu esi atklājis, droši padalies, tūlīt jau mums visiem noderēs labākā lapu savākšanas taktika. Norča vēl piebilst to, ka dzīvojamās mājās lielpilsētās vajadzētu aizliegt vispār tos lapu pūtējus, neprototies vairs nevienai lapai ar grābeklīti pakaļ mēs paskriet. Nu, varbūt, ka tā ir arī kādā rajonā. Manējā katrā ziņā tā nav. Ja tā ir tavējā, nu padomā. Varbūt kaut kas ir jāmaina tavā lapu savākšanas tehnikā. Tavā labākajā laikā otrdienā ap 11.30 parasti ir laiks, kad mēs uz Ventspili teleportējamies ar ziņu starpniecību. Tā mēs arī darīsim šajā dienā līdz tam vienu brēnišķīgu kompozīciju. Saulainās noskaņās. Vismaz man tā izklausās. Kā tev izklausās? Es varu darēt arī šī kā viena laba lapu savākšanas taktika. Labākā mūzika pavadījumā. Šie ir

0: Ventspils aktualitātes. Radio SVH.
1: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļā 3. septembrī pasaulē nācis šī gada 200. mazulis, puisēns Brains. Lai gan kalēja ģimene dzīvo Rīgā, arī otrā bērniņa piedzimšanai vecāki izvēlējušies Ventspili, kur pasaulē nākos puisēna vecākā māsa. Ģimene savu izvēli saista ar iepriekšējo pozitīvo pieredzi, profesionālo personālu un drošības sajūtu. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca aicina palīdzēt piepildīt Ventspils un Talsu slimnīcās pieejamo perkausīšu prieklādi, no kuras mazie pacienti saņem uzmundrinošas dāvaniņas, kas palīdz mazināt satraukumu un padarīt slimnīcā pavadīto laiku patīkamāku. Īpaši gaidītas jaunas, nelielas un bērniem noderīgas lietas, blociņi, zīmoļi, plastilīnas, mīkstās rotaļlietas, figūriņas un puzles. Kurzemes rehabilitācijas centrā šomēnes iespējams pievienoties vairākām grupu nodarbībām bērniem un pieaugušiem. Šobrīd brīvas vietas ir grūtnieču vingrošanas nodarbībās, vingrošanā māmiņām kopā ar mazuļiem, kā arī fiziskās sagatavotības grupās bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 13 gadiem, kas notiek trešdienās un sestdienās. Pieaugušajiem sestdienās pieejama arī funkcionālā treniņa grupas nodarbība, kas pagaidām tiek organizēta katru otro nedēļu. Kurzemes rehabilitācijas centrā pacientiem pieejami arī terapijas seansi pie mākslas terapeites ar specializāciju drāmas terapijā. Izmantojot radošas metodes, rekvizītus un lomu spēles, pacientiem palīdz labāk izprast savas emocijas un grūtības, kā arī meklēt tām risinājumus. Terapija pieejama bērniem no 10 gadu vecuma un pieaugušiem. Rūpējoties par pēdu veselību, ārstnieciskā pēdu aprūpe pacientiem pieejami arī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē. Tur pacientus apkalpo 4 podoloģis, kuras palīdz ne tikai akūtu problēmu gadījumos, bet aicina arī uz regulāru pēdu aprūpi īpaši pacientus, kuriem diagnosticēts cukura diabēts. Speciālisti aicina vizīti neatlikt līdz brīdim, kad parādījušās sāpes, bet konsultēties jau pie pirmajām pēdu vainagu izmaiņām. Vēl Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas laboratorija Ventspilī piedāvā plašu laboratorisko izmeklējumu klāstu, asins, urīna, bioķīmiskās, bioloģiskās un cita veida analīzes. Mūsdienīgās laboratorijas iekārtas nodrošina ātru un uzticamu rezultātu saņemšanu, lielākajai daļai izmeklējumu, rezultāti pieejami jau tajā pašā dienā, savukārt steidzamos gadījumos stundas laikā. Analīžu rezultātus pacienti var saņemt elektroniski. Tas bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Ventspils aktualitātes.
2: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.

Nedaudz atkāpjamies no ikdienības. Tās lapas arī pagaidīs, un tas Excels arī. Varbūt laiks kādai kafijai, varbūt apcerīgam skatam pa logu. Nu, tu jau zinās, ko iesākt. Kamēr kopā Eoliku klausāmies, tu smējies sapnīgi.

Viena no mikrofona aptaujas 1981. gada populārākajām dziesmām. Boris Reznieks sarakstītā, tu smējies sapnī. Paturpinām ar kaut ko tuvāku šim gadam. Arctic Monkeys, Knee Socks.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes. Heisburger!
6: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Material Lovers kantavallan bakajā laikā 8. septembrī. Mareks ir man vismaz inovāciju atklājis. Es tādu aparātu nebiju redzējusi. Izskatās, nu tāds tā kā kaut kāda pļāvēja veidīgs agregāts, ar kuru braucot pa nopļautu zāli. Viņš tā vienkārši viņu savāc vienā kopumā. Darbojoties ļoti labi arī ar lapām. Nu, nav mākslīgā intelekta radīts video. Es vairāk kārt pārbaudīju. Un Mareks saka, ka tas esot mehāniskais lapu un zāles savācējs, dāmas un kungi. Tāds arī pasaulē ir tagad izrādās. Bravo! Tas varbūt ir jāieķer uz rudens sezonu raugoties. Bet visā visumā, lai tevi šodien darbi soks no rokas un dažāda rakstura cerētas un necerētas veiksmes tev šodien piemeklē un pāri visam, lai paši esam tie, kurus citiem prieks satikt. Kas tā būtu par pasakainu situāciju otrdienā, vai ne? Lai top!

0: the sunshine. Nav jau māk to sauli mīlēt, vai ne? Bet mēs latvieši stipri tauta, rudens nāk, būs jau visādi, bet mēs visam cauri kopā tiksim. Roku rokā! Par vējiem runājot un rudenīgiem laikapstākļiem pēc brītiņa gačā klausīsimies, bet tagad šis...
1: Tas labākais laiks. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi. Sūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.

0: Gačau un vējiem līdz pietuvo mūsu aktuālajam ziņu izlaidumam par to nākošajā stundā atbildīgi. Ines Vaikula, man tā laime, Allaši, kad Ines ienāk kādu minūti ātrāk studijā, tad mēs varam pačelot, Ines gudra sievieti, tad es tev padomu lūkšu. Mēs te šajā stundā ar klausītājiem aizrunājāmies, Ines, par to, kas ir labākā lapu savākšanas taktika rudenī, vai tev tāda ir?
1: Krāpeklis pārsvarā, līdz šim man ir bijusi vienīgā taktika, bet, nu, ja tā mēs domājam, kāds varētu būt labākā, nu, ja kāds pūtais, bet man liekas, ka tas ir diezgan bezjēdzīgi, viņus vienkārši aizlaiž pa gaisu.
0: Jā, dod pieci, tu arī esi manā komandā vecais labais grābeklis.
1: Bet nekāpjam ir sev galvenais.
0: Un, lai top, labs atgādinājums izcils galu otrdienā, tad vēl sanāk uzkāpt kādam grābeklim. Bet tagad laiks aktuālajām ziņām, par tām atbildīgi, Inese Vaikula.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vakar pusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams īslaicīgs lietus, putīs mērens dienvidpuses vējš, brāzmās tas vietām pastiprināsies līdz 9,14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Rīgā šodien nav gaidām nokrišņi, šobrīd spīd saulīt un gaisa temperatūra līdz plus 22 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 12 un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt!
1: Labdien!
0: Saimes budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgriezojums, es atvainojos, apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Turpinām ziņas Cernikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem. Piektdien uzbrukušo suņu saimnieku Ivo Vasiļevski ir uzrunājuši un atraduši TV3 ziņu kolēģi, un vakar viņš skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtiņus un patiem suņi izskrējuši, un saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju pēc uzbrukuma. Suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Cernikavā vairs neatgriezīsies. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz. Tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policijā norāda, ka ir veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu, un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lēmts par suņu turpmāko likteni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizen Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstuli Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presē, tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack. Ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā drauda apturēt šo uzņēmumu darbību, citēja ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzam grupējumu nosaukumu abreviatūru. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājiem Skyton piederošu uzņēmumu Slovākijā. Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji, tā ziņo Telegram kanāla. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojums. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnas sadursmi pagaidām nav apstiprinājušas. Krievija atklājusi pirmo autosatiksmes tiltu, kas tieši savieno ar Ziemeļu Koreju, tā paziņojis Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Līdz šim Krieviju un Ziemeļu Koreju savienoja dzelzceļa tilts pār Tumeņu, kā arī gaisa satiksme. 2024. gadā abas valstis vienojās par autosatiksmes tilta būvniecību. Un noslēgumā vēl kādu vēstu: Portugālē rekord augsto degvielas cenu dēļ notikuši autovadītāju protesti. Vakar dīzeļa degviela tur sasniedz vēsturiski augstāko līmeni, pārsniedzot 2 eiro robežu, un tik dārga dīzeļa degviela Portugālē nav bijusi nekad, bet benzīna cena ir augstākā kopš enerģētikas krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. Gadā. Protestos piedalījās aptuveni 100 automašīnu, tās lēni brauc un signalizē. Degvielas cenas šogad pieaugušas visā Eiropā un arī Vācijā. Benzīna cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, un cenu kāpums Eiropā tiek saistīts ar konfliktu tuvajos austrumos un Hormuza šauruma bloķēšanu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Labākais laiks radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Čau, čau, laba diena, sveiki veseli jaunā stundā. Sveiciens mirklīt pēc 12. Man labu apetīti, veiksmes darbos. Šis joprojām ir tavs labākais laiks. Novērtējam un liekam lietā gudri. Man ir tā laime pavadīt tevi darbīgākajās dienas stundās no 11. līdz 3. katru darba dienu. Tas nozīmē, ka pulka laika mums vēl ir un daudz arī ko sadarīt, jāteic. Šajā stundā 8. septembra interesantākos notikumus un pigorus apskatīsim cauri gadiem. Aprunāsimies arī par to, kas ir pieaugušas cilvēku dienas prieks. Dace vakara vietnē Threads ierakstīja sekojošu ziņu, ka viņai ir jauna panna un tā beidzot nepiedeg. Un arī uz indukcijas plīts der sapnis ne panna. Sapnis ne panna, un tad es zināju, ka satiekot tevi šodien radio Viļņos šo tēmu arī noteikti paturpināsim. Mani sauc Madara Kilkucāne, prieks pavadīt tevi dienas darbos un nedarbos. Kas ir tavs pieaugušs cilvēka prieks? 27 33 99 33, kā Aležiņa ir telefonnumurs, uz kuru var arī sazināties ar Radio SVH. Gaidīšu tavu ziņu.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana daktera Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks 12 un 13 minūtes.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu daktera Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

Kārlis saka, ka pieaugušu cilvēku prieks ir tas, ka no rīta nekas nesāp. Nu, dien, tur daudzi mums varētu no mums pievienoties. Juris saka, prieks, ka manā vecumā viss notiek. Es īsti nezinu, Juri, cik tev ir gadi, bet visos vecumos vienmēr ir prieks, ka viss notiek, un mums tā arī būs, nekā citādi. Bet par šo mēs plašāk parunāsimies. Aprunāsimies pēc Ališas Kāras un Julijas Michaels kopdarba Nighttime Thing.

0: padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonžēlatī saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Metalūžļi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžļi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko. Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžļi Tolmetā.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērnu.

0: Šie grieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Madara.
6: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
7: Nu, cik tad var strādāt, vai ne, nedaudz par pieaugušu cilvēku īstajiem priekiem arī dzene ir jāparunāt. Tas tādā kontekstā, ka dace internetos lielajās, ka viņas pieaugušu cilvēku prieks beidzot ir kārtīga panna, kas nepiedeg un strādā uz visām virmām, uz ko, virsmām, uz kurām arī jāstrādā galu galā. Un tad paturpinām ar šo, kas ir jūsu ikdienas prieks. Nu, Jānis, te sajūtas ir sevi... Sarkasmu Jānis ir sajūts. Viņš saka, ka viņam ir veca panna, kas piedeg taču kaimiņu, kurš atnāk aizņemties piečuku, izslēdzot momentā. Nu, ir arī tādas situācijas, par kurām ir jāpriedzājies, vai ne? Rudā Aste raksta, ka viņas prieks pieaugušas cilvēki ir dakstiņi, barterī, kādus vairs nevarot dabūt, un vētras pabojātā dakstiņa jumta salabošana. Reāli svētki! Mēs arī Rudā Aste priecājamies līdz ar tevi. Tas nu diena ir ko vērts, dac cita saka, ka viņai savukārt pieaugušas cilvēki prieks ir pārtikas vakumotājs. Tik ļoti gribas izmēģināt to lēni gatavoto stilbiņu. Ai, dace, ar šo uzmanību, kā lai mēs tagad siekalām pilnām mutēm strādājam. Zīgni saka, ka viņas prieks ir dārzas šķēres, tādas maktenas, griežot zarus līdz pat 3 centimetriem diametrā. Uzmanīgi tur, ka neieroja kādu pirkstu kaut kur, kur nevajag. Daina saka, ka viņas prieks ir garšvielu trauciņi, stikla labā izmērā. Liek teikt, ka garšvielu plauktiņš tagad esot kā no kataloga. Vai cik daiļi brīnišķīgi kungi jūsu dienas priekus vairs nemanu. Vai tu tik vien bija kā kaimiņam tur ar to pannu? Paturpinām otrdienas skanējumu ar skaņu man. Kompozīciju Man of the House. Ja tev ir vēl kāds pieauguša cilvēka dienas prieks, ar ko tu gribi padalīties, luktum! 27.

Dunkā, Šipsī un Ūga. Tavā labākajā laikā 8. septembrī, kad es biju izskrējusi maķinīti uz ielas, man vajadzēja līdz automašīnai aizskriet, un kādu dunku es tur dabūju no pieaugušu cilvēku priekiem, tur nebija ne miņas, zinu, ko es tur sagaidīju, divas puišas ārā, kuri manas tās skaistās, kraukšķīgās rudens lapas, par ko es priecājos, vienkārši ņem un sūdz, sūdz vienā maisā un visas likvidē. Nu jā, kā es tā bez lapu gupanām tagad? Ajajajajaj, bet mēs jau papriecājāmies un atmetot to domu, papriecājāmies par pieaugušu cilvēku priekiem. Tā tēma mums vēl nav slēgta, tā ka droši to ar savu versiju arī dzen var iestartēt, kas ir tavs pieaugušu cilvēku prieks, un ja kāda ideja, kuras varēšu iet par lapā papriecāties rudenī, arī to, arī to, sūt šurp, Milky, just the way you are.

0: Tas labākais laiks.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējušu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Apskatāmā 8. septembra atstātās pēdas notikumu gaitā, ko mēs tur varam redzēt. Jāpiemina Avicii, dzīves 89. gada 8. septembrī. Šodien viņam būtu 37, vai ne tā, man šķiet. Un mēs no viņa atvadījāmies 2018. gadā, bet mūzika, viņa mūzika paliks mūžam dzīvi, tā gribas sacīt. Un Avicii vismaz pāris reizes nedēļā joprojām skan Radio SVH. Un es domāju, ka šajā dienā mēs arī kādu viņa kompozīciju paklausīsimies. Dzimšanas diena šodien Pinkai, amerikāņu dziedātājai, bez viņas arī, nu, nekur šajās dienās. Par notikumiem Latvijā runājot, 1939. gada 8. septembris bija diena, kad Rēzekne atklāts Latgales atvarīvošanas piemineklis Latgales māru. Pašā rīta agrumā Ines Vaikula mūs mani, Laura Zelānu, Anatoliju Kreipānu un pati, kā Latgaliete arī sasauca vienā pulciņā un teica, hei, šodien ir Latgales māras diena, mums vajag uztaisīt kādu sveicienu Radio SVH klausītājiem no Radio SVH Latgales divīzijas. Tad ar to tu arī var iepazīties Radio SVH soctīklos. 8. septembrī savukārt 88. gadā Amerikā sākas Oprah Winfrey's šovs leģendārais daudzu simtu sērijās ilgstošais. Joprojām ik pa laikam kādu atziņu no tām interneta dzīlēs varam uzmeklēt un pat nemeklējot uziet. 8. septembris izrādās ir arī UNESCO starptautiskā rakstītpratības dienā, tā tiek atzīmēta kopš 67. gada un izrādās, ka pagājušajā gadā mērot, jo projām pasaulē bija gandrīz 750 miljoni jauniešu un pieaugušo, kuriem trūkst lasīt prasmes, domājies. Un šodien UNESCO arī atgādināja šo dienu, ka rakstīt pratība vairs nenozīmē tikai māku izlasīt un uzrakstīt, bet arī spēju orientēties digitālajos un medijpratībā, digitālajos medijos un medijpratībā, kā tādā vai ne, jo spēles laukums ik pa laikam mainās un mums atliek tam pielāgoties. Turpinām otrdienu ar mūziku un jareiz mēs to Avicii šodien atceramies un pamatot, tad lai skan Addicted to You.

0: Zemans Zemerlou. 2015. gada Eirovīzijas konkursa vinē uzvarētājs. Par nākošā gada Eirovīziju runājot, izlasīju tādu faktu, ka varam būt priecīgi visi Eirovīzijas un hokeja entuziasti, jo visi trīs Eirovīzijas vakari un Latvijas izlases hokeja spēles, Latvijas spēles, hokeja spēles pasaules čempionātā nepārklāšoties.
1: Tas labākais laiks.
2: Tādas cenas veikalos top tikai 3 dienas. No 7. līdz 9. septembrim ar mans top kārti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Mark Ronsons un The Bike Song ir pēdējais akords pusdienlaika stundā. Vairs te neko pagūt nevaram, bet ar to jau nekas nebeidzas. Jauna stunda klāt un pārbaudīt vērtību jauna stunda sākumā ir būt informētam. Jaunākais ziņu izlaidums Radio SVK studijā par tām atbildīgs. Ainārs Rutkevičs.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas vietām Kurzemē izlaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādu robežās. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, taču laiks būs sauss. Būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš un gaisa iesils līdz 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Cārnikavas bērnu dārza riekstiņš audzēkņiem piekdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka tie pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc Rukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Cārnikavā viņi vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopore brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turmākā kontrole jāuzņemas valstī. Tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu. Pēc ekspertīžu rezultātiem tiks lemts par suņu turpmāko likteni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Eraser un Unitrack, Ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skyeton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji, tā ziņo Krievu Telegram kanāli. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojumus. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Krievija atklājusi pirmo autosatiksmes tiltu, kas to tieši savieno ar Ziemeļkoreju, tā paziņojis Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Līdz šim Krieviju un Ziemeļkoreju savienoja dzelzceļa tilts pār Tumeņu, kā arī gaisa satiksme. Aizpērn abas valstis vienojās par autosatiksmes tilta būvniecību. Bet Portugālē rekordaugsto degvielas cenu dēļ notikuši autovadītāju protesti. Vakar dīzeļdegviela tur sasniedza vēsturiski augstāko līmeni, pārsniedzot 2 eiro robežu. Tik dārga dīzeļdegviela nav bijusi, bet benzīna cena ir augstākā kopš enerģētikas krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. Gadā. Protestos piedalījās kopumā aptuveni 60 līdz 100 automašīnu, lēni braucot un signalizējot. Degvielas cenas šogad ir pieaugušas visā Eiropā, arī Vācijā benzīna cena sasniegusi rekorda augstu līmeni. Degvielas cenu kāpums tiek saistīts ar konfliktu tuvajos austrumos un Hormuza šauruma bloķēšanu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Tāls.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
3: Paldies Aināram par aktuālo ziņu izlaidumu. Jauna stunda klāt un tavs labākais laiks pašā plaukumā. 8. septembris esot diena, kad daži centīgākie jau pirmās piezīmes E-klasē esot saķēruši ziķeri. Mēs ar tevi šajā stundā savukārt skaidrosim, kurš saķers divas biļetes uz jauno Oasis koncertu filmu, kas jau visos labākajos un lielākajos kinoteātros ir skatāma un vērojama. Klimata ziņas arī būs šajā stundā. Vēl arī Reini Pozņāku uzklausīsim. Bet nedzīsim zirgus par visu pēc kārtas. Visam te ir savs laiks un vieta. Ceru, ka tu arī tā jūties esi īstajā vietā, īstajā laikā. Chris Rea, The Road to Hell.

0: kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
1: Vācijā notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru ir guvusi klai prokrieviskā partija AfD. Ņemot vērā tās orientāciju, kādu signālu tas raida par sabiedrības noskaņojumu Vācijā?
2: Šie vēlēšana rezultāti parāda, ka, citējot klasiku, viss nav tik viennozīmīgi, arī dažādas socioloģiskās aptaujas rāda, ka Vācijas sabiedrība ir gandrīz uz pusēm sadalīsies ar tiem, kur uzskata, ka Krievija ir draudz, ka Ukraina ir jāatbalsta, un šis atbalsts varbūt pat jāpalielina, un starp tiem, kur uzskata, ka Krievija nav draudz, un atbalsts Ukrainai ir jāpārtrauc. Sevišķi laikā, ka pašai Vācijai ir gan problēmas ar imigrāciju, gan sociāli, ekonomiskas dažādi sarežģījumi, kur sevišķi asi ir jūtami Vācijas austrumu daļā, kur arī šīs vēlēšanas notika. Un AfD, acīm redzam, izdevies šo politisko, šo sabiedrības noskaņojumu pārvērst savā politiskajā kapitālā un graujošā uzvarā vēlēšanās. Un es domāju, ka pie varas esošajām partijām ir vēl nepārāk daudz laika, lai pārdomātu, kuras savas politikas tomēr vajadzētu pārskatīt, lai 29. Gada Bundestaga vēlēšanās mēs neaptaptos pie šāda paša rezultāta. Ja tas tā būs, tad, protams, Eiropai būs priekšā ļoti sarežģīti laiki, un vienīgais, ko mēs varam cerēt, ka līdz 29. Gadam karš Ukrainā būs beidzies ar Ukrainas uzvaru.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Konkursu laiks pavisam drīz, lai tas vēlīgs tev. Šī būs vārdu spēļu aktivitāte. Jāvirpina vārdi vienā virtenē, kā pērlītes būs. Un kaut kaili to iesildu dziesma par laimī.

0: SVH tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Precīzi, un mēs ar tevi tagad laižam vienā konkursā. Balva, jāteic, ir ļoti iekārojama visiem mūzikas gardēžiem jau nu noteikti. Tās ir divas biļetes uz Oasis jauno koncertu filmu Don't Look Back in Anger, kas atspoguļo britu grupas Oasis triumfālo atgriešanās turnēju 2025. gadā. Un tas ir viens no mūsu laika gaidītākajiem notikumiem rock mūzikā. Filma ir bez kompromisa un iedvesmas pilns stāsts par šo vērienīgo atkal apvienošanos starp diviem brāļiem Noelu un Laimu, kas ir Oasis galvenie frontmeni. Atgādināšu arī to, ka filmu skatām Latvijas kinoteātros no 11. septembra. Un ne tikai biļetes tu vari laimēt šajā konkursā uz šo filmu. Piekdien noskaidrosim, kurš tiek pie ļoti kārotas dāvanas Oasis vinila platēs. Vakar Mārtiņš uzvarēja šajā konkursā un bija vēlīgs un atdeva savas biļetes Arnim šķiet vai Arvim. Natvaino, neatminu tagad, bet savu vietu uz platas izlozi gan Mārtiņš saglabāja. Nu, kas tev ir jādara, lai iestartētu ar savu vārdu šajā konkursā? Tev jāpasaka kaut kas nepasakot precīzi to. Nu, kaut kā jāpaspēlējas ar vārdiem. Tās vārdu spēles jau tās interesantākās, man šķiet. Un šodien tavs uzdevums ir pateikt, ka tu nokavēji darbu nepasakot. Kā tu to darītu? Viss brīvi interpretācijas, tās atciet jāsaka, sky is the limit, jeb tikai debesis ir robeža, var sapņot īstenībā arī tālāk. Pasaki, ka tu šodien nokavēji darbu nepasakot un sūti savu versiju 27339933, var arī tekstuāli to darīt, var arī netērēt laiku un nespaidīt tās pogas audio ziņa arī dzen dar. Pēc pāris kompozīcijām un citām lietām, kas mums te radio ir jāsadara, nu tad raudzīsim tās atbildes un asprātīgāko apbalvosim. Bet tagad apbalvoju visus Oasis fanus, jā, teicu sevi arī ar viņu kompozīciju Live Forever.

0: Arvis startē konkursā uz Oasis biļetēm, koncertfilmas biļetēm ar šādu frāzi. Izskatās, ka pulkstenis mani šodien apsteidza. Tā viņš pasaka, ka nokavēja darbu un nepasakot, kas ir konkursa uzdevums, uz kur tu vari paspēt vēl iestartēt. Tajā iestartēt. Un par pulksteņiem runājot, ceru, ka tie tevi šodien neapsteidz, ka tu visiem un visam pa priekšu.
1: Radio SVH.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
9: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un

0: interese, noturība, prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt Prieks LV! Aleksi.
1: Marta.
0: Ko tu dari 25. septembrī?
1: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
0: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
1: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
0: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
2: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
0: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVN.

0: Role Model on High Hopes 3000. Cik tas pulkstens?
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu. Pareizs laiks 13:32. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: personas un rudimentāli. Ceru, ka tā nav nekādi alibi jāmeklē, ka viss notiek tā kā jānotiek. Ja tev vajag kādu alibi gadījumā, ja nokavēt darbs, to mēs varēsim drīz tev nokonsultēt, jo izis konkursā mums tāds uzdevums šodien, bet līdz tam uzklausām klimata ziņas.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs sasniedzis gandrīz 500 tūkstošus kubikmetru. Tā liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērzi un apses, savukārt mazākā apjomā skuj koki, eglis un priedes. Visvairāk cietusi Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tostarp Līgatnes dabas takas un citas vietas Gaujas Nacionālajā parkā. Tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu, gan infrastruktūras atjaunošanu citās vētrās kārtajās aizsargājamās dabas teritorijās. Ziedojumus iespējams veikt uz dabas aizsardzības pārvaldes ziedojumu kontu valsts kasē. Jāpiebilst, ka pārvalde Gaujas Nacionālajā parkā veica izpēti, izvietojot aicinājumus ziedot, lai noskaidrotu sabiedrības gatavību iesaistīties infrastruktūras uzturēšanā. Iegūtie dati apliecināja, ka iedzīvotāju un uzņēmēju vēlme ieguldīt līdzekļu sērtas, drošas un pieejamas infrastruktūras saglabāšanā ir liela. Bet Valkas meža parka sporta laukumā rīt notiks Latvijas pašvaldību savienības projekta ietvaros rīkots pasākums Meža diena 2026. Tā nolūks būs izglītot sabiedrību par meža nozīmi, kopšanu un atjaunošanu. Visas dienas garumā klātesošajiem būs iespēja vērot demonstrējumus par jaunaudžu kopšanu, koku retināšanu un meža atjaunošanu, kā arī pašiem doties izzinošā pastaigā pa meža parka teritoriju.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Pasaki, ka nokavēja darbu un nepasakot, tas bija šīs dienas uzdevums konkursā, kurā vari laimēt divas biļetes uz Oasis jauno filmu. Don't look back in anger, tās nosaukums, un tā būs skatām visos Latvijas labākajos kinoteātros jau no 11. septembra. Nu tad raugāmies uz jūsu ļoti asprātīgajām atbildēm un arī uz visām pārējām. Arvis raksta, es esmu klāt, tev pulkstenis rāda nepareizu laiku. Mm-hmm. Tā, kaut kas man te neskan, ko man gribējās, lai skan? Neko, labi, mēģināsim citādi. Juris saka, priekšnieki, es pareizi saprotu, ka šodien ir vēl svētdiena, tad tiekamies rīt. Jurģi, ir jau otrdiena, bet par versiju, paldies. Kristīna raksta, labi, ka beidzot esmu laikus darbā. Labi, gan... man ļoti patīk radošs piegājiens visām lietām arī konkursam un Lainer ļoti radošs piegājies vienkārši atsūtot bildi no kartupeļu talkas. Lai laba raža, Laina! Malacis, bravo! Nu skaidrs, ja kartupeļu talka ir, tad darbs nav! Evita raksta, sagadījies tā, ka man katrs pulkstenis rāda savu laiku, tāpēc es nevaru saprast, ir brīvdiena vai darba diena. drošības laba, vēl esmu mājās un gaidu rītdienu. Ak, tā, arī krastā iet, jā. Laimā rakstā ienāku birojā ar visplatāko smaidu, jo izgulējos. Daži ierodas darbā 4 stundas pirms manis, baigie malači, Renārs raksta. Ne, Renār, nu baigs tavs kavējums. 4 stundas, tas ir viss tavs labākais laiks. Sarauji! Dzintars raksta, darbā būšu, protams, rīt, jo šodien mana vājā rakstura pēc un kaimiņa lielās uzstājības dēļ palikām dzerot lielo muciņu ar limonādi. Ai, nu ar mani šitā neiet krasta, krastā, ja es būtu priekšnieks, tev uzreiz būtu virs stundas. Bet te ķeramies klāt pie finālistiem. Manas mīļākās atbildes šodien skan tā. Šodien neuzliku modinātāju, jo gribēju, lai tas kungs augšā izlēma iet man uz darbu vai nē. Nu tad lūk, kāda bija viņa gribā. Kolosāli. Tā mums rakstā vārdā kungs, Telīta pazuda. Māris, čau Māri, vakardienas Māris, nosprātīgs tu mums esi. Leonīte saka, ja man priekšnieks šodien samaksās par pirmo stundu mazāk, viņam būs taisnība. Oh, tā ir laba versija. Tur uzreiz ir matemātikas piegājiena, viss ir skaidrs. Bravo, jāsaka. Un uzvara šodien, lai tiek Jānim. Viņš saka šādi, kaut kas man nerakstās audio, bet gribēju iekrākt ziņu. Nu, super. Jāni, uzvara šodien ir tavējā. Rīt un parīt un aizparīt mēs vēl turpinām ar šo konkursu. Tavā labākajā laikā.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
3: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
4: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.lv.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Neķer kreņķi, ja tava versija konkursā neizskanēja. Uztver to kā iesildīšanās maču rītdienas cīņai. Nekas nebeidzas. Viss turpinās ar Coldplay. Viva la vida!

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Jānis Zuds sveicienus un ir ļoti priecīgs par uzvaru konkursā un vēlē, lai saule spīd pār mūsu galvām. Es saku, lai top! Dzirdēju viedokli, ka melomāniem nesot mīļākās dziesmas, bet ir ļoti daudz mīļas mūzikas. Viena no tām šī sadenlaic mūsu mīlestība un ar vienu tādu šo stundu arī noapaļojam. James, getting away with all messed up. Pavisam drīz Jānis Tunis sākumā aktuālais ziņu izlaidums un tavs labākais laiks vēl līdz triņiem.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: No. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums no pēcpusdienas vietām, Kurzemē īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādu robežās. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas naudas sodu par interešu konfliktu Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājai Aurēlijai Ievai Druvietei atcēla, jo viņa tehnisku iemeslu dēļ nebija saņēmusi paziņojumu par procesu un lietas izskatīšanu. Knab skaidrojas, ka administratīvā pārkāpuma procesi pret tagadējo Nepl.P. priekšsēdētāju Druvieti un viņas vietnieci Ievu Kalderausku bija sākti par to, ka valsts amatpersonas piedaloties balsojumā par savu ievēlēšanu amatos rīkojās interešu konflikta situācijā. Knab jūlijā nolēma abas amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības un piemēroja katrai no viņām 500 eiro naudas sodu. Viņas pieņemtos lēmumus pārsūdzēja knab priekšniekam. Carnikavas bērnu dārza ar Rieksteņš audzēkņiem piekdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka tie pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Carnikavā viņi vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņemas valstī. Tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu un pēc ekspertīžu rezultātiem tiks lemts par suņu turpmāko likteni. Bet Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji. Tā ziņo Krievu Telegram kanāli. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojumus. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Color of the Sun, Walking on a Dream. Juri sāka mūziku. Nu, par to prieks, Juri, dar ko var. Nu, ja tāds manāms gurdums kaulos un muskuļos un prātā ir iezadzies, viskārtībā neķer kreņķi, gal galā ir strādāts jau nepajokam. Pulkstens divi un kapeiciņas, bet vēl kādu stundiņu jāpastrādā. Līdz trijiem vēl to darām kopā, pēc tam ar Aleksis jāksiet gatavoties mājup ceļam vai kādam citam ceļam no darbiem uz... Kur tev tik lapatīk? Šajā stundā biznesa aktualitātes uzklausīsim arī daudz labas mūzikas solu. Un, ja solu, tad būs! Tavs labākais laiks ir te un tagad. Prieks, ka varam to kopā. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Veiksmes darbos tev. Kas mums šajā stundā jāpaveic kopā? Stāsti. Droši. Prātavētra Fiņķis, dārznieks. Tas, kā tagad mēs to pazīstam.

0: dārza darbiem runājot, tā mēs iesākām šo mūsu kopā būšanu 8. septembrī runājot par lapu savākšanu. Džimijs tagad darbus arī dzen ir iepauzējis un saka, ka viņi pļaujamajam traktoriņam uzšūvus šī lielu maisu, ko piestiprina aiz mugurē, un tā jau daudzus gadus vācam rudens lapas. Tas ir ļoti labs padoms, manuprāt. Un Jānis saka, par zāles savākšanu gribējis uzrakstīt, ka izmanto savas mammas super metodi. Lapas esot jāgrābi bērniem, un viņam dēls jau ir sasniedzis patstāvīgo lapu grābšanas vecumu, par ko arī absolūti apsveicu tevi. Jāni, man līdz tam vēl kāds laiciņš jaug, manam dēlam arī, bet viss kārtībā. Kopā jau mēs arī ar tām lapām galā tiksim, bet tagad uzklausām labo vārdu telefonu būdiņas audioziņu.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena, un mēs ļoti tev mīlam, un lai tev viss izdodas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Blackpink in your area.
1: Šis ir Blackpink pirmā sieviešu K-pop grupa. Ar citu ar trim hitiem, numur viens Billboard pasaules digital song sales topā. LinkedIn raksta, ka viņi ir Abola talkā un klausās SVH, un tas ir skaisti. Un kas par skaistu ražus?

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent.

0: Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Vajadzīgs jauns birojkrēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Sāc skolu izdevīgi! Kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī JUSK LV!
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SVH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks 14:29.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Daktera Mauriņa klīnikā.
3: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Āķis ir raksta dabūju simboliski pa pauri ar ozols dzīli. Rudens ir klāt. Es saku, vēl klāt nav, bet kaut kur te koridorītī jau mīņājas, lai uzgaidi vēl kādu nedēļiņu, vai ne? Tas sākums jau tas skaistākais. Ar vienu rudenīgu, jāteic, kompozīciju gribu tev piedāvāt paturpināt šo. Varam skaistā otrdienu. Tas ir Chet Faker's No Diggity. Thank you.

0: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Šī gada pirmajā pusgadā Liepājā apstrādes rūpniecības uzņēmumi saražojuši produkciju 310,2 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 21% jeb 54,1 miljonu eiro vairāk nekā pērn šajā periodā. Salīdzinot pieejamos apstrādes rūpniecības rādītājus Latvijas valsts pilsētās ārpus Rīgas, Liepāja saglabā līderpozīciju gan saražotās, gan realizētās rūpniecības produkcijas apjoma ziņā. Bet Berlīnē šodien noslēdzas vērienīga starptautiska tehnoloģiju izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu. Tajā ir apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā arī par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu, sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj mijiedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā un militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražoti aptuveni 95% pasaulē piegādāto šādu robotu.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

nevēlu jūt un dzeguzes balss. To īsto mēs kaut kad uz pavasari tagad atkal dzirdēsim. Nu, dzeguzes balss. Labi, ka dziesmu varam klausīties, kad tik labpatīk. Kamēr mēs ar tevi tavā labākajā laikā daram, nu, to, nu, kas katram kuram. Oj, ir jādarā, es ceru. Ar nekādām muļķībām nenodarbojamies. Arī mūsu makšķernieki izrādās lielas lietas ir sadarījuši. Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis izcīnījuši sūdraba medaļas pasaules čempionātā karpuma makšķerēšanā. Jāteic, ka es neko daudz no makšķerēšanas nesaprotu, ko tur liekties, jāsaka, kā ir. Bet nu to, ka šī ir liela ziņa, to pat es saprotu. Kopīgais noķerto zivis svars ir bijis 192 kilogrami, līdz zeltam vien nieka 20 ir pietrūkuši. Tā ir tāda ļoti branga karpa, laikam, 20 kilogramīma. Sacensībās piedalījies rekordliels dalībnieku skaits no 33 valstīm. Un mēs komandu ieskaitē esam ierindojušies 9. vietā. 72 stundu maratons izrādās ir šādas sacensības karpuma makšķerēšanā un sportisti atrodoties krastā makšķerē nepārtrauktā režīmā. Nu, bravo, nu malači, vēl viens sudrabs mums ir to vedīs mājās. Tad jau lūkosim skatīt vaigā. Billie Eilish ar vienu pusdienziesmu. Varbūt kaut kur nedaudz ieķērušās arī tavas pusdienas, tad zini, šī ir zīme. Lunch.

0: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 7. līdz 9. septembrim ar mans top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesniegs ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
8: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafāna. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biežu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
9: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Tas labākais laiks.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīgas sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Madara.
8: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
9: Ir te jau izskanējis. Paldies par vienu skaistu otrdienu kopā sarunājumu. Tā, ka es tev pretī nāku, tu man smaidi, un kad tu man pretī nāc, smaidīšu es. Tiekamies rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā.
10: Divi, viens, divi.
11: Es esmu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra robežās no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā arī saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izbeidzis administratīvā pārkāpuma procesus pret Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu un viņas vietnieci Anitu Rodiņu par to, ka viņas piedalījās balsojumā par sevis ievēlēšanu amatā. Knap traktējumā Satversmes tiesas likuma 12. Pants paredz, ka Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku tiesnešu kolēģija ievēla aizklātā balsojumā, kas nozīmē, ka tiesnesis izdara savu izvēli anonīmi un par savu balsojumu viņam nevar iestāties nelabvēlīgas sekas, to starp administratīvā atbildība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs naudas sodu par interešu konfliktu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājai Aurēlijai Ievai Druvietei atcēla, jo viņu tehnisku iemeslu dēļ nebija saņēmusi paziņojumu par procesu un lietas izskatīšanu. Knab skaidrojas, ka administratīvā pārkāpuma procesi pret tagadējo Nepulpē priekšsēdētāju Druvieti un viņas vietnieci Ievu Kalderausku bija sākti par to, ka valsts amatpersonas, piedaloties balsojumā par savu ievēlēšanu amatos, rīkojās interešu konflikta situācijā. Knab jūlijā nolēma abas amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības un piemēroja katrai no viņām 500 eiro naudas sodu. Viņas pieņemtos lēmumus pārsūdzēja knab priekšniekam. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas laika posmā no 1. Līdz 6. Septembrim divos gadījumos konstatējušas privātpersonu mēģinājumus no Krievijas ievest Latvijā periodiskos izdevumus un grāmatas. Abos gadījumos tie bija dažādi žurnāli par dārzkopību un tā dēvētā dzeltenā prese un detektīvu romāni. Rīgas brīvostas pārvaldē šogad 8 mēnešos lauksaimniecības kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir samazinājies par 8%. Komentējot rosinājumu pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, tā uzsvērusi, ka Baltkrievijas un Krievijas, kā arī Ukrainas kravas pasaules tirgos pārdod un caur Latvijas ostām sūta starptautiski graudu tirgotāji, kas strādā arī ar Latvijas un Lietuvas zemnieku, kā arī citu valstu izaudzēto graudaugu kravām. Tādējādi izslēdzot Latvijas ostas no globālajām graudu tirdzniecības ķēdēm, pastāv risks, ka tiks ietekmēta un sadārdzināsies arī Latvijā un Lietuvā izaudzētās graudu ražas tirdzniecības loģistika. Tāpat pastāv risks, ka Latvijas ostās nenonāks kravas no Centrālāzijas, galvenokārt no Kazahstānas. Un iepriekš TV3 raidījums nekā personīga atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienesta datiem vēstīja, ka Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā salīdzinot ar pērno augustu ir pieaudzis par 56%. Bet Ungārija likusi valsti pamest 10 Krievijas diplomātiskās misijas locekļiem, kuri veikuši darbības, kas saskaņā ar Vīnes konvenciju diplomātiem ir nepieņemamas. Tā paziņojusi Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna. Viņa uzsvērusi, ka tas nenozīmē diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Krieviju. Ungārija plāno turpināt nepieciešamo dialogu, pamatojoties uz savstarpēju cieņu un noteikumu. Ievērošanu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH

0: Radio SVH braucam laiks.
1: Ir sācies šajā otrdienā. Septembrī numur 8 esiet sveicināti visapkārt. Aleksis Vilciņš ir šeit līdz 7 vakarā. Tad pavadīsim laiku kopā, brauksim mājās vai jau kādiem citiem punktiem B šajā braucam laikā. Paldies Madarai Kilkucānē par tavu labāko laiku. Madara būs atpakaļ rīt 11. Paldies arī Aināram Rutkevičam, protams, par jaunākajām ziņām. Ainārs vēl visu braucam laiku pavadīs kopā ar mums un vēstīs Latvijas un pasaules aktualitātes katru stundu līdz pat 6 vakarā. 27339933, kā parasti, tālruņa numurs šeit Radio SVH studijā. To vajadzētu izmantot. Nav nekā, kas varētu no tā atturēt. Droši, sūti, kā tev otrdiena ieskrējusies, vispār kā darba nedēļa ieskrējusies. Un sūti arī, ja kāds ir kaut kur ielās pārāk traki ieskrējies. Ja kādas satiksmes aktualitātes tiek pieņemtas WhatsAppā, es ar lielu atbildību padošu tās tālāk. Šobrīd galvaspilsētā visgrūtākā Krasta iela. 8 minūtes pavadīs ceļā no Vilhelma Turvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Un 8 minūtes tev vajadzēs, lai ar Kārļa Ūmeņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi tiktu galā. Tāda šobrīd situācija, ja esi ārpus galvaspilsētas un redzi, ka kaut kur kaut kas nav kārtībā, arī droši un noteikti padod ziņu man, jo tur es ārpus galvaspilsētas robežām tā baigi neredzu, kas notiek. Nākamajā stundā biļešu automāts šīs nedēļas braucam laikos katru vakaru. Divas biļetes uz Katrīnas Dimantas un Zeltraču koncertūri es kādam uzdāvinu. Un, protams, pēc 17.00 puto lielais laimes rats mūs sagaidīs un fantastiskas dāvanas no mūsu draugiem un partneriem varēsi to uzgriezt. Bro Model un High Hopes 3000 skanēs šajā pusstundā.

0: Braucam laika sākumā, otrdienās notiek šādi. Mēs dodam vārdu mūsu pašu finanšu pratības rubrikai Dzīvot gudrāk šajā izlaidumā. Īsi 4 minūtēs par aktīviem, par tavām finansiālajām saistībām un vispār kā vērtēt pašam savu finansiālo situāciju. Mans kolēģis Aleksis Vilciņš jums to pastāstīs. Turpinājumā.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem. Radio SVH otrdienās pēc 15. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Par savu naudas situāciju mēs bieži spriežam pēc konta atlikuma. Ja algas dienā kontā ir vairāk, sajūta ir laba. Ja mēneša beigās palicis maz, šķiet, ka viss ir slikti. Bet konta atlikums parāda tikai šodienu. Tas nepasaka visu par to, cik droša vai nedroša patiesībā ir tava finansiālā situācija. Tāpēc šodien rubrikā Dzīvot gudrāk par vienkāršu pārbaudi, ko vari izdarīt kaut vai uz parastas lapas. Sadalām lapu divās daļās. Vienā pusē rakstām, kas man pieder, otrā pusē, ko es vēl maksāju. Pirmajā pusē liec visu, kam ir vērtība. Naudu kontā, drošības spilvenu, citus uzkrājumus, ieguldījumus, īpašumu, automašīnu vai citas vērtīgas lietas. Vienkārši sakot visu, kas tev pieder un ko vajadzības gadījumā varētu izmantot vai pārdot. Otrajā pusē liec visu, kas vēl jāatmaksā. Kredītu, līzingu, kredītkarti, telefonu uz nomaksu, patēriņa aizdevumu, parādu draugam vai jebkuru citu maksājumu, kas vēl stāv priekšā. Tie ir ne tikai lielie kredīti, bet arī mazie ikmēneša maksājumi, kas reizēm pazūd fonā. Un tad parādās daudz skaidrāka bilde. Piemēram, cilvēkam ir auto, kas varētu būt ap 8000 eiro vērts. Tas izskatās pēc vērtīgas lietas, bet ja par šo auto vēl jāatmaksā 7000 eiro līzingā, tad īstā starpība nav 8000, tā ir aptuveni 1000 eiro. Tieši tāpēc ir svarīgi skatīties ne tikai uz to, kas pieder, bet arī uz to, kas vēl jānomaksā. Tas pats var notikt ar telefonu, datoru, sadzīves tehniku vai mēbelēm uz nomaksu. Lietas jau ir mājās, tās šķiet mūsu, bet maksājumi vēl turpinās. Tāpēc labs jautājums pirms jaunu pirkumu ir, vai šī lieta mani padarīs finansiāli drošāku vai tikai pievienos vēl vienu maksājumu katru mēnesi. Šī pārbaude nav domāta, lai sevi biedētu vai nosodītu. Tā vienkārši palīdz saprast, kurā posmā esi. Ja redzi, ka saistību ir daudz, iespējams, šobrīd svarīgākais ir nevis jauns pirkums, bet parādu samazināšana. Ja parādu nav daudz, bet nav arī uzkrājumu, nākamais solis var būt drošības spilvens. Ja pamatlietas jau sakārtotas, var sākt domāt par ilgtermiņa uzkrājumiem. Vēl svarīgi nepārvērtēt lietas, kuras ātri zaudē vērtību. Telefons, dators vai mēbeles pirkšanas brīdī var maksāt dārgi, bet pēc gada to vērtība var būt daudz zemāka. Tāpēc labāk pierakstīt aptuvenu reālo vērtību, nevis cenu, par kuru lietu nopirki. Šodienas uzdevums – uzraksti divas kolonnas, kas man pieder un ko es vēl maksāju. Nevajag precizitāti līdz centam, pietiek ar godīgu aptuvenu skatu. Finansiālā situācija nav tikai tas, cik naudas šodien ir kontā. Tā ir kopējā bilde. Kas tev pieder, kas vēl jāatmaksā un kādi lēmumi tevi ved tuvāk stabilitātei, nevis tikai nākamajam ikmēneša maksājumam.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: koncentrēties. Ar braucam laikā 19 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti! Ir īpaši visiem tiem, kas jau sākuši kaut kur braukt, pārējiem veiksmi darbā. Jūsu brauciens sāksies jau pavisam drīz. Kas tad te atlicis, ko strādāt? Ņemot ātri acī, galvaspilsētas sastrēguma kartē, Krasta ielā, 8 minūtes prasīs no Vilhelma Purvišos līdz dzelzceļa tiltam, 6,5 minūtes uz Kuldīgas ielas pavadīs, posmā no Daugava Grības līdz Slokas ielai, Krustabaznīcas iela prasīs 6 minūtes, tās posmas no Viskaļa līdz Bērspils ielai, un Tallinas iela arī bišķi iestrēgus 6 minūtes, brauks no Brīvības ielas līdz Miera ielai, Durbas iela arī no mūsu Slokas ielas līdz Daugava Grības ielai 4,5 pusi minūtes. Mēs turpinām ar Role Model un High Hopes 3000. Šis ir Radio SVK Braucam laiks.
1: Braucam laiks. Radio SVK.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni. Abunē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi. Un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abunētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abunēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
10: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
9: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
10: Biļetes Biļešu paradīzē.

4. Ir pareizs laiks, tu klausies Radio SVH. Un gan jau, ka domājam par mājās braukšanu. Vismaz es tevi mudinu par to domāt, pat ja bišķiņ vēl jāpastrādā. Šodien īpašs sveiciens vienai dāmai, ne, nu dāmas droši vien ir vairākas, bet vienam vārtiņam Ilga. 8. septembris ļoti īpašs datums Ilgām, vārda diena ar neviens citu nav jādala. Varbūt tas svinības padara pat lielākas. Ilga, daudz laimes vārda dienā tev, ja esi starp Radio SVH klausītājiem šajā brīdī. Mēs ar kādu sanāku skaņdarbu turpinām Cheat Codes un Criss Cross Amsterdam ar Sex. Esi sveicināti otrdienā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:34.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Jaunums.
3: Un tad mēs turpinām ar dziesmu, kas nesen tikai pievienojusies Radio SVH aktīvajai dziesmu listei. Šī ir Džordža Smita kopā ar Wizkid, dziesma Alive. Tas ir vadošais singls no Džordža Smita trešā albuma What Are The Odds? To mēs sagaidījām, jau esam sagaidījuši 21.

0: Wizkid. Viņa jaunākais veikums Alive. Tas ir galvenais skaņdarbs no Džordža Smita jaunā albuma augusta beigās. Mēs pie tā tikām. Ir precīzi 20 minūtes līdz 4 atlikušas.
1: Braucam laiks.

0: kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām, jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 000 € un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
6: Loterijas atļaujas numurs 9117.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz Active Magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī enerģijai un muskuļiem septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Secret Language. Radio SVH braucam laikā 9 minūtes līdz 4:00. Četros Anārs Rutkevičs atkal būs dzirdāms šeit Radio SVH viļņos ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Kosmos Midnight un 45 turpina braucam laika muzikālo programmu. Esiet sveicināti!

0: esam laiks.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
0: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
4: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Radio SVH. Braucam!

0: ir grupa Fun, kas galīgi vairs ar neko nenodarbojas. Varbūt ar kaut ko nodarbojas, bet tā nav mūzika vai. Tās esmu Some Nights. Pirms tam arī Cosmos Midnight, pirms reklāmas ar 45. Tagad precīzi 4 pēcpusdienā. Esiet sveicināt, rādies vai kā braucam laikā. Apsveicu visus tos, kam 4 jau darbiņš cauri otrdienā. Pārējie vēl bišķiņ pastrādājam. Vārds Aināram.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klāt. Debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis gaitā sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts. Pat labam tām jau ir pieteikušies vairāk nekā 100 potenciālo dalībnieku. Iecerēts, ka mācību laikā tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izbeidzis administratīvā pārkāpuma procesus pret Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu un viņas vietnieci Anitu Rodiņu par to, ka viņas piedalījās balsojumā par sevis ievēlēšanu amatā. Knap traktējumā Satversmes tiesas likuma 12. Pants paredz, ka Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku tiesnešu kolēģija ievēla aizklātā balsojumā. Tas nozīmē, ka tiesnesis savu izvēli izdara anonīmi un par savu balsojumu viņam nevar iestāties nelabvēlīgas sekas, tostarp administratīvā atbildība. Rīgas brīvostas pārvaldē šogad 8 mēnešos lauksaimniecības kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir samazinājies par 8%. Komentējot rosinājumu pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, tā uzsvērusi, ka Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Ukrainas kravas pasaules tirgos pārdod un caur Latvijas ostām sūta starptautiskie graudu tirgotāji, kas strādā arī ar Latvijas un Lietuvas zemnieku, kā arī citu valstu izaudzēto graudaugu kravām. Tādējādi izslēdzot Latvijas ostas no globālajām graudu tirdzniecības ķēdēm pastāv risks, ka tiks ietekmēta un sadārdzināsies arī Latvijā un Lietuvā izaudzētās graudu ražas tirdzniecības loģistika. Tāpat pastāv risks, ka Latvijas ostās nenonāks kravas no Centrālā Āzijas, galvenokārt no Kazahstānas. Iepriekš TV3 raidījums nekā personīga atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienesta datiem vēstīja, ka Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā salīdzinot ar pērno augustu ir pieaudzis par 56%. Komentējot Latvijas valdības plānus noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, Lietuvas zemkopības ministrs Čestutis Mažeika šodien norādīja, ka šādu tarifu nevar piemērot tranzītā ejošajiem graudiem, jo to nepieļauj Eiropas Savienības regulējums. Viņš pieļāva, ka tā ir vai nu Latvijas sabiedrisko attiecību kampaņa vai arī zināšanu trūkums. Ministra preses sekretārs vēlāk norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu ievedmuitas nodevas neattiecas uz Krievijas un Baltkrievijas graudiem, kurus caur bloku tranzītā pārvadā uz trešajām valstīm. Ungārija likusi valsti pamest 10 Krievijas diplomātiskās misijas locekļiem, kuri veikuši darbības, kas saskaņā ar Vīnes konvenciju diplomātiem ir nepieņemamas. Tā paziņojusi Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna. Viņa uzsvērusi, ka tas nenozīmē diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Krieviju. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku reaģējot uz Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāja ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās valsts. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Aināra prognoze neiepriecina. Tā Jūris rakstā, Jūrim vēl jāpaņemas. Jūris ir uz jumta. Sveiciens, Jūri, tev. Jā, Aināris jau pats tās prognozes netaisa, to arī atcerieties. Jā, Aināris noziņo. Ir otrdiena, 8. septembris, 8 minūtes pār 4 pēcpusdienā, un šis ir Radio SVH braucam laiks. Pēc 7. vakarā es, Aleksis Sulciņš, kopā ar tevi stūrēsim kopā. Šajā stundā pēc minūtēm 20 biļešu automāts būs klāt. Šonedēļ segments biļešu automāts skan katru dienu ap 4.30, un tajā var izcelt divas biļetes uz koncertu. Ja? Uz koncertu, tūdēļ pateikšu, kurā datumā tas bija. Tas bija 11. oktobris. Katrīnas Dimantas un Zeltraču koncertu tūre. Piestāsies Siguldas Devonā. Un katru dienu divas biļetes uz šo koncertu es izspēlēju šeit Radio SVH braucam laikā. Un arī šī diena nebūs izņēmums. Pēc 5.30, protams, arī puto lielo laimes rātu iegriezīsim. Šajā pusstundā dzirdēsim Somber ar My Body Isn't Ready. Mūs arī Chris Noa un Maxlai vajag telpu. Bet tagad 9 minūtēs pār 4.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
3: Šeit drums ar Forever and Ever. Amen! Esiet sveicināti braucam laikā!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Čau! Šeit

0: saucam laiks.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienu vietu. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 16 un 17 minūtes.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Daktera Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014061.
0: Radio SVH braucam laiks.
5: Es skatos galvaspilsētas sastrēgumu kartē. Krastīla vissliktākā kā parasti, kā lielākajā daļā gadījumu. 11 minūtes pavadīs ceļā no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltām. 9 minutes ceļā brauksi pa Gusto Zemgala gatvi no Īriķa ielas līdz Brīvības gatvei. 8 minūtes pavadīs ceļā uz Slokas ielas, posmu no Kalnsiem līdz Hāmaņa ielai, Kalpaka bulvāris un tā posms no Brīvības ielas līdz Valdemāra ielai. 6 minūtes prasīs Daugavgrīvas iela 5,5 minūtes, posms no Lilijas līdz Buļu ielai un Krustpils ielā, ja no Rancēna līdz Granīta ielai gribi tikt, 9,5 minūtes tev vajadzēs. Šis ir Somber un viņa svaigākais singles My Body Isn't Ready, gan arī precīzi 20 minūtes pār četriem, gan arī jau labvakar otrdienā.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas aplaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un

0: Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: 4. studijas albuma Dancing on the Wall. Tā titula dziesma mēs arī diezgan bieži paklausāmies šeit Radio SVH viņos maija sākumā. Šis albums iznāca starp citu Phoebes Bridgerses mūziķes dibinātajā izdevniecībā Saddest Factory Records. Gandrīz precīzi pus 5 otrdienas vakarā uz tūdaļ kāds no jums tiks pie iespējas apmeklēt Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertu tūri Siguldas Devonā 11. oktobrī. Klāt ir biļešu automāts.
1: Biļešu automāts.
0: Jā, tajā vajag reģistrēties. To var izdarīt pavisam vienkārši. Uz 27339933 rakstiskā formātā. Pirmkārt, uzrakstīt, kā tevi sauc, tad uzrakstīt, kā sauc tavu līdzgājēju uz šo koncertu. Un tad trešā lieta, ko vajadzētu norādīt, ir tāds kā mazs paskaidrojums. Kāpēc tieši šis cilvēks ies kopā ar tevi? Mums Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertu tūri. 27339933 reģistrējas biļešu automātam. Un stundas beigām tas kādu no jums divas biļetes uz Siguldas Devona koncertu arī izdrukās. Pasākuma koncepts pavisam skaists, Katrīna, viss ir izdomājusi. Svinēt cilvēkus mums apkārt. Katrīna grib muzikāli atzīmēt lielus un mazus notikumus. Un Katrīna saka šādi, citēju, šī ir mana pirmā Latvijas koncertūra. Esmu spēlējis dažādās pasaules koncertu vietās, bet beidzot esmu gatava doties ciemos ar īpaši izstrādātu koncertu arī pie klausītājiem visā Latvijā. Koncertos tiks cildināti vārdadienu gavinnieki, kāzu svinētāji, piedzimšana, mazie lielie dzīves prieki. Jāsvin taču ir cilvēks un viņam apkārt esošie svarīgie notikumi. Konceptos varēs kārtīgi izdancoties, izdziedāties, protams, arī kādu laimes asaru varbūt nobirdināt, visādas aktīvas, tātad atraktīvas aktivitātes. Kopā ar publiku ir Katrīna Dimanta izplānojusi, un Katrīna arī mēģinājusi izvēlēties īpašas notikuma vietas, lai varētu satikt klausītājus dažādās Latvijas pilsētās. Lūk, 19. septembrī Katrīna būs Balošu kultūras namā, 27. septembrī Gulbenes novada kultūras centrā, 2. oktobrī Liepājas olimpiskā centra Rožu zālē, 10. oktobrī Krustpils kultūras centrā, 11. oktobrī kultūras centrā Siguldas Devons, uz kuru šo koncertu tātad arī biļešu automāts divas biļetes var izdrukāt šodien. 1. novembrī Katrīna un Zeltrači būs Iecavas kultūras namā, 7. novembrī Massalacas kultūras centrā, viss skaisti noslēgsies. Un biļetes ir pieejamas biļešu servisa kasēs. 27339933 reģistrējies biļešu automātām un iespējams dosies uz Katrīnas Dimantas koncertu. Bet tagad visi kopā, kamēr jūs reģistrējaties, noklausīsimies veselības aktualitātes.
2: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
3: Regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes veic 2/5 Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina jaunākie Mana aptieka un apoteka veselības indeksa pētījuma dati. Saskaņā ar tiem sievietes šādi rīkojas biežāk nekā vīrieši. Profilaktiskās pārbaudes regulāri apmeklē attiecīgi 48% un 32% aptaujāto. No respondentiem, kuri savu dzīves veidu vērtē kā veselīgu pārbaudes, baudes regulāri veic 44%, savukārt to cilvēku vidū, kas savu dzīves veidu uzskata par neveselīgu, uz tām regulāri dodas 31% aptaujāto. Farmaceite Alīna Fleišmane norādījusi, ka profilaktiskās veselības pārbaudes ir nepieciešamas arī tad, ja cilvēkam nav izteiktu sūdzību, paaugstināts asins spiediens, cukura diabēts, sirds un asinsvadu slimības, kā arī atsevišķi onkoloģiskie procesi sākotnēji var noritēt bez izteiktiem simptomiem, jo agrāk veselības problēma tiek atklāta, jo lielākas ir iespējas to veiksmīgi ārstēt un izvairīties no komplikācijām. Profilaktiskās veselības pārbaudes ir īpaši svarīgas cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma, tomēr arī jaunākiem iedzīvotājiem nevajadzētu gaidīt pirmās saslimšanas pazīmes. Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļā 3. septembrī pasaulē nācis šī gada 200. mazulis, puisēns Brajens. Lai gan kalēju ģimene dzīvo Rīgā, arī otrā bērniņa piedzimšanai vecāki izvēlējušies Ventspili, kur pasaulē nākusi puisēna vecākā māsa. Ģimene savu izvēli saista ar iepriekšējo pozitīvo pieredzi, profesionālo personālu un drošības sajūtu. Bet Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca aicina palīdzēt piepildīt Ventspils un Talsu slimnīcās pieejamo pekausīša prieka lādi, no kuras mazie pacienti saņem uzmundrinošas dāvaniņas, kas palīdz mazināt satraukumu un padarīt slimnīcā pavadīto laiku patīkamāku. Īpaši tiek gaidītas jaunas, nelielas un bērniem noderīgas lietas – blociņi, zīmuļi, plastilīns, mīkstās rotaļlietas, figūriņas un puzles.
2: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Radio SVH ēterā Alex

0: Ray, Diet Mountain Dew, la dziesma Is Born to Die album. Jau pasena diezgan. Viss ir vairāk kā 20 minūtes, vēl līdz pūkstam 5. Atgādina, ka biļešu automātā šobrīd ir aktīva reģistrēšanās. 7-3-3-9-9-3-3 jāsūta tev, kas esi tu, kas tev ies līdzi uz Katrīnas Dimantas un Zeltraču koncertu Siguldas Devonā un kāpēc. Tad jau vienu no jums izlozēšu un tam biļešu automāts arī izdrukās šajā otrdienas pievakarē. Divas biļetes uz Katrīnas Dimantas jauno koncertūri. Tur ir jābūt.
1: Biļešu automāts.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
4: Radio SVH.

0: Vatsapiņš man ir ar jūsu reģistrācijas pieteikumiem biļešu automātām. Tūdaļ vienu no jums arī izlozēsim. Un tad biļešu automāts varbūt tieši tev arī izdrukās. Divas biļetes uz Katrīnas Dimants un Zaltraču koncertu Siguldas Devonā. Šī ir grupa Alejas un Baiļu nav.
1: Biļešu automāts.
0: Skaistas ziņas esat sarakstījuši ar labiem pamatojumiem. Tālākais viss jau veiksmes ziņā, kuram gadīsies iekrist īstajā kastītē un tikt pie divām biļetēm. Atgādinu, ka oktobris tas ir 11. Kad uz Siguldas Devona koncertu jāiet. Katrīna Dimanta un Zaltrači klausīties. Kurš tad to darīs? Tūdaļ noskaidrosim ar vienu ašu laimes rata griezienu. Vēra. Vēra rakstīja šādi. Esmu Vēra. Gribu izrauties uz randiņu ar vīru. Ar vīru, jās tātad. It kā esam kopā 22 gadus. Esam trīs bērnu vecāki. Bet tāpat uz randiņu patīk divatā izrauties. Bet, protams, Vēra. Apsveicu uz tevi, Vēra. Tos numurs beidz ar 1-2-6-2 un mēs ar tevi sazināsimies. Līdz 11. oktobrim, kad būs jābūt Siguldas Devonā, biļetes pilnīgi obligāti būs tavā rīcībā, bez uztraukumiem. 16 minūtes līdz 5. vakarā, Thames Fenders ar 17 Going Under jau pavisam drīz, tagad šis.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
3: Jau esmu, man galva pilna ar idejām, jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 7. līdz 9. septembrim ar mans top kārtī. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Top zīmoli 220 AV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko vējas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
12: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
13: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē C. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafāna. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
14: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
15: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
16: Braucam lai!

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Šis ir Braucam laiks.

Out on Freddy. Showgirl and Hearts. 4 minūtes pēc 5. Annars Rutkevičs jau gatavojas iesoļot šeit Radio SVH studijā. 17.00 braucam laiks pārtop arī par televīzijas raidījumu, ja tev priekšā nonācis kāds televizors, kurā neviens raidījums, neviens kanāls nav atradis mājas. Tad Radio SVH TV tur noteikti labi varēs iedzīvoties. Radio SVH. Šīs stundas pašās beigās vēl islandieši Elf Monsters and Men ar Mountain Sound. Šis ir Radies, vai kā braucam laiks. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Lai tev brīnišķīgs mājupceļš.

0: mums kādu brītiņu rakstīja klausītāji, ka tavas prognozes neesot iepriecinošas. Es gan teicu,
1: sākiem,
0: pa laikapstākļiem jau
1: laikam. Jā, bet es teicu, 26 grādi Rīgā.
0: Varbūt no cilvēkiem nepatīk. Es gan teicu, ne ja Vainārs ņem te mēra gaisa spiedienas.
1: Sinoptiķi.
0: Laiks laikaziņā varbūt šīs būs kādam iepriecinošākas.
1: Ceram.
2: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis. Iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādiem.
2: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ziņas pulksteni 5. pēcpusdienā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie dati. Pētījumā 15 gadus veci pusauģi pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums liecina, ka lasīt prasmes problēma ir saistīta arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Turklāt šīs problēmas nav radušās pamatskolas beigās. Līdzīgs lasīt prasmes kritums bija redzams jau sākuma skolas posmā veiktajā starptautiskajā lasīt prasmes novērtēšanas pētījumā. Valdība uzdevusi izdevumu pārskatīšanā sagatavot kompensējošus pasākumus, lai nākamajā gadā Veselības ministrijas sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānam nodrošinātu papildu nepieciešamos 42,2 miljonus eiro, savukārt reģionālo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un reģionālo slimnīcu pakalpojumiem 14 miljonus. Tas minēts šodien valdības sēdē skatīt tajā ministru kabineta atbildes vēstulē Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijai. Tā bija aicinājusi sagatavojot nākamā gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru veselības aprūpi noteikt par vienu no valdības prioritātēm un paredzēt tai papildu finansējumu. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pēc būtības pauda atbalstu grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un filmu likumā, kas paredz noteikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Formālais balsojums par šo jautājumu notiks rīt. Iecerēts, ka minētās prasības attieksies gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan uz citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķa auditorija ir Latvijā. Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptvarošo valsts aizsardzības mācību namejas gaitā sadarbībā ar biedrību Latvijas sarkanais krusts. Pat labam tām jau ir pieteikušies vairāk nekā 100 potenciālo dalībnieku. Iecerēts, ka mācību laikā tiks praktiski pārbaudīt iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājam. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd PVD nekontrolē tranzīta kravas, taču ja valdība papildinās ministru kabineta noteikumus par robežu kontroli, dienestam būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, gan arī ņemt graudu paraugus, lai analizētu to iespējamo geogrāfisko izcelsmi. Tranzītā vesto graudu geogrāfiskās izcelsmes noteikšanai būs jāiesaista vairākas ārvalstu laboratorijas, un vienas kravas pārbaude varētu izmaksāt orientējoši 900 līdz 1000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Paldies, Aināram.
4: Par jaunākajām ziņām mums vēl priekšā sešos pēdējais ziņu izlaidums šodien, tagad būs miers. Tad nākamās ziņas tikai rītdien. Šis ir Radies VH braucam laiks. Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Tavas automašīnas skaļrunī, tava biroja tumbiņā vai jebkur citur austiņās, kur var tikt pie Radies VH. Līdz 7. Vakarā braucam mājās kopā kā katru darba dienu arī šajā otrdienā 8. septembrī. Laiciņš tāds agri rudenīgs. Tā mēs bišķiņ pirms trījiem ar Madaru Kilkucānu izrunājām aizkadrā, ka tā šādu laiku varētu nosaukt. Man jau patīk. Es ceru, ka jums arī nav nekāda baigā sāpe par tādu lēnu plūstošu vasaras noslēgumu. Šajā pusstundā dzirdēsim Mailijas jaunāko singlu Bass Persuades. Būs arī duets Elpo ar dziesmu Blakus. Pēc 17.30 griežam puto lielo laimes ratu, jūs jau labi zināt. 27.33.99.33, ja kas uz sirds, tagad šis.
2: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
4: Echo and the Bunny Man ar Bring on the Dancing Horses. Klausāmies šī stundas sākumā. No Radio SVH diskuskāpjā ir gandrīz 9 minūtes pār 5 pievakarē. Laižam mājas!

0: Vakar Austrija.
1: Austrijas regulāri braucam laikā noziņo par satiksmes aktualitātēm. Autoceļš A4, kā vienmēr, ciet no mūsiniekiem Salaspili. Bet var radio paklausīties. Austrijam pilnīgi taisnība. Braucam laiku līdz 7 vakarā. Taisni laikā, kortī sēžot.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Šodien ārkārtīgi īpaša diena visām ilgām. Ilgas ir tikušas pie savas dienas. Ar nevienu vārda dienu nav jādala. Ilgas daudz laimes jums vārda dienā. Es tagad domāju, vai es kādu personīgi ilgu pazīstu. Bet tā uzreiz tā. Ja pazīstu ilga bučas tev. Vārda dienā, protams. Dzimšanas dienas arī var atgadīties šajā dienā. Ģirtam Garijam šodien daudz laimes dzimšanas dienā, Tomam Treibergam, Rudolfam Kuplīm un manai kolēģē no cita radio Elīnai Krūklei. Daudz laimes, Elīna, dzimšanas dienā tev. Ja tev arī kāds īpaši apsveicams, tad 27339933 var padot ziņu un visu ar mani var sarunāt šeit braucam laikā. Īpašo sveicienu nodošanas sakarā. Man solītie elpo, pēc tam arī mailī turpinājumā šeit. Braucam laikā 13 minūtes pār 5.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
4: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
5: Mēs esam Elpo un tu klausies Radio SVH.

0: atvadījusies no sava uzvārda. Tagad zinām tikai kā Miley, Bass Persuades, tā sauks arī viņas jauno albumu, kur sagaidīsim jau pavisam drīz, kad tik ne pēc 10 dienām. Šķiet, ka tas bija 18. septembris. Gribu novēlēt smuku vārda dienu kaimiņienei Ilgai, tā Alisa rakstā. Daudz, daudz laimes! Pilnībā pievienojos.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
6: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
5: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
6: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
11: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dzīvējā, starp citu, arī tikpat fantastiski izklausās šī dziesma How Did I Know? Mums vēl priekšā Love Cat ar dziesmu Bad Books, un tad jau puto lielais laimes rats griezīsies šeit braucam laikā.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17:27.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Ar Aleksi Vilciņu.

0: Sofia Morgana Hovarta. Jeb Love Cat uz skatuves. Brītu dziedātā dziesma autore šī dziesma Bad Books. No viņas pagājušā gada Halloweenā tieši 31. oktobrī izlaistā debijas albuma Vicious Delicious. Tāds skanīgs tam nosaukums. 31 minūte pār pieciem, tas nozīmē, dāmas un kungi, kā jau redzu arī pēc Radio SVH telefona līnijām, ka jūs ļoti labi zināt, ka pienācis ir laiks griezt puto lielo laimes ratu.
1: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Ūrā! Ūrā! Arī šodien, arī otrdienā, arī septembrī numuru 8, protams. Griežamies puto lielo laimes ratu. Paldies puto, kas palīdz to katru dienu mums iegriezt, lai kādu no jums apdāvinātu ar fantastiskām dāvanām. No pašiem puto, no kafē Bitītes, no piedzīvojuma parka Tarzāns, no Joseras, no ceļojuma bodes un no Rāmkalniem arī dāvanas var dabūt. Uzgriežot puto lielajā laimes ratā īsto sektoru. Bet, nu, ja tu tiec līdz iespējai laimes ratu griezt, tad tu nemaz nevar atgadīties tā, ka neko nedabū. Grūtākais ir tik pie tās griešanas. Pirmkārt, jāsasvan Radio SVH, braucam laiks. Un tad pareizi jāatbild uz manu jautājumu, īpaši elementārs tas šajā otrdienas vakarā. Un to es varu apsolīt. Par mūziku, bet tādā akadēmiskā formātā vairāk. Teorētiskā, tā pareizi būtu jāsaka. 27339933 man ir vajadzīgs kāds zvanītājs, kas vēlams pareizi ar pirmo atbildēs uz manu jautājumu un izkārtos sev vienu laimes rata griezienu. Es ticu, ka jūs to varat. Halo, braucam laiks.
2: Jā.
0: Labdien, kā tev sauc?
2: Ilze.
0: Čau, Ilze. Klau, Ilze, saki lūdzu, mūzikā, ko nozīmē vārds forte?
2: Jā, neesmu mūzikas skolā gājusi.
0: Mm. Un kaut kas tad jāmin būs?
2: Ko tas
0: varētu apzīmēt?
2: Būt, ka tas ir skaļi.
0: Skaidrs, ka tā. Ja kaut kas ir forte, tad tas ir skaļi, ja kaut kas ir piano, tad tas ir klusi.
2: Jā, to es drošināt, jā.
0: Nu, redz, tur nemaz, es arī neesmu mūzikas skolā gājis, bet to kaut kādā klasītē iemāca laikam
2: jā.
0: Skolā. Ilze, kā tev otrdienas vakars, neskaitot tavu veiksmi?
2: Labi.
0: Viss kārtībā ir, ja?
2: Jā.
0: Ko,
2: tev, ar draugiem.
0: Kā lūdzu?
2: Ar draugiem, jautas.
0: Perfekt. Otrdienas vakars ar draugiem, kas var būt labāks? Nu, kopumā, Ilze, es esmu gatavs. Tad, kad sagaidīšu no tevis signālu aiziet, tad lielais laimes rats arī iegriezīsies.
2: Labi, aiziet.
0: Un Ilze ņem un uzgriež dāvanu no piedzīvojumu parka Tarzāns. 50 eiro dāvanu karte. Varēs vai uz Siguldu, vai uz Jūrmalu, vai Tērvetu, vai Daugavpili, vai Liepāju doties un izbaudīt tur pa koku virsotnēm izdauzīties. Ilze, paldies, ka piezvanīji. Mēs tev atzvanīsim nedaudz vēlāk, gan jau rīt, un visu sarunāsim par dāvanu karti. Atā!
2: Atā!
0: Atā! Redz kā, Ilzei, ar pirmo arī šā, bet tā kā es arī biju paredzējis šajā vakarā. Nu, lūk, piedzīvēm parks Tarzāns dāvina Ilzei 50 eiro dāvanu karti. Tarzāna parki ir iecienīts izklaides galmērķis visā Latvijā. Kokos izveidotās šķēršļu trases ar tiltiņiem, virvēm, tikliem, trepītēm un velosipēdiem sniedzas līdz pat 15 metriem virs zemes un atrodas 5 pilsētās Latvijā, kā jau es teicu, Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Daugavpilī un Liepājā. Trases veidotas dažādām grūtības pakāpēm. Kāpt var gan bērni, gan pieaugušie, bet saržģītākās melnā un spēka trase. Tas būtu izaicinājums pašiem stiprākajiem. Visos Tarzānos ir tīklu parki un trošu nobraucieni. Liepājā garākais ved pāri ezeram, bet Siguldas tirliešu trase pārsniedz asalu kilometru garumā. Ja konkrēti par Siguldas Tarzānu runājam, tad Siguldas Tarzānā darbojas plašs atrakciju parks visai ģimenei. Arī pašiem mazākajiem tur bērnu safāri un auto skoliņa. Vienvārds sakot, vairāk informācijas tarzāns.lv. Tur tu visu varēsi izlasīt un noskaidrot. Puto lielo laimes ratu griezīsim atkal rīt. Šajā pat laikā ir 36 minūtes pār 5.
1: Puto – lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā. Auto un komerctransporta mazgāšanu izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
3: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
4: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Šodien Berlīnē noslēdzas vērienīgā starptautiskā tehnoloģiju izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu. Izstādē apskatām ir mākslīgo intelektu aprīkoties sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstu vai attēlus, bet spēj iedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori atzīst, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā. Ķīna strauji attīsta humanoīdos robotus un pēta iespējas tos izmantot arī militāros uzdevumos. Reuters izpētē secināts, ka Ķīnas militārās pētniecības iestādes eksperimentē ar robotu izmantošanu izlūkošanā, loģistikā, pilsētu kaujās un bīstamu uzdevumu veikšanā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražot aptuveni 95% pasaulē piegādāto humanoīdo robotu. Tomēr tehnoloģijai joprojām ir nopietnas problēmas ar akumulātoru darbības laiku, uzticamību un autonomiju. ANO cilvēktiesību vadītājs Volkers Turks aicinājis pasauli steidzami noteikt stingrākus mākslīgā intelekta izmantošanas drošības noteikumus. Viņš brīdinājis, ka nekontrolēta mākslīgā intelekta attīstība var radīt pat eksistenciālus draudus cilvēcei. Turks īpaši uzsvēris bažas par to, ka arvien lielāka vara mākslīgā intelekta jomā koncentrējas dažu lielu tehnoloģisko uzņēmumu rokās un aicinājis valstis noteikt skaidras robežas, ko mākslīgā intelekta sistēmām drīkst un ko nedrīkst ļaut darīt autonomi. Tās bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
5: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
6: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
7: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists un es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
9: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
8: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
9: Ierunā savus labos vārdus.
8: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
9: Lai labais vairo labo!

0: referents jaunākais singls Gribu palikt dzīvs. Tā par impulsu dziesmai, kā Zebrens stāsta, kļuva Seneks vēstules par ētiku Lucīlijām. Lasot tekstu, kas tapis pirms gandrīz 2000 gadu, Zebrena pārsteidza, cik pazīstamas šķiet tajā aprakstītās domas visā šitajā mākslīgā intelekta viedtālruņa un kosmosa tehnoloģiju laikmetā. Paldies Zebrenai! 18 minūtes līdz pulksteni 6:00. Close Counters un Shiver. Freedom we're needing. Jau pavisam drīz.
1: Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Braucam laiks!

0: Harry Styles ar Aperture. 7 minūtes pirms 6 vakarā skatos galvaspilsēta sastrēgumu kartē. Lielākais kavējums 8 minūtes papildus ceļā šobrīd uz Gustava Zemgala gatves posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. 8 minūtes papildus rēķiniet arī, lai tiktu galā ar Latgales ielas pagriezienu uz Slāvielu. 7,5 minūtes papildus rēķiniet uz autoceļa P4 no Kulpiem līdz Rīgas apveceļam. 9 minūtes ceļā pavadīsiet uz Gustava Zemgala gatves posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Tādu pašu laiku arī uz Daugavgrīvas ielas, no Raņķa dambi līdz Durbas ielai braucot un autoceļš P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam arī 7,5 minūtes prasīs. 7 vakarā braucam mājās kopā. Rādies VH braucam laikā. Prieks, ka varu būt tavs vakara brauciena pavadonis. Grupa Inhaler ar Hole in the Ground vēl pašās stundas beigās, tad arī pēdējais šīs dienas ziņu izlaidums Ainara Rutkeviča izpildījumā. Ja kas uz sirds vai uz ceļiem, 2733-9933. Dod ziņu WhatsAppā.
1: Radio SVH braucam laiks. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Uļa!
3: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klāt. Debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās, īpaši lasīšanā. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie dati. Pētījumā 15 gadus veci pusauģi pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums liecina, ka lasīt prasmes problēma ir saistīta arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Turklāt šīs problēmas nav radušās pamatskolas beigās. Līdzīgs lasīt prasmes kritums bija redzams jau sākuma skolas posmā veiktajā starptautiskajā lasīt prasmes novērtēšanas pētījumā. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas laika posmā no 1. Līdz 6. Septembrim divos gadījumos konstatējušas privātpersonu mēģinājumus no Krievijas ievest Latvijā periodiskos izdevumus un grāmatas. Abos gadījumos tie bija dažādi žurnāli par dārzkopību un tā dēvētā dzeltenā prese un detektīvu romāni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presē tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumu Eraser un Unitrack, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Valsts drošības dienests apliecinājis, ka ir pievērsis uzmanību šim paziņojumam. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvā nodarīti postījumi dzīvojamiem namiem un kādai mācību iestādei, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņojusi transporta ministrija. Zunda šauruma Ana Krakatau salā esošais vulkāns sestdien izvirda lavas straumi un pelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka tie var iekļūt lidmašīnu dzinējos, tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstošiem pasažieru. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku, reaģējot uz Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāja ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās Valstis. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Pietiek! Braucam mājās! Radio, Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Nu gan ceļamies un pārsēžamies biroja krēsli jānomaina pret auto sēdekļiem, trolejbusa sēdekļiem, velosipēda sēdekļi jeb kādiem citiem. Tikai ne biroja sēdekļiem. Dodamies mājās, radies vai kā braucam laiks. Vēl stundiņu līdz pulksteni 7:00 vakarā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Kopā ar tevi braukšu. Veikās viss veiksmīgi tiksim mājās. Tur variantu nav. Paldies Aināram Rutkevičam. Tas arī šīs dienas noslēdzošās ziņas bija. Nākamais ziņu izlaidums jau rīt no rīta. 8. septembris, otrdien, 8 minūtes pāri 6:00 vakarā. Šajā pusstundā dzirdēsim.

0: pesma apvienība Saturday Breakfast. Kurā Ivy, Patriks, Julianna. Un dziesma Window skanēs jau pavisam drīz, bet tagad.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
0: Aerosmith un Run DMC ar Walk This Way iesāk šobraucam laik stundu. Labvakar, otrdienā, laižam mājās.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?

Lightning Saturday Breakfast. Aiviju un Patrika personā viesojās arī šeit. Braucam laikā to visādos arhīvos var sameklēt un noklausīties vēlreiz. 7. vakarā braucam mājās kopā. Tāru, ka tev nav tāds krekšķis piemeties kā man. Nu jau lēnām būšu ticis vaļā. Bet diezgan nepatīkam. Tāds ir tas rudens. Ieskatīšos Gavas pilsētas sastrēgumu kartē, kur labāk braukt, kur labāk nebraukt. Lielākais kavējums šobrīd 9,5 minūtes uz Gustava Zemgala gatves posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. 8,5 minūtes pavadīs uz Daugavdīvas ielas no Raņķa Dambija līdz Durbas ielai. Vienības gatve no Irbenas ielas līdz Kārļa Ulmiņa gatves pagriezienam pa kreisi 9 minūtes prasīs un autoceļš P5 pirms Rīgas apceļa no Rīgas puses braucot 7 minūtes tur būsi. 5,5 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Valgu Mīles no Trijādības līdz Uzvaras bulvārim. Banču tilts centra virzienā 6,5 minūtes tev prasīs. Šis ir Cēmim Pālā. Jeb Kevins Parkers, a loser, ir 18 minūtes pār 6 vakarā. Braucam mājās.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Atlantijas lasu fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi. Saules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā!
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, četras sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
4: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām.

0: Rodrigo are Drop Dead. Adesso ka braucam laikā. Dželāni ar Jē un I'm in Love jau pavisam drīz, tad jums nospēlēšu arī kaut ko pavisam pirmo reizi šeit rādies VH. Cik pulkstens?
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 18:29.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: vreau să-mi likes.
1: Cu turpina Mercado, iau numul și ai trebuie să vă vreau să-mi like muzică s liste. Medium Build. Ta se ralja s kas mene, ka Nick Carpenter projekt. Šis projekts izlaids ir jau savu sesto studijas albumu King of Having Fun 4. septembrī, pirms dažām dienām tas notika. Medium Build nu jau nonāk arī uz pavisam lielām skatuvēm iesilda tāds mākslinieks kā Luis Capaldi un citus lielus vārdus. Un gan jau, ka kādā brīdī arī pāries no iesildītāja statusa uz iesildāmo, tā varētu teikt. Medium Build un pirmo reizi šeit rādies kā braucam laikā dziesma Perceived.
0: Braucam laika jaunums.

0: Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu. Startotiskais laikmatīgās mākslas festivāls Survival Kit jau 17. reizi Rīgā. Izstāde, performances, sarunas un mediētas pastaigas līdz 27. septembrim Rīgas Kongresu namā. Rīko Latvijas laikmatīgās mākslas centrs. Festivāla sadarbības partneris Signet Banka. Uzzini vairāk survivalkit.lv.
1: Braucam laiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs sešus burgerus un septīto saņem bez maksas.

Dinner Party, Nothing Matters. Redzēsim, kā brauksim laikā 16 minūtes līdz 7 vakarā ir atlikušas. Un tu zini, ko darīsi 25. septembrī? Es zinu. Visi mēs tiksimies Spīķer koncertzālē uz Martas koncertu. Martā ar savu jaunāko singlu Bezmiegs. Jau pavisam drīz šeit radies. Kā braucam laikā?

0: kurzi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Šoruden visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai, bez 16:00, kanālā 360.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumī arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilcinu.

0: bezmiegam.
1: Teikšu jums visu labu šajā otrdienā. Mēs tiekamies atkal rītdien, 3. pēcpusdienā. Sāksim dienu no gala, 7. no rīta līdz 11. rīta šovu strādu rīti. Sanda Dejus un Laura Zalāns kopā ar tevi. No 11. tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucāni. Mēs trijos tiekamies braucam laikā, brauksam līdz 7. vakarā un aizbrauksam līdz mazajai sestdienai. Fredis tev atskaņos fantastisku mūziku rītdienas vakarā. Nu tāds plāniņš rītdienai. Lai mums fantastisks otrdienas vakars. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labo tev.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Uļa.
5: Uļa – filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv. Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Desiņas cepam Rīgas miesnieks, 3 veidi, 300 grami, 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturu bagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
7: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 €. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: 120 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueli. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
7: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomātes, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi Izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs, uzturu bagātinātājs neaizspēj pildvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
4: Panika? Nē.

0: Tatjana.
1: Vini iz Daravisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šorudan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
4: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
5: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biežu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

0: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krājsoļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Aleksi!
5: Marta!
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi! Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī Spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
7: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
8: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajiem dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: brīdinājums šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika plāza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plāza Brīvības gatvē 201.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis –

0: Metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāples un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā. Atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes biļešu paradīzē.